yes, my love has gone astray.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Европейское радио для Беларуси на хвалях Радио Рация.
3: Евразум. Выники дня без цензуры.
4: Вітаю, гэта праграма Еўразум.
5: І самыя важныя падзеі і сэнсы тыдня і пятніцы 9 кастрычніка.
4: Ці здабудзе Лукашэнка буйны контракт з Туркменістанам?
6: Все это очень плохо закончилось, точнее, это не закончилось ещё вообще, потому что ГОК не совсем достроен.
5: Чаму Ціхановскі сварыцца з медыя?
7: У яго прэтэнзіях да журналістаў была вось крупіца праўды. Калі б ён шоў пуцём, ведаеце, вось не абраз.
4: Я Джейн Доу. Чаму жанчыны хаваюць гісторыі гвалту?
8: У сярэднім дзве жанчыны з 10 заяўляюць пра тое, што з імі здарылася.
5: Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.

На Еўрарадыё навіны спорту. Мінская «Дынама» перамагло піцерскі «СКА» ў хатнім матчы КХЛ 4-2. Мінчані прайгравалі 0-1, але дзякуючы дублю Станіслава Галіева перахапілі ініцыятыву. Капітан «СКА» зраўняў лік, аднак у трэцім перыядзе зубры забілі яшчэ двойчы. Гэта першая перамога мінчан над камандай Ігара Ларыёнава ў Мінску. Наступны матч «Дынама» правядзе 10 кастрычніка ў Яраслаўлі супраць «Лакаматыва». Алексей Шпілеўскі можа ўзначаліць плоцкую «Віслу», за якую выступаюць Глеб Кучко і Мацвей Бохан. Пра гэта заявіў скаут польскага клуба Яцык Гуральскі, які лічыць запрашэнне беларускага трэнера верагодным. Пры гэтым «Вісла» не плануе звальняць цяперашняга галоўнага трэнера Адама Маеўскага, які ўзначаліў каманду ў чэрвені. Пасля 8 тураў чэмпіянату Польшчы плоцкая «Вісла» займае 11 месца ў экстракласе. 13-гадовы фігурыст Александр Плющенко, сын двухразовага алімпійскага чэмпіёна Яўгена Плющенкі, мог выступаць за зборную Беларусі, але ў апошні момант пераход сарваўся. Пра гэта расказаў былы галоўны трэнер беларускай зборнай Алег Васільеў. Паводле яго слоў, перамовы вяліся з расійскімі спартыўнымі структурамі і бацькамі фігурыста. Пераход падтрымлівалі таксама беларускія ўлады. Аднак, як сцвярджае Васільеў, кіраўніца Саюза канькабежцаў Беларусі Юлія Камлёва заблакавала гэтае рашэнне. У выніку Плющенка перайшоў у зборную Азербайджана. Міжнародная федэрацыя гімнастыкі абнавіла правілы допуску беларускіх і расійскіх спартсменаў да міжнародных спаборніцтваў. У траўні 2026 года арганізацыя вырашыла зняць усе абмежаванні і дазволіць атлетам выступаць пад сваімі сцягамі і гімнамі. Аднак пазней дапусціла выключэнні для турніраў, калі ўлады краін-гаспадынь уводзяць свае абмежаванні. Цяпер гэтае правіла распаўсюджваецца і на спаборніцтвы, месца правядзення якіх вызначылі пасля рашэння ў траўні. У федэрацыі падкрэслілі, што беларускія і расійскія спартсмены павінны мець поўнае прадстаўніцтва ва ўсіх турнірах пад яе гідай. Але кожны выпадак, калі мясцовыя ўлады перашкаджаюць гэтаму, будуць разглядаць асобна. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Еўразум.
1: На гэтым тыдні ў інтэрнэце не сціхала абмеркаванне апошніх стрымаў былога палітвязня Сергея Ціханоўскага. Да сябе на эфір, які атрывалі 5,3 гадзіны, ён запрасіў усіх нязгодных з палітыкай апазіцыйнага эстэблішменту і рэдакцыйнай палітыкай незалежных СМІ ў выгнанні.
2: Пасля свайго вызвалення ў чэрвені 25 года Ціханоўскі некаторы час жыў з сям'ёй у Літве, але восенню ўжо апынуўся ў ЗША. Прыходзіў у форму, вучыў англійскую, як сам кажа, 8 месяцаў не быў увогуле ў медыаполе. Летам жа ён завёў YouTube-канал са сваімі вершамі, але той не займеў вялікай папулярнасці.
1: Своеасаблівае вяртанне ў паблік адбылося пасля дня нараджэння Ціханоўскага ў жніўні, а менавіта пасля публікацыі выдання «Наша Ніва», што свята прайшло з размахам. Гэтае акрэсленне стала чырвонай анучай для блогера і стартам яго крыжовага паходу на Ніву ды іншых журналістаў.
2: Пад такую раздачу трапіў і наш калега, галоўрэд стрымінгавай платформы «Беларус Тумораў» Павел Свердлоў. Вось што ён кажа пра канфлікт у стрыме з блогерам Александрам Кныровічам.
3: Сергей Ціханоўскі, ён абвінавачвае журналістаў у парушэнні стандартаў. У прыватнасці мяне, такое адчуванне, што ў яго ёсць нейкія асабістыя рахункі са мной, хаця мы з ім не перасекаліся ніводнага разу ў жыцці. Проста да таго, як ён не з'явіўся пасля вызвалення ў 2025 годзе ў Варшаве на сустрэчы з журналістамі. Да, я ніводнага разу не бачыўся і не размаўляў з Сергеем Ціханоўскім. Але аднекуль яго з'явіліся асабістыя рахункі. Вось, і ў прыватнасці мне прад'яўляюць там за апублікаваную ў маім власным аккаунце ў Фейсбуку фотку з двумя сярэднімі пальцамі. Які, вот я вот вам зараз іх паказваю. Ёсць у гэтым парушэнні журналісцкіх стандартаў? Няма? Ну, вырашайце самі. Якбы, да, памеркаванне Ціханоўскага ёсць. Я баюся, што от я цукерачку з'еў за час стрыма, да, у гэтым хутчэй за ўсё Сергей Леонідович бачыць парушэнне журналісцкіх... Ну, як это? Ты ў жывым эфіры на працоўным месцы шуршал абгорткай і савал в рот яе. Дарэчы, можаце адматаць, сапраўды савал, прызнаюсь. Парушэнне журналісцкіх стандартаў вось з такім змагаецца Сергей Ціханоўскі. Паралельна ходзіць па соцсетках і піша каментары.
4: Каментары
3: якія? Да, Александра, да мяне, да Насты Роды, да Светланы Георгіевны Ціханоўскай ходзіць. Піша каментары, типа там, клоун, мразь. Я думаў, ён прыкалываецца. Ну, ведаце, ну, типа ты придумал сабе нейкую вот...
4: Постмодернизм.
3: Ведаце, да, ну, вот ролю, да? Ну, і типа такі ходзіш там, на, там, туда-сюда. Ну, байт такі, да? Ты до цябе прыйшоў, нехта в коментарях написал тебе клоун, да? Ты такі, што, давай адказы, там, чому я, там, што адбываецца, там. Ну, ёсць такія сацыяльныя тэхналогіі ў сацыяльных сетках, да, каб ахопы павялічыць, там. Да, здаецца, не, здаецца, ён сур'ёзны. Ну, вот, меркуючы па всіх вось гэтых стрымах, якія адбыліся, мы паслухалі.
4: Давайте сябе узгадаем. Пасля яго стрыма на 4:45 хвілін напісаў вялікі пост, які паглядзела 145 тысяч праглядаў. Гэта адзін з найбуйнейшых маіх был ахопаў гэтага паста. Я напісаў аб тым, што для мяне пасля гэтага поста скончыўся палітык-блогер Сергей Леонідович Ціханоўскі, які калісьці вывеў людзей на вуліцы, які калісьці адсідзеў 5 гадоў в вельмі жудасных умовах, які ўсё гэта зрабіў. Але пераход на асобы, але абражанне іншых вось такім чынам робіць для мяне, ну, яго не рукапаціскальны. Мне больш не цікавіць, што ён робіць ўвогуле. Таму што ён перайшоў вось такую мяжу. Больш за тое, ён перайшоў мяжу ў абразах жанчын, і ў абразах жанчын ён выкарыстоўваў, ведаеце, спасылкі на знешнасць, на некія паводзіны асабістыя, не на якасці журналісткі, а менавіта на паводзіны асабістыя. Таму гэта яшчэ і харасмент. Гэта яшчэ і публічны харасмент. І таму для мяне скончыўся палітык Сергей Ціханоўскі. І я, ну, я гляжу ў будучыню, разумею, што будзе там, сабірэ ён пратэст супраць новай нашай Нівы, там 7 чалавек прыйдзе на пратэст, напішыць ён донарам, донары напішуць у адказ, канешне, ніхто не спыніць фінансіранне, фінансаванне, напішуць, дзякуй вялікі, правідзе праверку, наша Ніва нешта пад, ну, зменіць свае палітыкі, і ўсё, на гэтым ўсё скончыцца, але імідж, ведаеце, ты сам гэта тое, што пра цябе думаюць людзі. Ты сам гэта тое, гэта твой імідж, гэта твой твар. І ў гэты момант как бы, ну, твар Ціхановскага аказаўся глыбока ў балоце. Не тады, калі новая наша Ніва, чаму новая? Наша Ніва напісала, што ён, ну, не добрая фотка, сапраўды не добрая. Напісала хлусню аб тым, што ён там з размахам адзначыў сваю родзіну. Сапраўды напісала хлусню. Але гэта не панізіла яго статус. Яго статус панізілі яго паводзіны. І цяпер у яго ёсць вельмі такая малая кучка прыхільнікаў, ад якіх ён атрымлівае падтрымку, ён будзе бяжаць. Но тупік, паняць,
3: падаграюць яго.
4: Людзі падаграюць.
3: Кажуць, ім, ўсё правільна робіш, Сергей.
4: Так, так, так. І, на жаль, патэнцыял быў вялікі, патэнцыял быў у яго агромны. Вось, канешне, ёсць пытанне да офіса, чаму ім не зайшлося ніякае месца. Яны скажуць, так мы ім прапанавалі, ён скажа, нічога не прапанавалі, напэўна, прапанавалі мала і так далей, але гэта вельмі сумна, што не зайшлося для яго месца в офіцыйных структурах. Вельмі сумна. Ну і, канешне, у яго прэтэнзіях да журналістаў была вось крупіца праўды. Калі б ён шоў пуцём, ведаеце, вось не абраз, а сапраўды размовы аб тым, што, ну, сапраўды трэба правяраць інфармацыю, сапраўды трэба не клапаціцца аб тым, што фота было прыстойным у цябе. Калі б ён шоў туды, ну, магчыма, з гэтага ўжо што-то было. А так ён пашоў у абразы, на гэтым скончыўся.
1: У каментары Радіо Свабода Ціхановскі растлумачыў, што пачаў дыскусію, каб правесці ясную мяжу паміж незалежнымі медыя і прапагандай. Цяпер блогер бачыць падзел, што нібыта пра адных асобаў ці арганізацыі пішуць добра, а пра іншых дрэнна.
2: І Ціхановскі дамагаецца, каб тая ж наша Ніва апублікавала або доказы, або абвяржэння сваіх публікацый. І тут маецца на ўвазе маніторынг парушэнняў, зроблены гэтым выданняў, які падрыхтавала кіраўніца арганізацыі «Наш дом» Вольга Карач.
1: Александр Кныровіч ужо закрануў пытанне, што Ціхановскаму не знайшлося месца ў сённяшнім раскладзе дэмакратычных сіл.
2: А чаму? Сваім меркаваннем падзяліўся палітолаг Павел Усаў.
0: Тое, што можа зрабіць, і то, што ад яго чакалі пасля выхаду, ну, гэта нейкая палітычная структурызацыя. Але ён выбраў шлях такога блогера, такога, ну, завадатара, даволі, ну, вострага, даволі такога крытычнага, у тым ліку, не толькі да офіса, але і да беларусаў, калі не сабраў тыя грошы, якія чакаў, што збярэ. Таму яму трэба змяніць свой унутраны падыход да палітыкі і стаць па такім палітыкам. Але гэта цяжкі шлях, яму не хапае ведаў, яму не хапае, ну, разумення таго, чым ёсць палітыка, асабліва ў эміграцыі. Як цяжка, ну, фарміраваць вакол сябе, сфарміраваць каманду, знайсці дарадцаў, выпрацаваць нейкую ідэалагічную платформу дагэтуль. Ну, ён яе не сфарміраваў, яе ў яго і не было ніколі. І заняць, ну, нейкую, ну, палітычную, ідэалагічную нішу, але ўсе нішы, як мы бачым, ну, занятыя.
2: Далей у праграме «Еўразум».
1: Я Джейн Доу. Чаму жанчыны хаваюць гісторыі гвалту?
5: У сярэднім дзве жанчыны з 10 заяўляюць пра тое, што з імі здарылася.
2: Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.

На Еўрарадыё навіны шоу-бізу. Кампанія Paramount Pictures займаецца распрацоўкай мастацкага фільма паводле сусвету камп'ютарнай гульні «Кіберпанк 2077». Пра гэта паведамляе Deadline. Прадзюсарам выступіць Лоренцо де Бенавентура, вядомы па фільмах «Кідок Кобры» і «Трансформеры». Дзеянні гульні разгортваюцца ў выдуманым кіберпанкавым мегаполісе Найт-Сіці ў Каліфорніі. Галоўны герой найміт Ві, якому супраць яго волі ўжыўляюць біячып. На ім захоўваецца энаграма легендарнай рок-зоркі і тэрарыста Джоні Сільверхэнда. Іх свядомасці пачынаюць злівацца. Галоўная мэта герояў – аб'яднаць намаганні, каб аддзяліцца адно ад аднаго і выратаваць жыццё. Па ўсім свеце прададзена больш за 40 мільёнаў копій гульні. Брытанскі музыкант Пол Маккартні выпусціў 3 новыя песні, якія раней не выдаваліся. Кампазіцыі ўвайшлі ў спецыяльнае лічбавае выданне альбома The Boys of Dungeon Lane. У яго ўключаны песні City Fox, One Night Stand and Chelsea Boots. Усе кампазіцыі былі напісаны падчас студыйных сесій з прадзюсарам Эндрю Уотам. Таксама ў пашыраную версію, якая цяпер налічвае 18 трэкаў, увайшла бонусная песня Home to Us. Дуэт Маккартні з музыкантам Рынга Стар. У новай версіі іх партыі памяняліся месцамі. Першапачаткова альбом The Boys of Dungeon Lane выйшаў у траўні. Ён стаў першым альбомам музыканта амаль за 5 гадоў. Пластінка прысвечана ўспамінам пра дзяцінства, праведзенае ў Ліверпулі. У ліпені яе намінавалі на прэмію Mercury Prize упершыню ў кар'еры музыканта. Рыяна прызналася, што ў яе назапасіліся каля 170 нявыдадзеных песень. Пра гэта спявачка расказала падчас нядаўняга прямога эфіру ў TikTok, прысвечанага яе касметычнаму брэнду Fenty Beauty, паведаміла выданне People. Прызнанне Рыяны падагрэла цікавасць да яе 9-га студыйнага альбома, якога прыхільнікі чакаюць ужо 10 гадоў. Апошняя паўнафарматная пластінка спявачкі Anti выйшла ў 2016 годзе і ўключала хіты Work, Needed Me і Love on the Brain. Пры гэтым Рыяна не раз давала зразумець, што не збіраецца выпускаць альбом дзеля самога факту вяртання. Летась у інтэрв'ю Harper's Bazaar яна заявіла, што нарэшце вызначылася з музычным кірункам будучай пласцінкі. Па словах спявачкі, такі доўгі перапынак павінен апраўдаць чаканні слухачоў. Яна не хоча выпускаць пасрэдны матэрыял. Рыяна таксама папярэдзіла, што новая музыка будзе адрознівацца ад таго, чаго ад яе чакаюць, і не абавязкова атрымаецца камерцыйнай або прыдатнай для радыё. Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры. Апошні тыдзень у сацыяльных сетках жанчыны па ўсім свеце публікуюць посты ад імя Джэйн Доу, у якіх расказваюць пра учыненыя над імі сексуалізаваныя гвалты. Такім чынам яны выказваюць сваю падтрымку ахвяры групавога згвалтавання ва ўніверсітэце Карнелу ў США.
1: За юрыдычным імём Джэйн Доу хаваецца студэнтка амерыканскага ўніверсітэта, чыя справа ў 2024 годзе была замятая, а яе гвалтаўнікам нічога не было. Нядаўна дзяўчына зноў звярнулася ў суд, і справа шакавала сусветную грамадскасць.
0: Да флэшмоба AMJ Доу далучыліся і беларускія. Яны распавядалі пра дамагальніцтвы дактароў, настаўнікаў, братоў, дзядзек, дзядуль, сяброў, напады ў пад'ездах, згвалтаванне ў гаражы і на паркоўцы. Усе гэтыя гісторыі шакуюць, асабліва калі ўлічыць, што многія расказваюць пра свае дзіцячыя траўмы.
1: Чаму жанчыны выкарыстоўваюць Джэйн Доу і не могуць казаць пра свой досвід публічна? Вось як гэта тлумачыць гендерная актывістка і праваабаронца Наста Базар.
2: Я чалавек, якая шмат у тым ліку працавала і працуе з жанчынамі, пацярпелымі ад хатняга гвалту і тым іншага віду гвалту, я разумею, што большасць, на жаль, пра гэта не гавораць публічна. У першую чаргу, таму што ёсць такое разуменне, як віцімблэймінг, калі заўсёды знойдзецца прычына вінаваць жанчыну у тым, што з ёй самой здарылася. На жаль, у нас ёсць вялікая нармалізацыя гвалту ў грамадстве. Гвалт не лічыцца нечым незвычайным, гэта лічыцца нормай. Для мяне вялікім, напрыклад, адкрыццём негатыўным было разуменне, што большасць дзяўчат, якія, напрыклад, займаліся якім-небудзь спортам, дзе ёсць трэнер мужчына, хаця праз іх аглядалі, там без, ну, топлес. Адзін хаця б адзін раз іх трогалі альбо абдымалі і гэтак далей, і гэта якбы лічыцца, на жаль, нормай. Тое, што мы зараз бачым, напрыклад, у Трэцыі, мне шмат людзей пішло, у тым ліку, напрыклад, з Казахстана. Я таксама камунікавала з офлайн асабістымі людзьмі, і яны пацвярджаюць, што гэта практыка, гэта, на жаль, норма, калі ў сям'і гвалцяць дзяўчынак, проста пра гэта ніхто не гаворыць, таму гэта лічыцца якбы, ну, ва ўсіх так. Вось, што здарылася зараз, я, канешне, вельмі рада, што жанчыны пачалі гаварыць, я вельмі сумую з нагоды, з якой яны пачалі гаварыць, але рада, што жанчыны пачалі пісаць пра тое, што з імі здарылася, таму што гэта паказвае маштаб трагедыі, паказвае тое, што гэта не той момант, дзе мы можам можам дыскутаваць, дзе з'яўляецца згода пад алкаголем, пад у стадыі алкагольнага ап'янення згодай. Мы некалі нават у фем супоўцы так абмяркоўвалі, што а ці можам мы пагадзіцца, неважна, у аднаполых стасунках, у разнаполых стасунках, калі, напрыклад, згода дадзена у стане алкагольнага ап'яніння. Ці гэта з'яўляецца згодай, нават калі вы ўжо знаёмыя. Вось. І калі тут такія яшчэ могуць быць дыскусіі, мы нешта там можам неяк, мужчыны могуць перацягваць неяк, то калі гэта пішуць жанчыны пра свае 3, 5, 7, 9, 10, 12 год, ну гэта ніяк нельга сказаць пра тое, што яна была неяк апранута, нешта рабіла, што яна ніяк нельга прыцягнуць за вушы, што яна саблазняла мужчыны і так далей. Вось, чаму жанчыны маўчалі? Таму што часцей за ўсё іх не чулі, таму што часцей за ўсё ім не верылі, таму што часцей за ўсё іх абвінавачвалі. І зараз таксама вельмі важна сказаць пра тое, што мы бачым, гэта, на жаль, велізарна, жаль, гэта маленькая частка таго, што насамрэч адбываецца. Па статыстыцы такой міжнароднай, на розных краінах, благо статыстыка, у сярэднім дзве жанчыны з 10, дзве жанчыны з 10 у сярэднім заяўляюць пра тое, што з імі здарылася. То значыць, 8 не заяўляюць пра гэта. Калі зараз окей, гэта не дзве жанчыны напісалі, а 5, то як мінімум яшчэ 5 маўчаць, і я разумею, чым.
3: Вось тое, што гэтыя флэшмобы адбываюцца, так, вось, напрыклад, міту, потым была хваля ў нас тут у нашым сегменце інтэрнэта, звязаная з Лізай, так, і з забойствам
2: Лізы. Ліз Галціс, так.
3: Так, цяпер у нас ідзе вось гэта АМ Джэйн Доу, так, ці ўсё ж змяняецца рэакцыя грамадства, дзякуючы вось гэтым хвалям, ці ўсё ж, як бы, самі мужчыны адчуваюць тое, што, напрыклад, іх суседзі, іх сябры могуць вось рабіць такое, што гэта існуе.
2: Тут вельмі балюча казаць пра тое, ці адчуваюць мужчыны, таму што гледзячы на рэакцыю і ведаючы, напрыклад, камунікуючы з рознымі мужчынамі, я разумею, што мужчыны, якія насамрэч ніколі не рабілі такога, яны вераць, і яны шакаваныя і ў іх няма падставаў не верыць, няма падставаў абесцэньваць досвед жанчын. Таму, на жаль, вось гэта хваля адваротная, якая пайшла пасля флэшмабу I'm Jane Doe. Адваротная хваля, гэта мужчыны пачалі пісаць, што гэта ўсё выдумкі, што жанчыны такім чынам, ну, хлусяць, да? На жаль, я баюсь, што большасць тых мужчын, якія вельмі агрэсіўна настойваюць гэтую пазіцыю, гэта тыя мужчыны, якія самі такім ці так ці іначай выкарыстоўвалі гвалт у дачыненні да жанчын. Важна таксама сказаць, ну, давайце не будзем ўжо тут вельмі катэгарычна усіх пад адну грыбёнку. Тое, што было 20 год назад, нормай, зараз лічыцца не нормай, да? Я для мяне самае галоўнае, нават даць, калі беларускі сектар, сітуацыі, якія ў нас былі, рэакцыя мужчын на гэтай сітуацыі. І у мяне не столькі, напрыклад, ёсць жаданне там дабіцца таго, каб некім чынам адмяніць, я там мільён разоў казала з табе шчыра, што асабіста я як феміністка і большасць маіх знаёмых феміністак, мы супраць адмены, таму што адмена нічога не вырашае, яна проста выкрэслівае мужчыну, але яна не змяняе далей сітуацыю. Дык вось атрымліваецца, што не столькі ёсць жаданне наказаць, колькі ёсць жаданне, каб чалавек зразумеў, што не так. Калі 20 год назад было нормай там сустракацца з непаўнагадовай дзяўчынай, да, то зараз гэта не норма. І зараз вельмі важна, напрыклад, як для мяне гэта разуменне вось гэтага. Окей, свет змяніўся, і цяпер на шчасце гэта ўжо не норма. Калі мужчына адстойвае далей сваё права і кажа, што на мяне саблазніла в свае там 14-15, ну, тады гэта гаворыць пра мужчыну. Ці зменіць гэта сітуацыю? Безумоўна, грамадства мяняецца. Нават паглядзець па беларускай супольнасці грамадзянскай, сітуацыі якія-небудзь сексісткі, якія былі, напрыклад, у 20-м годзе, яны выклікалі не такі рэзананс, які яны выклікаюць зараз. Мяне гэта вельмі радуе. Я таксама пацярпела ад усёй гэтай сітуацыі менавіта з пункту гледжання публічнасці. Я зайшла з публічнасці, я зайшла з актыўнасці, з праваабароны увесну, і толькі зараз я пачынаю бачыць вось гэты вяртанне і бачыць гэтыя плады таго, што мы зрабілі. Так шмат, што цяпер, калі мужчына гаворыць некую сексісцкую лухту, гэта ўжо не ўспрымаецца як норма, гэта ўжо ўспрымаецца як не пушчальна. І я бачу па рэакцыі грамадства, зноў-такі публічныя апошнія сітуацыі, якія былі ў медыя, да, бачна, што для людзей становіцца гэта ўжо якбы непрымальным. Я лічу, што, на жаль, я не думаю, што ў адзін момант мужчыны такі, а, да, цяпер я разумею, што так нельга. Ну, заўсёды было можна, цяпер нельга. Я думаю, што людзі, якія асабліва старэйшага ўзросту, да, там, пасля 40 год, пасля 35, я думаю, што наўрад ці яны павераць у тое, што жанчына гэта суб'ект, а не аб'ект, што яна мае такія самыя правы і так далей. Хутчэй, яны не будуць гэтага рабіць, проста таму, што гэта ўжо непрымальна. Таму што іх могуць запублічыць. І страх апублічвання будзе важнейшым, чым жаданне зразумець, што ты проста не маеш права рабіць нешта тое, што на што няма згоды. Вось, але мяне радуе, я ўпэўнена, я бачу так сама, што не ведзячы на агульны правы паварот такі моцны ў свеце, я бачу, што моладзь расце іначай, моладзь расце больш адукаванай, больш разумеючы адно аднаго. Таму я думаю, што з часам гэта будзе мяняцца проста таму, што ўжо гэтыя мужчыны будуць па-іншаму выхоўваць хлопчыкаў. Гэтыя мамы, мы, да, будзем па-іншаму выхоўваць нашых дзяўчынак і нашых хлопчыкаў таксама. І я думаю, што з часам зменіцца проста таму, што зменіцца пакаленне. Тое, што адбываецца зараз, калі другога варыянта, акрамя як зноў-такі улады, да, ідзем па патрыархальнай сістэме, у якой мы выраслі. Калі другой сістэмы мы не разумеем, то мы будзем выкарыстоўваць тое, якая ёсць. Калі акрамя страха, публічвання, страха быць пакараным, страха згубіць сваю там аўтарытэтнасць, акрамя гэтага нічога няма, окей, няхай будзе хаця б гэта, проста перастаньце, калі ласка, гвалціць, рабіць выгляд, што нічога не адбываецца, падымаць руку, не чакаць адказу так і гэтак далей.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: All human rights for all.
3: Высокий ропост жмогов стейсис. Весьянс.
4: Права человека для всех.
5: Все права людины для всех.
6: Усе правы человека для всех.
7: Вясна. Правоабарончая перадача на беларускім радыё Рацыя.
8: Вітаю паважаных слухачоў на вольных хвалях беларускага радыё Рацыя. Вы слухаеце праваабарончую праграму «Вясна». З вамі яе вядучая Ева Бардзялоўская. Ну а далей кароткі анонс сённяшняга выпуску, які, дарэчы, прысвечаны тэме смяротнага пакарання. Таму што 10 кастрычніка адзначаецца Міжнародны дзень супраць смяротнага пакарання. Як гэтая тэма звязана з Беларусю? Ну, просто таму, што Беларусь – апошняя краіна ў Еўропе, дзе існуе такі від кары. І ў рубрыцы «Каментар» паглядзім, як беларускі праваабаронца выступіў на канферэнцыі АБСЕ па чалавечым вымярэнні, якая таксама днямі праходзіць у Варшаве, на тэму смяротнага пакарання. А таксама паглядзім на… Смяротнае пакаранне ў рэгіёне АБСЕ. Аналітычны дакумент 2026 года, які быў прадстаўлены на канферэнцыі АБСЕ па чалавечым вымярэнні і які ўтрымлівае уступнае эсэ Алеся Бяляцкага. Пра што яно? Всё гэта ў рубрыцы «Каментар», а ў рубрыцы «Каментар эксперта» пачуем каардынатара кампаніі «Праваабаронцы супраць смяротнага пакарання ў Беларусі» Андрэя Палуду. Усё гэта пасля кароткай музычнай паўзы, таму заставайцеся на хвалях беларускага радыё Рацыя.
9: У мармуровым снягу ветер песні пісаў, я цябе

0: На вольных хвалях беларускага радыё «Рацыя» слухайце праваабарончую перадачу «Вясна». Каментар.
1: З вами Ева Барцелоўская. З 5 па 15 кастрычніка ў Варшаве праходзіць канферэнцыя АБСЕ па чалавечым вымярэнні. І на ёй выступаюць і беларускія праваабаронцы. Сярод іх каардынатар кампаніі праваабаронцы супраць смяротнага пакарання ў Беларусі Андрэй Палуда. Ён узяў удзел на пленарным пасяджэнні, прысвечаным у тым ліку пытанню аб адмене смяротнага пакарання. І пасля выступу я з ім і паразмаўляла.
0: Каментар.
1: Вы, спадар Андрэй, як каардынатар кампаніі праваабаронцы супраць смяротнага пакарання ў Беларусі, выступілі на канферэнцыі АБСЕ з прамовай пра смяротнае пакаранне ў Беларусі. Чым важна гэтая канферэнцыя і выступ ваш? Ці не застаўся незаўважаным, можам?
2: Дзякуй вялікі за пытанне. Так, сапраўды, мы скарысталіся такой магчымасцю яшчэ раз агучыць і прагаварыць тую праблему, якая існуе ў Беларусі, а менавіта наяўнасць смяротнага пакарання. Важна сказаць, што мерапрыемствы АБСЕ па чалавечаму вымярэнню яны традыцыйныя праходзяць ад года ў год. Гэта бадай адна з такіх важных штогадовых пляцовак, на якіх можна і важна прагаворваць, у прынцыпе, пра праблемы, звязаныя з правамі чалавека. Натуральна, што мы, прадстаўнікі кампаніі, гаварылі пра смяротнае пакаранне. Важна таксама яшчэ адзначыць тое, што акурат мерапрыемствы і дзень, які прысвечаны смяротнаму пакаранню, ён супадае на дні, у якія мы праводзім тыдзень супраць смяротнага пакарання ў Беларусі, і таму гэта арганічна яшчэ па пэўнай ступені, скажам так, пераплялося з праграмай тыдня супраць смяротнага пакарання. І калі мы планавалі тыдзень, мы казалі, вот самі сабе адказвалі на пытанне, а навошта ўвогуле яго праводзіць, наколькі важна яго арганізоўваць і гэтак далей, то адказ і на ваша пытанне пра гэта мерапрыемства, і в прынцыпе шырока, калі мы кажам пра тыдзень, ён такі: гаварыць пра смяротнае пакаранне трэба пастаянна, праводзіць мерапрыемствы, у тым ліку тыдні супраць смяротнага пакарання, трэба пастаянна, таму што гэта дазваляе, альбо наадварот, не дазваляе, каб праблема смяротнага пакарання стала нейкай такой, я бы сказаў бы, абыдзенасцю, каб яна не стала такой паўсядзённасцю, можна так нават сказаць, для нашага грамадства. Што вот яно ёсць, так было весь час, і так можа быць, значыць, тады і павінна быць. Не, так быць не павінна. І я спадзяюся, што агульнымі намаганнямі, намаганнямі журналістаў, актывістаў, праваабаронцаў, мы праз хуткі час ўжо будзем гаварыць з вамі і разважаць пра тое, што Беларусь, вось яна краіна, якой няма смяротнага пакарання ўвогуле, альбо хаця бы ўжо зроблены ўладамі Беларусі першы крок на тое, у выглядзе мараторыя на тое, каб яна не прымянялася на практыцы.
1: Сярод іншага, у сваёй прамове на канферэнцыі АБСЕ Андрэй Палуда звярнуў увагу на тое, як пасля 2020 года Беларусь пайшла па шляху пашырэння магчымасці ўжывання смяротнага пакарання. Так, 27 красавіка 2022 года у крымінальны кодэкс былі ўнесены змены, што дазволілі прызначаць смяротнае пакаранне не толькі за здзейсненае злачынства, але за падрыхтоўку і замах на шэраг тэрарыстычных злачынстваў. А 25 сакавіка 2023 года набылі моц новыя змены, якія пашырылі ўжыванне смяротнага пакарання за дзяржаўную здраду, здзейсненую пэўнымі катэгорыямі службовых асоб і вайскоўцаў. Для нас прынцыпова важна, што гэта не абстрактныя змены заканадаўства, падкрэсліў падчас свайго выступу Андрэй Палуда.

0: Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыё Рацыя. Каментар.
1: Пры мікрафоне Ева Бардзілоўская. Смяротнае пакаранне ў рэгіёне АБСЕ. Аналітычны дакумент 2026 года быў прадстаўлены на канферэнцыі АБСЕ па чалавечым вымярэнні, якая праходзіць з 5 па 15 кастрычніка ў Варшаве. Дакумент пачынаецца з уступнага эсэ Алеся Бяляцкага, лаўрэата Нобелеўскай прэміі міру, прэзідэнта фонду Алеся Бяляцкага, старшыні праваабарончага цэнтра «Вясна» і двойчы был палітвязня. Гэтае эсэ, як і ўвесь аналітычны дакумент, апублікаваныя па-ангельску. Але для вас, паважаныя слухачы, я пераклала яго на беларускі. І давайце паслухаем, што Лесь Бяляцкі напісаў ва ўступным эсэ. Цытата. «Я дагэтуль памятаю гук жалезных кратаў у валадарскім следчым ізалятары, як ключ назіральніка ударае па метале, як сухі стрэл рэхам адбіваецца ад вагкіх скляпенняў, бы папярэджанне з іншага стагоддзя. Памятаю глыбокія трэшчыны ў сценах старога пішчалаўскага замка, абрушаную вежу, жалезныя падпоркі, якія ўтрымлівалі будынак у вертыкальным становішчы, нібы сама мінуласць адмаўлялася яго адпускаць. Памятаю, як спускаўся ў падвал на так званыя шпацыры, праходзячы міма незаўважных дзвярэй, за якімі, як аднойчы кінуў мне сукамернік, хаваўся калідор смяротнікаў. Месца, дзе людзі, замураваныя ў зямлі, чакалі, пакуль дзяржава вырашыць момант іх смерці. Памятаю аб'яву, прымацаваную да дошкі аб'яў у турме ў 2013 годзе, пра зняволенага, асуджанага да смяротнага пакарання за забойства іншага зняволенага, вывешаную ў выхаваўчых мэтах, нібы тэрор можа быць урокам. І памятаю, як афіцэр папярэджваў мяне, што мае лісты не пакінуць турму, калі я напішу пра гэта хоць адно слова. Прайшло 10 гадоў. Падчас майго другога турэмнага тэрміну ў 2022 годзе мяне перавялі ў камеру непадалёк ад таго, што зняволеныя смутна называлі калідорам расстрэлу. Тры камеры, аддзеленыя ад астатніх пастом аховы. У адной з іх жыў зняволены, вядомы па мянушцы абрэчаны. Час за час ён крычаў нам, парушаючы правілы, нібы яго голас быў апошняй ніткай, якая звязвала яго з жывымі. Ён чакаў выканання прысуду ўжо 4 гады і нават сам здзіўляўся, што ўсё яшчэ жывы. «Не падай духам», – крычалі мы яму ў адказ, хоць і ведалі, як пуста гучаць словы падтрымкі ў гэтым месцы. Ён чакаў свайго расстрэлу кожны божы дзень, ніколі не ведаючы, калі ён настане, не ведаючы, ці для яго узыходзіць сонца. А потым у адзін дзень яго не стала, мы больш ніколі не чулі яго голасу. Калідор застаўся, абыякавы, гатовы да наступных ахвяраў. Гэтыя ўспаміны ніколі не пакідалі мяне. Яны вяртаюцца кожны раз, калі я чую словазлучэнне «смяротнае пакаранне». Гэтыя словы выклікаюць розныя пачуцці і думкі ў розных людзей. Справядлівая кара, жорсткасць і бяздушшы дзяржавы, халодная сталь сякеры ката, цывілізаванае варварства, пісталетныя стрэлы, жах і адчай, рэвалюцыйная мэтазгоднасць, гільеціна з кошыкам, куды коцяцца адрубленыя галовы. Чалавецтва вынайшла тысячы спосабаў забіваць сабе падобных, і яго дзіварская фантазія ў метадах пакарання здаецца бязмежнай. Узгадваючы крывавае 20-е стагоддзе, у якім мы нарадзіліся, я не магу не задавацца пытаннем пра ступень цывілізаванасці сучасных людзей, пра наша адвечнасць, імкненне забіваць сабе падобных. Аднойчы ў Парыжы я нават бачыў дзіўны дакумент – дэкрэт нацыянальнага канвента ад 1 ліпеня 1793 года, які ўводзіў смяротнае пакаранне для кожнага, хто падфальсіфікуе дэкларацыю правоў чалавека і грамадзяніна або сам канстытуцыйны акт. Мы верылі, што 21-е стагоддзе будзе больш міласэрным, але нішто не гарантавана напэўна. Калі пакаленне ў Еўропе вырасла, не ведаючы смяротнага пакарання, папулісты па ўсім свеце пагражаюць вярнуць яго ў любы момант. Мая радзіма, Беларусь, застаецца апошняй краінай ў Еўропе і на постсавецкай прасторы, якая штогод прымяняе смяротнае пакаранне да сваіх грамадзян. Негледзячы на свае абавязацельствы як дзяржавы ўдзельніцы АБСЕ прадастаўляць грамадскасці інфармацыю адносна прымянення смяротнага пакарання, уся інфармацыя пра смяротныя прысуды і расстрэлы засакрэчаная. Больш за тое, Беларусь пачала сістэматычна пашыраць заканадаўчыя магчымасці для прымянення смяротнага пакарання. У 2022 годзе папраўкі ў крымінальны кодэкс дазволілі выносіць смяротныя прысуды не толькі за некаторыя асабліва цяжкія злачынствы, але і за спробы здзяйснення шэрагу злачынстваў, звязаных з тэрарызмам. У 2023 годзе закон увёў магчымасць прымянення смяротнага пакарання за дзяржаўную здраду для пэўных катэгорый службовых асоб і ваеннаслужачых. Для праваабаронцаў гэта надзвычай трывожны сігнал. У той час, як большасць краін свету працягваюць рухацца да поўнай адмены, Беларусь пашырыла сферу магчымага прымянення – рух у адваротным кірунку. Іншая праблема – таямнічасць вакол расстрэлаў, якая прычыняе дадатковыя пакуты сем'ям асуджаных. Гэта таемнасць не выпадковая, яна сістэмная, наўмысная і з'яўляецца часткай больш шырокай схемы парушэнняў, якія суправаджаюць смяротнае пакаранне ў Беларусі. Дакумент «Смяротнае пакаранне ў рэгіёне АБСЕ», аналітычны дакумент 2026, дакладна падкрэслівае гэтае пытанне. Няма публічна даступнай інфармацыі пра прымяненне смяротнага пакарання ў Беларусі. Аднак аналітычны дакумент 2026 года, які ахоплівае перыяд з 2022 па 2025 год, змяшчае Беларусь і злучаныя штаты, якія абедзве практыкуюць смяротнае пакаранне, у шырокі міжнародны кантэкст. Ён нагадвае нам, што расце міжнародны кансэнсус адносна таго, што смяротнае пакаранне – гэта жорсткае, бесчалавечнае і прыніжальнае абыходжанне, якому няма месца ў сучасным грамадстве. Падтрымка рэзалюцыі Генеральнай асамблеі ААН аб мараторыі вырасла. У 2020 годзе за яе прагаласавалі 123 краіны, у 2022 годзе 126, у 2024 годзе 131. Сусвет здаецца згодны ў галоўным. Смяротнае пакаранне не сумяшчальнае з чалавечай годнасцю, як з годнасцю тых, каго забіваюць, так і тых, хто забівае. Усё ж колькасць расстрэлаў павялічваецца паводле нашых назіранняў, і гэта суправаджаецца шэрагам вельмі праблематычных тэндэнцый. А гэта ўзмацненне закону аб сакрэтнасці вакол расстрэлаў, сістэматычныя парушэнні правоў на справядлівы судовы працэс, выкарыстанне смяротнага пакарання ў якасці палітычнага інструменту ў шэрагу дзяржаў. Сапраўды, смяротнае пакаранне, дзе б яно не існавала, не аддзельнае ад сістэмных парушэнняў правоў чалавека. Яно пагражае праву на жыццё, падрывае права на справядлівы судовы працэс і часта прымяняецца дыскрымінацыйна. Міжнародныя эксперты неаднаразова падкрэслівалі, што смяротнае пакаранне немагчыма сумясціць з поўнай павагай да права на жыццё. Камітэт ААН па правах чалавека адназначна заявіў, што адмена смяротнага пакарання з'яўляецца як пажаданай, так і неабходнай для ўмацавання чалавечай годнасці і паступальнага развіцця правоў чалавека. Незваротны характар пакарання патрабуе неўхільнага выканання гарантый справядлівага судовага разгляду. Аднак на практыцы гэтыя гарантыі рэгулярна парушаюцца. Бедныя, меншасці, замежнікі і маргіналізаваныя групы непрапарцыйна часта асуджаюцца да смерці. Людзі з інтэлектуальнымі або псіхасацыяльнымі парушэннямі сутыкаюцца з падвышанай рызыкай праз адсутнасць незалежных працэсуальных умоў. Феномен камеры смяротнікаў – працяглая ізаляцыя, нявызначанасць і псіхалагічныя пакуты быў прызнаны экспертамі ААН формай катаванняў. Мае ўласныя ўспаміны пра валадарку робяць гэтыя абстрактныя прынцыпы балюча канкрэтнымі. Смяротнікі насілі спецыяльную форму з маркіроўкай ІМН па-расейску «выключная мера пакарання». Ці исключительная мера наказання. Нават сярод рэшты зняволеных яны заставаліся ізгоямі. Іх перамяшчэнні былі рытуалізаваныя, ізаляваныя, прыхаваныя ад іншых асуджаных. Калі іх выводзілі на сустрэчы з адвакатамі, калідор перакрываўся ахоўнікамі са службовымі сабакамі, і любы іншы рух зняволеных спыняўся. Нелюдска сагнутыя ўдвая ахоўнікамі, яны ляцелі як птушкі, як апісаў гэта адзін былы асуджаны, не маючы магчымасці нават азірнуцца вакол. Пасля апеляцыі ў Верховным судзе заставаўся толькі ілюзорны шанец – прашэнне пра памілаванне на імя прэзідэнта. З гэтага моманту яны хадзілі толькі па калідоры, які вёў да іх расстрэлу. Яны ніколі не ведалі, калі настане гэты момант. Кожны шум, кожны гук прымушаў іх думаць, што ён апошні перад тым, як іх вызавуць. Людзям, якія ніколі не былі ў турме, немагчыма зразумець, як гэта. Яшчэ больш немагчыма зразумець, што значыць быць асуджаным да смерці і чакаць расстрэлу. Дзяржава абмежавана межамі, калонія – агароджай, а турма – чатырма сценамі. Але камера смертніка – гэта сам цэнтр безнадзейнасці, квінтэсэнцыя жыцця і смерці. Гэты аналітычны дакумент нагадвае нам, што большасць дзяржаў-удзельніц скасавалі смяротнае пакаранне на ўзроўні закона або практыцы. Тым не менш, некаторыя краіны стаяць асобна, не толькі захаваўшы смяротнае пакаранне, але і пашыраючы яго. Гэта разыходжанне не проста палітычнае, яно маральнае. Гэта пытанне пра тое, якім грамадствам гэтыя краіны выбіраюць быць і якую будучыню яны прапануюць сваім грамадзянам. Смяротнае пакаранне неэфектыўнае, як стрымліваючы фактар, несправядлівае пры прымяненні, незваротнае па сваіх наступствах і несумяшчальнае з чалавечай годнасцю. Гэта перажытак мінулага, які мы павінны былі пакінуць ззаду. Адмена – гэта не акт ласкі да злачынцаў, гэта пацвярджэнне каштоўнасцяў, якія вызначаюць гуманнае грамадства. Гэта адданасць справядлівасці, якая не абапіраецца на забойства. Гэта прызнанне таго, што дзяржава не мусіць дубліраваць гвалт, які яна імкнецца асудзіць. Я пішу гэтыя словы з пункту гледжання чалавека, які бачыў сістэму знутры, які хадзіў па калідорах, дзе ўтрымліваюцца смяротнікі, які быў сведкам сакрэтнасці, страху, рытуалаў кантролю. Гэта таксама напісана ў знак салідарнасці з тымі, хто працягвае змагацца за адмену у Беларусі і за яе межамі. Аналітычны дакумент 2026 года дае факты. Асабісты вопыт дае адчуванне неадложнасці. Разам яны фармуюць адну ісціну. Смяротнае пакаранне мусіць быць спынена. Усюды. Без выключэнняў. Гэта было уступнае эсэ Алеся Беляцкага да аналітычнага дакументу «Смяротнае пакаранне ў рэгіёне АБСЕ». Гэты дакумент быў прадстаўлены на канферэнцыі АБСЕ па чалавечым вымярэнні, якая з 5 па 15 кастрычніка праходзіць у Варшаве.

хохот і крик, і гул, як гром. Туди-сюди снує народ, будують

0: Вашыя радыёпрыёмнікі настроены на хвалі беларускага радыё «Рацыя». Слухайце праваабарончую перадачу «Вясна». Каментар эксперта.
1: Пры мікрафоне Ева Бардзілоўская. З 5 па 10 кастрычніка праходзіць тыдзень супраць смяротнага пакарання. А падрабязней пра гэта вы пачуеце ў размове з каардынатарам кампаніі «Праваабаронцы супраць смяротнага пакарання ў Беларусі» Андрэем Палудам.
0: Каментар эксперта.
2: Сёлетні тыдзень уключае шырокі спектр фарматаў ад падкастаў і кіно да футбола. Чаму для ўзаемадзеяння з аўдыторыяй важныя не толькі класічныя дыскусіі, але і такія нетрадыцыйныя падыходы?
3: Вітаю, шаноўнае гаспадарства, шаноўныя радыёслухачы. Адказваючы на пытанне адносна фармату мерапрыемстваў, якія мы запланавалі на гэты тыдзень супраць смяротнага пакарання, важна сказаць, што сапраўды розныя фарматы дазваляюць даносіць думку да грамадства таго, што смяротнае пакаранне не патрэбна нашаму грамадству. Мы калі працавалі на падрыхтоўку мерапрыемстваў тыдня супраць смяротнага пакарання 2026, мы якраз такі бачылі адну з важных мэтаў, якая заключалася ў тым, што мы мусім сістэмна гаварыць пра смяротнае пакаранне ў Беларусі, каб грамадства не прызвычайвалася да таго, што такі від пакарання, як смяротнае, можа існаваць, каб ён не станавіўся наўпрост такой паўсядзённай рэчаіснасцю. Але вяртаючыся да вашага пытання, звязана з фарматам, розным фарматам, сапраўды ў нас запланаваны і варкшопы, і квіз нават будзе. Упершыню ў гэтым годзе мы запускаем футбольны турнір. Ён будзе ў Варшаве у суботу 10 кастрычніка, менавіта непасрэдна ў сам міжнародны дзень супраць смяротнага пакарання. Гэты турнір, вот мы започаткавалі, ён называецца «Футбол за жыццё». Важна таксама яшчэ сказаць пра тое, што, в прынцыпе, мы ж не першню так ладзім розных кшталту мерапрыемства падчас тыдня. Хачу нагадаць, што ў Беларусі ў нас традыцыйна праводзіўся музычны фэст, які называўся «Рок за жыццё». Ён быў традыцыйны на працягу шмат гадоў і ў розных месцах праводзіўся. Абавязкова праводзілі ў Менску, але яшчэ ў абласных гарадах. Ён быў і ў Віцебску, і ў Магілёве, і ў Брэсце. Так што, в прынцыпе, калі мы кажам пра фарматы, яны заўсёды ў нас розныя, яны заўсёды крэатыўныя, што дазваляе казаць простымі словамі пра такую складаную тэму, як смяротнае пакаранне.
2: Вы заўважылі, што мэта тыдня расказаць пра Беларусь як адзіную краіну ў Еўропе, дзе прымяняецца смяротнае пакаранне. Як вы ацэньваеце ўплыў такіх міжнародных акцый на ўнутраную сітуацыю ў краіне і на разуменне гэтай праблемы самімі беларусамі?
3: У любым выпадку інфармаванне, розповед аб тым, што і такі від пакарання існуе, розповед пра тое, што на працягу апошняга часу, я маю на увазі 22 год, 23 год, былі змены ў законадаўстве, якія на практыкі пашырылі магчымасць прымянення смяротнага пакарання, мне падаецца вельмі вельмі важным, таму што такім чынам мы вядзем з людзьмі пэўнай ступені дыялог. Таму што вельмі часта мы бачым, як людзі рэагуюць на тэмы, звязаныя з праблематыкай смяротнага пакарання, лайкамі, дызлайкамі, дзе-то каментарамі, наўпрост, калі мы праводзім мерапрыемствы не онлайн, а офлайн фармата. Мы бачым, што гэта тэма, яна заўсёды ж палягае ў эмацыйнай плоскасці і выклікае заўсёды такую дастаткова актыўную бурную дыскусію. Таму тое, што мы падымаем гэту праблему і тое, што мы пра гэта гаворым, гэта вельмі важна. Я ўпэўнены, што яно вельмі моцна ўплывае на само грамадства, на беларускае грамадства. Важна памятаць, што грамадства ж гэта такая рэч, якая не з'яўляецца канстантай. Людзі нараджаюцца новыя, становяцца дарослымі новыя людзі. Хто-то адыходзіць, такое таксама бывае, і сістэмная працяглая праца па гэтаму пытанню, яна вельмі вельмі важна.
2: У 2025 годзе у Беларусі першыню пры Лукашэнку не было вынесена ніводнага смяротнага прысуду, але пры гэтым у 2023-2024 яны былі. У тым ліку да грамадзяніна Германіі Рэйка Крыгера. Як вы ацэньваеце гэтую супярэчлівую тэндэнцыю? Гэта сапраўдная змена курса ці проста часовы зацішак?
3: Адказваючы на гэта пытанне, я бы не ставіў бы яго настолькі цвёрда, як вы заявілі, адносна таго, што не было смяротных прысудаў. Мы можам казаць пра тое, што мы не ведаем пра выпадкі новых смяротных прысудаў. І ў гэтым не палягае такая, мне падаецца, вельмі важная розніца, таму што доступ да інфармацыі датычна смяротнага пакарання заўсёды быў пад завесах сакрэтнасці. Заўсёды праваабаронцы па крупіцам збіралі гэтую інфармацыю, апублічвалі факты, якія ім станавіліся вядомыя. Вось. І таму на сённяшні дзень мы можам канстатаваць, што нам невядомы гэтыя факты. У нас ёсць цыкл спадзеў на тое, што сапраўды так і ёсць, што няма новых смяротных прысудаў вынесеных, няма новых прыведзеных у выкананне смяротных прысудаў. Але казаць пра тое, што гэта некі мараторый дэ-факта, таму што дэ-юра яго няма, таксама не выпадае. Будзем спадзявацца, што так яно і ёсць на насамрэч.
2: Нядаўні няўдалы прыклад пакарання смерці ў США паказаў, што беспамылковасці няма і не можа быць. Як гэтыя выпадкі ў краінах, якія лічацца дэмакратычнымі, ўплываюць на аргументацыю прыхільнікаў смяротнага пакарання ў Беларусі?
3: Вельмі часта нам прыводзяць у прыклад менавіта краіны, у якіх, як вы сказалі, дэмакратычная краіна, ну, пэўна, ступені так яно і ёсць, сапраўды, але тут вельмі важна адзначыць, што яна не з'яўляецца індыкатарам таго, што краіна з'яўляецца дэмакратычнай, таталітарнай, аўтарытарнай ці нейкай іншай, таму што шмат якія краіны захоўваюць смяротнае пакаранне і ў іх розныя палітычныя сістэмы. Але проста ў адзін шэраг тут можна паставіць і Злучаныя Штаты Амерыкі, пра якія вы зараз узгадалі, і Беларусь, калі мы кажам пра смяротнае пакаранне, і Паўночную Карэю, і Іран, і Кітай, і шмат-шмат якія краіны, у якіх захоўваецца на практыкі смяротнае пакаранне.
2: Але менавіта дэмакратычнае, як
3: США. Ёсць і такія, так, сапраўды, і, на жаль, важна казаць пра тое, што нават рыторыка, там, дзе няма смяротнага пакарання, рыторыка палітыкаў, якія, скажам так, больш адпавідаюць такому, які на самі сябе называюць правому курсу, яна выводзіць дыскурс у тое, што ўсё ж такі трэба пераглядаць наяўнасць смяротнага пакарання ў гэтых краінах, дзе іх ужо няма. Таму што, напрыклад, калі мы кажам пра Еўропу, Беларусь апошняя і адзіная краіна, дзе ёсць смяротнае пакаранне. В Еўропе болей за тое ўжо выраслі цэлыя пакаленні, якія не ведаюць, што такое смяротнае пакаранне. Вось, і мне падаецца, што вельмі важна і варта захоўваць гэтыя тэндэнцыі. В прынцыпе, таксама важна сказаць пра тое, што калі мы кажам глабальна пра сусвет, то тэндэнцыя краін, якія адмаўляюцца ад смяротнага пакарання, яна такая пазітыўная. То бок гэтых краін увесь час становіцца больш, хто-то на практыкі, хто-то дэ-юра, дэ-факта і гэтак далей, хто-то праз увядзенне мараторыяў. Але апошнім часам праабаронцы, абаліцыяністы фіксуюць сітуацыі, што колькасць вынесеных і прывезеных у выкананне смяротных прысудаў павялічваецца. І тут у авангардзе, на жаль, напрыклад, Іран. Падзеі в Іране апошнім часам вельмі моцна справакавалі тое, што колькасць смяротных прысудаў выносіцца і выконваецца, на жаль.
2: У красавіку 2026 года ПАСЕ заклікала беларускі рэжым для адмены смяротнага пакарання. Як вы лічыце, ці могуць такія міжнародныя заклікі быць эфектыўнымі, улічваючы, што многія краіны нават не ўвялі санкцыі супраць Беларусі?
3: Я не магу даваць ацэнку з пункту погляду таго, наколькі эфектыўныя гэтыя заклікі. Я на гэта гляжу не як палітык, я на гэта гляжу як праабаронца. І мне падаецца, што любая трыбуна, вялікая, малая, яна вельмі важная, таму што яна падымае і актуалізіруе праблему смяротнага пакарання ў Беларусі. У Беларусі вельмі шмат праблем у галіне правоў чалавека. І калі мы кажам пра смяротнае пакаранне, яна, в прынцыпе, адна з іх, з аднаго боку, з іншага боку, улічваючы вот гэты антигуманны від пакарання, тое, што чалавека забіваюць, вот гэта беспаваротнасць, вот гэта сакрэтнасць і гэтак далей, з іншага боку і ў пэўнай ступені такая лакмусавая паперка сітуацыі з правамі чалавека ў Беларусі. Таму любыя заклікі, я як праабаронца, як абуліцыяніст, чалавек, які выступае супраць смяротнага пакарання, я ацэньваю станоўча і кажу пра тое, што яны важныя. Наколькі эфектыўна, можа быць па-рознаму. Мы ведаем і разумеем, што ўсё ж такі рашэнне будзе канчаткова за ўладамі Беларусі, але не за іншымі міжнароднымі нейкімі камісіямі, органамі, прадстаўнічымі, але заклікі і падыманне гэтай праблематыкі вельмі, вельмі важны, на мой погляд.
2: Спадар Андрэй, вы займаецеся тэмай смяротнага пакарання ўжо шмат гадоў. Што для вас асабіста стала галоўным штуршком ці матывацыяй для гэтай працы?
3: Пытанне, якое я ўжо чуў і неаднаразова, і заўсёды мне з гэтым пытаннем складанасці, каб на яго адказаць. Таму што няма шаблоннага нейкага адказу. няма адказу звязана з тым, што от што ты мне падштурхнула. Ну, там былі пэўныя акалічнасці, звязаныя з гісторыяй так званай мяшчаніцкай справай. Гэта даўняя гісторыя, звязаная з забойствам на Магілёўшчыне, напрыклад, гэта вельмі моцна на мяне эмацыйна паўплывала, як прыклад. Пераасэнсаванне, у тым ліку такое жыццёвае пераасэнсаванне, звязанае з маім праўабарончым навучаннем і досведам працы праўабарончай. Я вельмі шмат выкладаю у такіх школах па правах чалавека і гэтак далей, і там у нас заўсёды ўзнікалі пэўныя нейкія такія дыскусіі, звязаныя з тым ліку з пытаннем смяротнага пакарання. Мабыць, тое, што важна памятаць і шанаваць і разумець, наколькі важна годнасць кожнага чалавека, наколькі кожны чалавек непаўторны, індывідуальны, такіх людзей, як мы, ніколі не было і больш ніколі ўжо не будзе ў гэтым свеце. Зразумела, з усімі добрымі справамі, дзе ты можаш быць са справамі альбо эмоцыямі, якія не заўсёды прыпішаш да добрых, але кожны чалавек індывідуальны, гэта таксама варта разумець і памятаць. Вельмі часта бывае так, што ловіш сябе на думкі, што ты гэта робіш тым ліку і для сябе. Менавіта для таго, каб самому быць і заставацца чалавекам.
2: Праца з такімі складанымі тэмамі, як жыццё і смерць асуджаных, патрабуе шмат эмацыйных сіл. Як вы справляецеся з гэтым? І што дапамагае вам не губляць веру в лепшае?
3: Так, сапраўды, я гэтым займаюся дастаткова даўно. І як аднойчы сказаў мой калега, і сябра праўабаронца, ён казаў, што займаючись праўабарончай дзейнасцю, у тым ліку дастаткова такімі складанымі, эмацыйна складанымі тэмамі, а іх не толькі смяротнае пакаранне, ёсць жа тэмы, звязаныя з катаваннямі, з тэмамі утрымання ў бесчалавечых умовах і гэтак далей, гэтак далей. Ён, калі яму задалі пытанне, чаго ты баішся, ён сказаў, што я баюсь стаць таўстаскурым. І гэта таксама, мне падаецца, вельмі важная рэч, таму што, ведаеце, заўсёды непроста захоўваць вот гэты баланс, не стаць таўстаскурым з аднаго боку, з іншага боку таксама не занадта эмацыйна гэта ўсё перажываць і гэтак далей. Я бы адказаў бы на ваша пытанне такім чынам, што вера і спадзеў на тое, што смяротнае пакаранне ўсё ж такі ў Беларусі будзе адменена. Можа быць, праз такі першы крок, як мараторій на смяротнае пакаранне. Магчыма, гэты мараторій будзе не де юра, а де факта. Вот вы сёння мяне пра гэта запытывалі, пакуль што мы не можам так канстатаваць і казаць пра гэта, але магчыма, мы проста зблізка гэта не бачым, а на адлегласці, можа быць, зразумеем, што гэта можа сапраўды так ёсць. Будзем глядзець, будзем спадзявацца і верыць, што Беларусь будзе вольнай ад смяротнага пакарання. Я ўзгадую, напрыклад, 21 год, адно з важных такіх дасягненняў, тым ліку нашых публічных кампаній, гэта памілаванне браціў Косцевых. Улады ў Беларусі знайшлі ў сабе сілы, жаданне для таго, каб памілаваць гэтых людзей, таксама вельмі, вельмі важна.
2: За гады працы праз вашыя рукі прайшлі дзясяткі лёсаў. Ці ёсць гісторыя канкрэтнага чалавека, чые словы ці лёс запомніліся вам асабліва моцна і паўплывалі на вашае бачанне праблемы?
3: Не выкарыстоўваў бы тут слова рукі, лёсы, якія прайшлі праз мае рукі, таму што ў пэўнай ступені не праз мяне, але побач са мной, я бы назваў бы гэта так, таму што наша праўабарончая дзейнасць, яна акурат палягала ў дапамозе, праца па кейсам, я маю на ўвазе на міжнародным узроўні, камітэце ООН па правах чалавека, на нацыянальным узроўні, праца са сваякамі, таму мы большай ступені былі побач, не праз нас. Гэта першае. А па-другое, важна сказаць, што кожны кейс, я памятаю ўсе, ён кожны індывідуальны, і кожны вельмі моцна уплываў і уплывае да сих пор. Я ўзгадаў братоў Косцевых, напрыклад, мне падаецца, гэта вельмі важны кейс, важная сітуацыя, таму што людзям захавалі жыццё, і гэта сапраўды тое, што зноў жа дае спадзеву і веру, каб дзейнічаць і працаваць з гэтай праблемай надалей.
2: Дзякую шчыра, жадаю поспехаў вам у вашай цяжкай, так скажам, справе, але пачэснай.
3: Дзякую наўзаем. Хачу вам пажадаць, паважаныя радыёслухачы, каб ўжо ў самай кароткай будучыні мы маглі упэўнена казаць, што Беларусь гэта краіна, ў якой няма смяротнага пакарання.
1: Гэта была размова з каардынатарам кампаніі праваабаронцы супраць смяротнага пакарання ў Беларусі Андрэем Палудам. А на гэтым я, Ева Бардзілоўская, з вамі развітваюся. Сустрэнемся праз тыдзень на вольных хвалях беларускага радыёрацыя. All human rights
4: for all. Высокі рапорт жмогу стайсіс вісіянс.
5: Права чалавека для ўсіх. Всі права людини для всіх.
6: Усе права чалавека для ўсіх.
7: Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыёрацыя. Дзверы зачыняюцца. Лужице. Наступная станция Московская.
8: Проползуть под землей рейки каляїни, брудная кора земли уздерта. Гэта нястомный удар по глине кайла комсомольской когорты. Метрополитен разом сердцем нашему так заляскай. Прорви сотни некранутых миль. Метрополитен не фантастичная каска, а большевицкая славная быль. Сколотнула столица пыл веков, мудрый салют отдає Кремлю. Поднявши грунт метрополитенны, і званы яе церква у 40 сороков, з гулом разбіліся об землю.

Дайчынай маёй, падайчынай маёй бяжыць метро. Надайчынай маёй шумяць гаі. Гэта гаі не беластволых бяроз, а мільёны векапомных дубоў. Дзесьці пад Менскам шуміць няміга, але я бачу толькі ціхую свіслач. Ты жадаў грукат сталёвых машынаў, мы атрымалі курапацкую цішу.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларусі 8 гадзіна, у Польшчы 7. Злучаныя Штаты часова прыпынілі санкцыі супраць расійскага дызельнага паліва. Каардынацыйная рада прагаласавала супраць смяротнага пакарання. У Польшчы выявілі чарговую буйную партыю кантрабандных цыгарэт з Беларусі. У студыі Анжаліка Лялькоўская. Міністэрства фінансаў США часова прыпыніла санкцыі супраць расійскага дызельнага паліва. Адпаведны дазвол на пастаўкі на сусветны рынак выдала ўпраўленне па кантролі па замежнымі актывамі паводле распараджэння прэзідэнта США Дональда Трампа. Санкцыі прыпынілі да 7 красавіка 2027 года. 9 кастрычніка Трамп паразмаўляў па тэлефоне з Уладзімірам Пуціным і заявіў, што бакі дамовіліся пра пастаўкі расійскага дызельнага паліва на амерыканскі і сусветныя рынкі. Паводле слоў Трампа, Расія неадкладна паставіць 300 тысяч тонн паліва, яшчэ 500 тысяч тонн у лістападзе, пасля чаго яшчэ мільён тонн. Акрамя таго, у найбліжэйшы час чакаюцца пастаўкі яшчэ 3 мільёнаў тонн дызельнага паліва. Агульнае паседжанне каардынацыйнай рады прыняло рэзалюцыю аб безумоўнай і неадкладнай адмене смяротнага пакарання ў Беларусі. За дакумент прагаласавалі 52 дэлегаты, супраць выказаўся адзін. Спікер каардынацыйнай рады Артём Брухан у каментары радыё Рацыя агучыў пазіцыю абсалютнай большасці дэлегатаў і сваю асабістую падтрымку прынятага рашэння.
3: За адмену смяротнага пакарання мне гэта відавочна, і не толькі ў Беларусі, увогуле не мы давалі жыццё людзям, каб яго забіраць, ёсць іншыя метады, каб забяспечыць бяспеку і законнасць у грамадстве. Гэта ўвогуле такая практыка, ад якой трэба адмаўляцца. Тым больш яна палітызуецца, выкарыстоўваецца супраць палітычных апанентаў.
2: Таксама спікер каардынацыйнай рады акцэнтаваў увагу на далейшым шляху рэзалюцыі, якая паслужыць сігналам для міжнародных партнёраў і Еўразвяза, а таксама стане ключавым пытаннем для будучых перамоваў у Беларусі.
3: Паўплываць на рэжым Мінску амаль гэта немагчыма. Там няма ніякай інтэнцыі да мараторыя ці адмены смяротнага пакарання. А вось для нашых міжнародных партнёраў гэта такая ясны меседж, на якіх каштоўнасцях мы стаім, пра еўрапейскую, пра дэмакратычную пазіцыю. Патэнцыйна, калі адбудзецца на круглы стол, дэлегацыі на дадзены мандат уздымаць гэтае пытанне на круглым стале.
2: Дакумент, аўтарам якога выступае Мікіта Семяненка, ён прадстаўляе фракцыю «Каліцыя Латушкі і Рух за свабоду», распрацаваны з улікам прапаноў дэлегатаў каардынацыйнай рады. Рэзалюцыя фіксуе фундаментальныя прынцыпы правасуддзя і вызначае канкрэтныя крокі для дэмакратычных сіл па адмене смяротнага пакарання ў Беларусі. У Польшчы ў грузавым цягніку, які прыбыў з Беларусі, мытнікі выявілі буйную партыю кантрабандных цыгарэт. Як паведамляе мытна-падатковая служба Польшчы, падчас праверкі знайшлі 25 тысяч пачак цыгарэт без польскіх акцызных марак. Іх кошт ацэньваецца больш як у 500 тысяч злотых. Цыгарэты былі схаваны ў спецыяльна перароблены падлозе вагона. Там абсталявалі патаемны адсек з люкам, за якім знаходзіліся кардонныя скрынкі з нелегальным таварам. Раней польская памежная ахова затрымала 6 чалавек па падазрэнні ў кантрабандзе цыгарэт з Беларусі з выкарыстаннем метэаралагічных шароў. Сярод затрыманых 2 грамадзян Беларусі. У Гародні мужчына выкінуў з 9 паверха йоркшырскага тэр'ера, які спрабаваў абараніць гаспадыню. Здарэнне адбылося ў мікрараёне Альшанка. Паводле інфармацыі гарадзенскай міліцыі, 41-гадовая жанчына запрасіла ў госці сяброўку. Пазней да іх далучыўся муж госці. Кампанія ўжывала алкаголь, пасля чаго 45-гадовы мужчына пачаў паводзіць сябе агрэсіўна і ўжыў фізічную сілу супраць жанчын. Жанчынам удалося ўцячы да суседзяў і выклікаць міліцыю. У кватэры з агрэсарам застаўся 1-гадовы йоркшырскі тэр'ер. Сабака спрабаваў абараніць гаспадыню, але мужчына схапіў яго і выкінуў з 9 паверха. Жывёліна загінула. Мужчыну затрымалі і змясцілі ў ізалятар часовага ўтрымання. Яму пагражае суд за жорсткае абыходжанне з жывёлай. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага Радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны. А зараз надвор'е.
2: Сёння ў Беларусі будзе пераважна воблачнае надвор'е без істотных ападкаў на працягу дня. Тэмпература паветра складзе ад 10 да 13 градусаў цяпла. Вецер будзе ўмераны, месцамі з парывамі. Увечары верагоднасць дажджу павялічыцца, таму парасон можа спатрэбіцца.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
4: Знатнемна і Березини.
5: Польський програм на фалях Білоруського радіо Рація.
6: Вітам панства в програмі Знатнемна і Березини. В зв'язку з антипольською політикою режиму Олександра Лукашенки прагнемо достарчать важне і актуальне інформація для наших родаків на Білорусі. При мікрофоні Олександр Роман. Дзісяй порозмовяме о точонцимся процесі карним ксенза Анатоля Парахневича. А о чим ще услышимо в програмі? Росія атакує Україну і грозить НАТО.
7: Росія буде далі провокувати.
6: 150-та річниця уродин Яна Булхака.
8: Зарезикує ствердження хіба нік, йому не дорівнял.
6: Спектакль «Війна на слова». Як діяють механізми війни інформаційної?
9: Хотіли цей механізм, самі не до кінця його знаючи на початку, розібрати на чинники перші і в такий ретельний, документальний, але теж цікавий в формі спосіб оповідати.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 9 у Беларуси, 8 у Польши.
3: Расіяне ударылі кабамі па пяціверховіку ў Запарожжы. 4 чалавекі загінулі. Зеленскі пракаментаваў зняццё санкцый з Расіі. Светлана Ціхановская асудзіла пераслед Ярослава Іванюка.
2: З навінамі Анжаліка Лялькоўская.
3: Раніца в суботу расійскія войскі нанеслі удар кіраванымі авіабомбамі па жылым доме ў Запарожжы. У выніку удару часткова разбураны адзін з пад'ездаў пяціпавярховіка. Канструкцыя абваліліся на ўзроўні другога паверха. Пра гэта паведаміў выканаўца абавязкаў кіраўніка Запарожскай абласной ваеннай адміністрацыі Міхаіл Сямікін. Паводле інфармацыі, 4 чалавекі загінулі. Пад завалами яшчэ могуць заставацца людзі. На месцы удару працягваюцца пошуково-выратавальныя работы. Прэзідэнт Украіны Уладзімір Зеленскі заявіў, што смягчэнне санкцый супраць Расіі не дапаможа спыніць вайну, а можа толькі падоўжыць яе. Такім чынам, украінскі лідар адрэагаваў на паведамленне пра дамоўленасць прэзідэнта ЗША Дональда Трампа з Уладзімірам Пуцінам адносна змягчэння абмежаванняў на пастаўкі расійскага дызельнага паліва. Зеленскі падкрэсліў, што для завяршэння вайны неабходны далейшы ціск на Маскву і падтрымка Украіны. Паводле яго слоў, Расія працягвае атакаваць украінскія гарады, энергетычныя аб'екты і грамадзянскую інфраструктуру. Украінскі прэзідэнт таксама заявіў, што Кіеў гатовы да ўзаемных крокаў па дээскалацыі. Украіна прапануе спыніць удары па расійскіх нафтаперапрацоўчых прадпрыемстваў, калі Масква перастане атакаваць украінскую энергетыку. Зеленскі заклікаў Злучаныя Штаты заняць рашучую пазіцыю ў дачыненні да Расіі. Падарункі Пуціну не прынясуць міру, падкрэсліў прэзідэнт Украіны. Вайсковы медык Анастасія Сівер-Махамед пераходзіць на працу ў місію дэмакратычных сіл Беларусі ва Украіне. Пра гэта паведамілі ў аб'яднаным пераходным кабінеце. Раней Махамед займала пасаду намесніцы прадстаўніцы кабінета ў сацыяльнай палітыцы. Яна павінна была займацца пытаннямі падтрымкі беларускіх добраахвотнікаў і іх сем'яў. Анастасія Махамед – медык з баявым досведам. Пасля пачатку поўнамаштабнай вайны Расіі супраць Украіны ў 2022 годзе яна далучылася да палка імя Кастуся Каліноўскага, дзе камандавала медыцынскай ротай і займалася арганізацыяй дапамогі параненым і іх эвакуацыяй. У 2025 годзе яна завершыла вайсковую службу па стане здароўя і атрымала статус ветэрана. Місію беларускіх дэмакратычных сіл ва Ўкраіне цяпер узначальвае Вольга Зазулінская. Светлана Ціхановская судзіла пераслед Ярослава Іванюка. Як стала вядома напярэдадні, выдаўца, кіраўнік фонду «Камунікат.орг» і аднайменнай беларускай інтэрнэт-бібліятэкі абвясцілі вышук у Беларусі і Расіі. Імя беларуса з-пад Ляша і грамадзяніна Польшчы з'явілася ў адмысловай базе сілавікоў. Ціхановская разглядае пераслед выдавецтваў і культурніцкіх ініцыятыў, якія дзейнічаюць у Польшчы і ўмацоўваюць польска-беларускія адносіны, як акт помсты Лукашэнкі Польшчы за яе салідарнасць з беларускім народам. Між тым, кіраўнік камунікату даў каментар рацыі наконт магчымых наступстваў свайго пераследу і далейшай працы выдавецтва.
4: Гэта безумоўна спроба запалохаць, прычым запалохаць не толькі мяне, як Ярослава Іванюка, як кіраўніка фонду «Камунікат», які ўжо ад 26 гадоў вядзе беларускую інтэрнэт-бібліятэку, які ад 5 гадоў выдае беларускія кнігі ў паперы, але таксама запалохаць асяроддзе, якое вакол мяне згуртаванае.
3: Ярослаў Іванюк даведаўся пра тое, што трапіў у гэты спіс сілавікоў выпадкова і ўжо паведаміў польскім спецслужбам пра пераслед. Расследавальнікі выдання «Інсайдер» сумесна з нямецкім выданнем «Шпігель» высветлілі імёны некалькіх беларусаў, якія маглі быць датычныя да падрыхтоўкі дыверсій у аэрапорце Лейпцыгу ў жніўні бягучага года. Сярод іх Максім Лапунов, які таксама карыстаўся імём Максім Коласаў, і Андрэй Каршакоў. Паводле расследавання яны маглі быць датычныя і да падпалу гіпермаркета «Лерой Мерлін» у польскай Лодзі ў ліпені 2024 года. Нагадаем, у жніўні каля украінскага транспорту транспортнага самалёта Ан-124 «Руслан» у аэрапорце Лейпцыга знайшлі дрон з выбуховкай, якая не спрацавала. Яшчэ адзін беспілотнік сутыкнуўся з грузавым самалётам. Нямецкія ўлады ўсклалі адказнасць за спробы дыверсій на Расію. Паводле Берліна, выканаўцу маглі дзейнічаць па заданні расійскіх дзяржаўных органаў. Роля ўсіх згаданых беларусаў у інцыдэнце пакуль канчаткова не ўстаноўленая. Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага «Радыё Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У нашым памежным рэгіёне воблачна, месцам магчымы кароткачасовы дождж, 8-9 градусаў на тэрмометры, а ў найцяпляйшы момант дня сіноптыкі прагназуюць 12-13 градусаў цяпла па Беласточчыне і Гарадзеншчыне, крыху цяпляй да 15 градусаў пакажуць тэрмометры па Берасцейшчыне. Вецер паўднёва-заходні, 4 ў парывах да 8 метраў за секунду, ціск ніжэй за норму.
0: Радио Рация. Першае трансгранічнае радио FM. Раніца з рацыяй.
2: Сёння 10-ы дзень кастрычніка. Інфармацыйна-музычны эфір на радыё Рацыя ў суботу ў студыі Міхал Андрасюк. Буду з вамі да 12-ай беларускага, да 11-ай гадзіны польскага часу.
5: Я калі стану маліць, я езу

0: Радыё.
1: Школа – гэта месца, куды бацькі кожную раніцу адпраўляюць дзяцей звычайна з адной думкай. Няхай добра вучацца, знаходзяць сяброў і вяртаюцца дадому здаровымі. Але апошнія падзеі ў Польшчы прымусілі многіх задацца пытаннем, якое раней здавалася непатрэбным. Ці сапраўды дзеці ў бяспецы, калі зачыняюцца школьныя дзверы? Каментуе Яна Запольская.
2: Каментар рацыі.
3: Апошнімі днямі Польшчу ўзрушыла серыя жорсткіх здарэнняў у навучальных установах мазавецкага ваяводства. 7 кастрычніка ў прафесійнай школы ў Астралэнцы 19-гадовы вучань напаў на людзей з небяспечным прадметам. Пацярпелі навучэнцы, настаўнікі ды іншыя людзі. Паводле звестак пракуратуры, сярод пацярпелых былі 6 чалавек у самой школе, а таксама 2 за яе межамі. Адну з настаўніц шпіталізавалі з цяжкімі траўмамі. Наступная трагедыя адбылася ў Лешчыдолі на Вінах каля Вышкова. Паводле ўладаў, 15-гадовы падлетак напаў на 3 чалавек, якія працавалі ў школе. Адна з пацярпелых, 37-гадовая работніца, памерла. У Сірацку паліцыя таксама затрымала 17-гадовага падлетка, якога падазраюць у пагрозах нападу на школу. Былі паведамленні і з іншых рэгіёнаў, у тым ліку з Падляшша. Трэба сказаць, што рэакцыя дзяржавы была хуткай. Урад склікаў тэрміновую нараду, паліцыя ўзмацніла патруляванне каля школы і праверкі ў навучальных установах. Улады пачалі правяраць паведамленні пра пагрозы ў інтэрнэце. Напярэдадні на фоне чутак пра магчымыя новыя напады да аховы каля 15 тысяч школ былі прыцягнутыя дзясяткі тысяч паліцыянтаў. Некаторыя школы часова былі зачыненыя. Пры гэтым паліцыя заявіла, што не знайшла пацверджання чуткам пра адзіны інтэрнэт-челлендж, які нібыта стаяў за нападамі, пра некую так званую «чорную пятніцу». Грамадства ж у значнай ступені адрэагавала страхам, абурэннем, а таксама спачуваннем пацярпелым. Многія бацькі не хацелі пускаць дзяцей на заняткі. У сацыяльных сетках пачалі распаўсюджвацца паведамленні пра нібыта падрыхтаваныя новыя напады. Паводле наяўнай інфармацыі, гэтае паведамленне збольшага не мелі пацверджання. І тут мы бачым яшчэ адну небяспеку. Часам чуткі ў інтэрнэце распаўсюджваюцца хутчэй, чым афіцыйная інфармацыя. Таму сёння важна не толькі абараніць школы, але і не распаўсюджваць непацверджаныя звесткі, якія могуць выклікаць паніку. Але галоўным пытаннем застаецца, чаму падлеткі ўвогуле даходзяць да такой жорсткасці. Нельга сцвярджаць, што ва ўсіх гэтых выпадках была адна прычына, абставіны нападаў яшчэ высвятляюцца. Аднак ёсць праблемы, на якія мы павінны звярнуць увагу. Першае – гвалт, з якім дзеці сутыкаюцца ў інтэрнэце. Калі дзіця штодня бачыць прыніжэнне, пагрозы і жорсткія відэа, у яго можа паступова змяняцца ўяўленне пра тое, што дапушчальна. Асабліва небяспечна, калі гвалт становіцца спосабам прыцягнуць увагу або заслужыць прызнанне ў групе. Другая праблема – адзінота і здзекі. Дзіця можа выглядаць звычайна, хадзіць на заняткі і нават жартаваць з аднакласнікамі, але ўнутры перажываць моцны боль. Калі побач няма чалавека, якому можна даверыцца, крыўда і злосць могуць назапашвацца. Трэцяя прычына – недахоп увагі да псіхалагічнага стану дзяцей. Бацькі часта занятыя працай і штодзённымі клопатамі. Настаўнікі перагружаныя, школьным псіхолагам не заўсёды хапае часу на ўсіх, хто мае патрэбу ў дапамозе. Таму дзяржава павінна забяспечыць школам зразумелыя правілы дзеянняў у крызісных сітуацыях, належную ахову і доступ да псіхалагічнай дапамогі. Школа, у сваю чаргу, павінна сур'ёзна ставіцца да пагроз, здзекаў і выпадкаў агрэсіі, а не чакаць, пакуль здарыцца бяда. Бацькам варта часцей размаўляць з дзецьмі не толькі пра адзнакі, але і пра тое, што іх турбуе, ці не крыўдзіць іх нехта, ці не адчуваюць яны сябе адзінокімі. А дзецям трэба тлумачыць, калі нехта пагражае нападам або гаворыць пра намер прычыніць шкоду, пра гэта неабходна паведаміць дарослым. І гэта не данос, а магчымасць прадухіліць трагедыю. Яна Запольская, Беларуская радыё, рацыя.
2: Каментар рацыі.

0: раніца з рацыяй.
1: 29 хвілін на 10-ю ўжо ў Беларусі, на гадзіну раней у Польшчы. А у нашым памежным рэгіёне воблачна, месцам магчымы кароткачасовы дождж, 8-9 градусаў на тэрмометры. У найцяплейшы момант дня няшмат, падымецца ртутны слупок, 12-13 градусаў цяпла па Беластоцчыні і Гарадзеншчыне. Крыху цяплей, да 15 градусаў пакажуць тэрмометры на Берасцейшчыне. Вецер паўднёва-заходні, 4 ў парывах да 8 метраў за секунду, ціск ніжэй за норму.
0: Часам не да закону. Праграма Уладзіміра Лапцэвіча.
2: Добрый день. Вашей увазе огляд фактов политических репрессий в Беларуси, порушению закона ці вышваренского разумения его с боку представников лукашенковской влады, про что стало вядома на гэтым тыдні. Суд Ленинского района Могилева разгледзеў криминальную справу 49-годового программиста с Бабруйска Сергея Синицкого. Его обвинователи у содзейнічанні экстремистской деятельности. Синицкому просудили обмежевание воли без накирования у поправшую колонию открытого типу, так званую хатнюю химию.
0: Часам не да законаў.
2: У Менску таксама за нібыта садзейнічанне экстрэмісцкай дзейнасці асудзілі 42-гадовага Дмітрыя Бакея. Дмітрый – выпускнік БДУІР і былы гулец аматарскай лігі па міні-футболе. У мужчыны ёсць жонка і дачка. Абставіны справы Дмітрыя Бакея, якую разглядаў Менскі гарадскі суд, невядомыя. Яму прысудзілі хатнюю хімію.
0: Часам не да законаў.
2: У Гомелі за палітыку асудзілі 25-гадовага украінца Віктара Келлера. Яшчэ падлеткам хлопец перабраўся ў Беларусь, магчыма, разам з роднымі. У 2019 годзе ён скончыў школу ў Мазыры, а пасля паступіў у Мазырскі дзяржаўны політэхнічны каледж, дзе ў 2021 годзе атрымаў спецыяльнасць муляра-бетоншчыка. Нядаўна Гомельскі абласны суд вынес маладому чалавеку прысуд. Яго абвінавацілі таксама ў садзейнічанні экстрэмісцкай дзейнасці. Дакладныя дэталі справы невядомая, але звычайна па гэтым артыкуле ў Беларусі судзяць людзей па справе гаюна. У канцы ліпеня гэтага года прысуд набыў законную моц. Падобна, што прысудзілі хімію з накіраваннем.
0: Часам не да законаў.
2: 26-гадовую жыхарку Пінска Галіну Федаровіч таксама асудзілі за садзейнічанне экстрэмісцкай дзейнасці. Яна родам з горак, а пасля замужжа пераехала сям'ёй у Пінск. Справу жанчыны разглядаў Берасцейскі абласны суд. Верагодна, Галіне прысудзілі хатнюю хімію. У сакавіку 2026 года жанчына знікла з адсетак. Магчыма, менавіта тады яе затрымалі. Ці знаходзілася яна ў СІЗА да суда, невядома.
0: Часам не да законаў.
2: У Менску за зачыненымі дзвярыма праходзіць суд па крымінальнай справе палецняволенага ксяндза Анатолія Парахневіча, пробашча парафіі ў Альковічах Вілейскага раёна. Афіцыйнай інфармацыі пра справу няма. Святара затрымалі ў сярэдзіне сакавіка. За кратамі ён правёў ужо больш за 200 дзён. За гэты час ксёндз адзначыў сваё 66-годдзе і 31-ю гадавіну святарскага пасвячэння. Паводле звестак вернікаў, Анатолія Парахневіча ўтрымліваюць у СІЗА КДБ і абвінавачваюць у здрадзе дзяржаве. Падрабязнасці справы невядомыя.
0: Часам не да законаў.
2: Суд Заводскага району Менска выклікае на судовае паседжанне заснавальнікаў праваабарончай ініцыятывы «Дысідэнт Бай» Марыну і Вячаслава Касінеравых. Працэс адбудзецца 16 кастрычніка ў парадку спецыяльнай вытворчасці. Ім ставяць у віну некалькі артыкулаў крымінальнага кодэксу. Вячаславу Касінераву інкрымінуюць стварэнне экстрэмісцкага фармавання альбо ўдзел у ім, распальванне іншай сацыяльнай варожасці, дыскрэдытацыю Рэспублікі Беларусь, абразу беларускага дыктатара, а таксама дзейнічанне экстрэмісцкай дзейнасці. Марыя Касінеравай, акрамя гэтых абвінавачванняў, таксама ставіць у віну паўторнае стварэнне экстрэмісцкага фармавання або кіраўніцтва ім.
0: Часам не да законаў.
2: Беластоцкага выдаўца і заснавальніка беларускай інтэрнэт-бібліятэкі «Камунікат.орг» Ярослава Іванюка дадалі ў расійскую базу вышуку за яго пошуку лукашэнкаўскімі сілавікамі. У сакавіку 2026 года КДБ прызнаў экстрэмісцкім фармаваннем так званую «Кааліцыю друкаваных выдавецтваў». У яе ўключылі фонд «Камунікат.орг», Логвінаў «Паблішын Хаус» і Андрэй Янушкевіч «Паблішын». У пераліку асоб, звязаных з гэтым фармаваннем, згадваецца і Слав Іванюк. Сам выдавец заявляў, што ніякай кааліцыі паміж гэтымі выдавецтвамі не існуе.
0: Часам не да законаў.
2: 23-гадовы былы палітвязень Вадзім Пашкоўскі, якога раней асудзілі за ўдзел у пратэснай акцыі ў Жлобіні ў 2020 годзе, распавёў пра вярпоўку з боку КДБ. Паводле яго, у КДБ яму пагражалі новай крымінальнай справай і паставілі перад выбарам 15 гадоў зняволення або супрацоўніцтва са спецслужбай. Пасля гэтага Вадзіму сказалі выехаць у Польшу, жыць там, кантактаваць з людзьмі і перыядычна паведамляць, з кім ён стасуецца. Цяпер былы палізняволены зрабіў публічную заяву, каб спыніць супрацоўніцтва з КДБ.
0: Часам не да законаў.
2: Гамельчанка распавяла ў ТРЭЦ, што ёй патэлефанаваў участковы міліцыянер і запатрабаваў здаць ДНК. На пытанне, з чым гэта звязана, ён адказаў: гэта як раней здымалі пальчыкі ва ўсіх. Паводле жанчыны, ёй таксама сказалі, што ў выпадку адмовы складуць рапарт і яе ўсё роўна знойдуць праз крымінальны вышук. У выніку яна пагадзілася. Такімі былі некаторыя з падзей, калі не да законаў, пра якія мы даведаліся на гэтым тыдні, чарговым тыдні бяспраўя і цемрашальства, якое пануе цяпер у Беларусі. Агляд складзены, грунтуючыся на паведамленнях як незалежных крыніц, так і праўладных інфармацыйных рэсурсаў.
0: Часам не да законаў. Агляд найбольш яскравых парушэнняў законаў Беларусі.
3: Радіё Рацыя. Інфармацыя, музыка, культура.

0: Радио Рация. Тут живе Беларусь.
1: День ОФ. Программа Юлии Сівец про варианты ленотного отпочинку для самых активных людей.
2: Добрый день, у эфира программа «День ОФ» и с вами Юлия Сівец. Сегодня у нас выходная, значит, самый час поразмовлять про фильмы и про книги.
1: День ОФ.
2: 8 кастрычника обвестили имя нового лауреата Нобелевской премии по литературе. Сёлета им стала канадская поэтка, эссеистка и перакладчица Энн Карсон. Але сёння у нашай праграме мы пагаворым пра іншага нобелеўскага лаўрэата, французскага пісьменніка Альбера Камю, які атрымаў прэмію па літаратуры ў 1957 годзе. На фоне навін з расійскага Іркуцка, дзе пасля смерці супрацоўніцы інстытута па барацьбе з чумой узніклі падазрэнні наконт магчымай небяспечнай інфекцыі, на постсавецкай прасторы рэзка выраслі продажы рамана Камю «Чума». Паводле паведамлення ў СМІ, за тыдзень кнігу сталі купляць прыкладна на 20% часцей, чым тыднем раней, а ў параўнанні з аналагічным перыядам мінулага года рост склаў нават 86%. Падобнае адбывалася і падчас пандэміі каранавірусу, калі «Чума» Камю зноў стала асабліва запатрабаванай у розных краінах. І хоць у самім рамані «Чума» мае сімвалічнае значэнне і ўвасабляе фашызм, як яго называлі ў Еўропе тады «карычневая чума», аднак твор становіцца актуальным і цяпер на фоне палітычнай абстановы, якая назіраецца на постсавецкай прасторы. Аднак для пачатку некалькі словаў пра самога Камю. Камю нарадзіўся ў 1913 годзе ў французскім Алжыры. Ён быў пісьменнікам, філосафам, журналістам, драматургам і эсэістам. У сваіх творах Камю часта звяртаўся да пытанняў чалавечай свабоды, адказнасці, абсурднасці, існавання і выбару. Сярод яго найбольш вядомых твораў раманы «Чужаніца» і «Чума», так само философское эссе «Миф про Сизифа».
1: День ОФ.
2: «Миф про Сизифа», философское эссе Альбера Камю, было опубликовано в 1942 годе. Оно лічится программным твором у философии абсурдизму Камю и спробуя отказать на одинное, на его думку, сапраўды важное философское пытание. Ці вартае жыццё того, каб яго прожить? Сизиф у старажытна-грэчаскай міфалогіі будаўнік і цар Карынфа, якога пасля смерти бае судзілі каціць на гару у Тартары цяжкі камень, але ледзь дасягнуўшы вяршыні, камень раз за разам скочваецца ўніз. На думку Камю, Сізіф – абсурдны герой, які імкнецца жыць напоўніцу, не прымае смерць і вымушаны займацца бессэнсоўнай працай. Найбольш важны для пісьменніка момант, калі Сізіф спускаецца з гары да каменя, які зноў скаціўся ўніз. У 1942 годзе таксама быў выдадзены раман «Чужані». Гэта дэбютны твор Альбера Камю, які прыцягвае ўвагу чытачоў і даследчыкаў дагэтуль. Адна з галоўных тэм рамана – адчужэнне чалавека ад грамадства і пошук сэнсу жыцця. На думку Камю, чалавек можа адчуваць сябе чужым у гэтым свеце, не прымаць усталяваных грамадства правілаў і навязаных яму каштоўнасцяў. Менавіта такім паўстае галоўны герой рамана – Мёрсо, француз, які жыве ў Алжыры і здзейсняе забойства. Пасля гэтага ён не раскаивается и отмовляется обороняться в суде. Мёрсо нібыта назірае за ўласным жыццём збоку, не знаходзячы сэнсу ў звыклых рэчах і не жадаючы падпарадковацца чаканням іншых. Праз гісторыю галоўнага героя Камю прапановае задумацца пра тое, як чалавек успрымае ўласнае існаванне, ці можа ён знайсці сэнс жыцця і як яму жыць у свеце, які не дае адназначных адказаў на гэтыя пытанні. Роман перекладено на белорусскую мову с Дмитром Колосом и доступны на книжной поличце. У 1947 годе, после войны, был опубликован роман «Чума» поводле сюжета у алжирском городе. Аран начинается эпидемия чумы. Город изолюют, люди оказываются отрезанными от внешнего света, а хворова поступово изменяя их житё. Одни отмоляются верить у небеспеку, инши думают наперш про власть існуе выгаду, а нехта спрабуе дапамагчы навакольным. Сярод іх доктар Рыё, які працягвае лячыць хворых, нават калі разумее, наколькі цяжка перамагчы эпідэмію. Чума – гэта раман не толькі пра хваробу. Кнігу часта разглядаюць як алегорыя фашызму і супраціву яму ў Европе. Камі паказвае, як зло можа паступова захопліваць грамадства. Пры гэтым чума ў рамане мае больш шырокае значэнне. Яна ўвасабляе розныя формы зла, гвалту і несправедлівасці, з якімі чалавецтва сутыкаецца зноў і зноў.
1: Дзень оф.
2: Гэта была праграма «Дзень оф». З вамі была Юлія Сівец. Сустрэнемся на наступным тыдні.
1: Дзень оф. Праграма Юлія Сівец пра варыянты лянотнага адпачынку для самых актыўных людзей.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 10-я ў Беларусі, 9-я ў Польшчы.
3: США прыгразілі Украіне спыненнем перадачы разведдадзеных. У Варшаве прэзентавалі беларускую раду па супрацьдзеянні гібрыднай агрэсіі. Еўразвяз і Кітай дамовіліся скараціць экспарт кітайскіх аўтамабіляў у Еўропу.
2: З навінамі Анжаліка Лялькоўская.
3: Амерыканскія прадстаўнікі маглі папярэдзіць Украіну пра магчымасць спынення перадачы разведвальнай інфармацыі праз удары украінскіх войскаў па расійскіх нафтаперапрацоўчых заводах. Пра гэта паведамляе выданне Аксіо са спасылкай на украінскага чыноўніка. Паводле публікацыі, гэта пытанне абмяркоўвалася падчас перамоў у Маямі з удзелам спецпасланніка прэзідэнта США Стыва Уіткафа і Джарарда Кушнера. Амерыканскі бок, аднак, адмаўляе, што пагражаў спыніць перадачу разведдадзеных. Паводле Вашынгтона, Украіне толькі нагадалі пра неабходнасць улічваць уплыў удару па расійскай энергетычнай інфраструктуры на кошты паліва ў США. Бакі таксама абмеркавалі новыя прапановы па завяршэнню вайны, у тым ліку тэрытарыяльнае пытанне. Адначасова з гэтым 9 кастрычніка Кіеў наведала дэлегацыя з 4 амерыканскіх сенатараў ад абедзвюх партый. Пасля сустрэчы з Уладзімірам Зялінскім яны заявілі пра падтрымку пашырэння магчымасцяў выкарыстання Starlink украінскімі вайскоўцамі для ўдараў па цэлях на тэрыторыі Расіі. Пра гэта паведамляе Укрінформ. Паводле сенатараў, такую пазіцыю падзяляюць многія заканадаўцы ў Кангрэсе Злучаных Штатаў. У Варшаве адбылася прэзентацыя беларускай грамадска-кансультатыўнай рады па супрацьдзеянні расійскай гібрыднай агрэсіі. Прэзентацыя стала часткай мерапрыемства «Беларусь у архітэктуры гібрыднай агрэсіі Расіі». Сярод задач прэзентаванай рады – аналіз патэнцыйных пагроз і інфармаванне грамадства пра магчымыя сцэнары развіцця сітуацыі, у тым ліку пра рызыкі ваеннай эскалацыі і правакацый, якія могуць закрануць бяспеку Беларусі і краін рэгіёна. У склад рады ўвайшлі Вадзім Кабанчук, прадстаўнік па абароне і нацыянальнай бяспецы аб'яднанага пераходнага кабінета Беларусі, а таксама палітычны аналітык Змітер Кухлей, віцэ-спікер каардынацыйнай рады Анатоль Міхнавец, а Павел Цірашковіч, які з'яўляецца дарадцам Светланы Ціхановскай па навуцы і адукацыі. Улады Беларусі зноў актывізавалі абмеркаванне магчымасці пазбаўлення грамадзянства беларусаў, якія жывуць за мяжой і выступаюць супраць рэжыму Лукашэнкі. Там тэму пачалі актыўна прасоўваць дзяржаўныя медыя, у тым ліку ў дакументальным фільме «Выгнаныя з раю» на тэлеканале «Беларусь-1». Дэпутат Палаты прадстаўнікоў Мікалай Бузін назваў пазбаўленне грамадзянства крайняй мерай у дачыненні да тых, хто паводле ягоных слоў нібыта працяглы час дзейнічае супраць дзяржавы і яе грамадзян. Міністр інфармацыі Дмітрый Жук раней таксама заяўляў пра магчымасць падрыхтоўкі асобнага законапраекта, які вызначыць механізм пазбаўлення грамадзянства. Ці пойдзе афіцыйны Мінск на гэты крок ва ўмовах менавіта таму, калі ўлады, здавалася б, дэманструюць гатоўнасць дыялогу з Захадам? На гэтае пытанне ў інтэрв'ю ютуб-каналу «Радыё Рацыя» адказаў палітычны аналітык Валер Карбалевіч.
4: Беларускія ўлады ўжо шмат зрабілі дзеянняў, якія, шмат хто лічым немагчымымі. Казалі, не можна ж стварыць паўночную Карэю ў цэнтры Еўропы. Тым не менш, гэты праект рэалізуецца. А ёсць вельмі шмат прыкладаў, калі беларускія ўлады пераследавалі сваіх праціўнікаў па-за межамі Беларусі. Таму зрабіць яшчэ адзін крок для беларускіх уладаў нічога не значыць.
3: Прававы механізм пазбаўлення грамадзянства за дзейнасць, якую ўлады лічаць пагрозай нацыянальным інтарэсам, існуе з 2023 года ў Беларусі. Аднак новыя заявы чыноўнікаў і сюжэты дзяржаўнай прапаганды зноў актуалізавалі пытанне пра тое, ці могуць гэтыя меры закрануць беларусаў, якія былі вымушаны з'ехаць з краіны і працягваць сваю палітычную і грамадскую дзейнасць за мяжой. Гомельскае выданне «Флагшток» высветліла, што больш за 90% прадукцыі канструктарскага бюро сістэмнага праграмавання ў Гомлі вырабляецца ў інтарэсах Расіі. Прадпрыемства распрацоўвае праграмнае забеспячэнне для радыёлакацыйных комплексаў і сістэму кантролю касмічнай прасторы. Яно было створана яшчэ ў савецкія часы, а з 2011 года належыць расійскай кампаніі «Радыёфізіка». Паводле бухгалтарскай справаздачнасці прадпрыемства ў 2024 і ў 2025 годзе стагоддзя на расійскія інтарэсы выпадала больш за 90% яго прадукцыі. Сярод сістэмаў, з якімі звязана дзейнасць бюро, расійскія комплексы папярэджання аб ракетным нападзе. Паводле расследавання, гомельскае прадпрыемства – адзін з прыкладаў удзелу беларускай прамысловасці ў забеспячэнні расійскага ваенна-прамысловага комплексу. Больш навінаў на сайце в сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У нашым памежным рэгіёне воблачна, месцам магчымы кароткачасовы дождж. У найцяплейшы момант дня сіноптыкі прагназуюць 12-13 градусаў цяпла па Беласточчыне і Гарадзеншчыне і крыху цяплей да 15 градусаў па Берасцейшчыне. Вецер паўднёва-заходні 4 ў парывах да 8 метраў за секунду. Атмасферны ціск ніжэй за норму.
0: Радио «Рация». Першее трансграничное радио.

0: Раніца. Мы разам.
1: Раніца з рацыяй і зараз больш пра тое, што хвілінамі раней анансавалася ў навіны. В навінах у Варшаве адбылася прэзентацыя беларускай грамадскай кансультацыйнай рады па супрацьдзеянні расійскай гібрыднай агрэсіі. Прэзентацыя стала часткай мерапрыемства «Беларусь у архітэктуры гібрыднай агрэсіі Расіі. Рызыкі, сцэнары і меры рэагавання для ўсходняга флангу НАТО». Сярод задач рады – аналіз патэнцыйных пагроз і інфармаванне грамадства пра магчымыя сцэнары развіцця сітуацыі, у тым ліку пра рызыкі ваеннай эскалацыі і правакацый, якія могуць закрануць бяспеку Беларусі і краін рэгіёна, гаворыць Каміль Клысінскі з Цэнтра ўсходніх даследаванняў Польшчы.
2: Из России гибридные угрозы, пока только гибридные, мы еще не Украина, это не наша участь, но может быть и тоже и в будущем, если позволим, разрешим нашим российским не товарищам и не другам эскалировать дальше. Если не будем противостоять и не противопоставим ничего, наших действий, наших усилий, на нашей стратегии, может быть хуже. И об этом была сегодняшняя встреча.
3: Вадзім Кабанчук, прадстаўнік аб'яднанага пераходнага кабінета па абароне.
4: Чым выклікана неабходнасць гэта паседжання сённяшняга?
3: Нарэшце, я спадзяюся, што мы будзем перахадзіць не толькі ад прагнозаў, ад канстатацыі факта, што існуе ў нас агульная такая беда, як гібрыдная агрэсія Расійскай Федэрацыі, а будзем перахадзіць да непасрэдных дзеянняў, якія нам пад сілу, як кажуць, в полі. І менавіта для гэтага паўстае гэта ініцыятыва. Зараз будзе в хуткім часе працаваць наша інтэрнэт-платформа, дзе туды могуць далучацца як простыя грамадзяне Беларусі, так і структуры трэцяга сектара, палітычныя ініцыятывы. Для таго, каб мы з супольнымі намаганнямі ўсё ж такі пачалі дзеянні, якія б спынялі, абмежоўвалі гэтую навалу, якая на нас ідзе. Бо мы бачым, што па ўсёй Європе фактычна зараз ідзе актывізацыя і агентуры, і мы бачым, на якія дзеянні негатыўныя фактычна дачыненне да грамадзян Беларусі, да наогул расійскамоўных прадстаўнікоў эміграцыі па ўсёй Європе. Все больш фактаў вербовак, больш фактаў працы на спецслужбы, нейкія дыверсіі, ну і шмат ужо нашых беларусаў загінула на так званае СВО. І варта гэтаму пакласці тую перашкоду, на, в прынцыпе, бліжэйшы час пакажа, на што здольна от беларуска супольнасць.
5: Звіцер Кухлей, выканаўчы дырэктар Інстытута развіцця сацыяльнага рынку. Я хачу дадаць тое, што Расія, Крым, працуе сістэмна з тым, каб падпарадкаваць Беларусь на розных узроўнях. Гэта пачынаецца ад эканамічнай залежнасці да вайсковай інфраструктуры, мяккай сілы праз адукацыю, НДА. Мы бачым велізарную колькасць рускіх дамоў, якія зараз адкрыліся альбо былі існавалі ў Беларусі. Як падкрэсліваў зноў жа Павел Цірашковіч, гэта сітуацыя унікальная, таму што такой колькасці рускіх дамоў нідзе ў іншай краіне не існуе. Таксама колькасць вось гэтых дыпламатычных прадстаўніцтваў, распаўсюд вось гэтай ідэалогіі адбываецца зноў жа на розных узроўнях. І яшчэ дадаткова зараз Расія падчас агрэсіі ва Ўкраіне пачынае вербаваць беларусаў усё агрэсіўней. Адпаведна, адказ беларускай грамадзянскай супольнасці, дэмакратычных сілаў, экспертнай супольнасці таксама мусіць быць сістэмным. Таму што да гэтага часу, безумоўна, існуюць розныя ініцыятывы, якія закранаюць тую ці іншую праблему, у тым ліку эканамічная залежнасць, пра гэта кажуць экспертныя супольнасці, альбо пагрозы там вярбоўкі, пра што кажуць там белпол ці байпол, вось зараз усё гучней таксама і палітычныя структуры. Але гэта ўсё не складваецца ў агульную карціну і сістэму. Мы ствараем вось гэты кансультатыўную раду, каб аб'яднаць усе гэтыя выклікі і мець супольны адказ на вось тое, што робіць Расія, тое, што робіць беларускі рэжым, каб супрацьстаяць. І гэта будзе праца на розных таксама узроўнях. Гэта будзе праца, якая скіравана непасрэдна да кожнага жыхара ўнутры краіны ў Беларусі, патлумачыць ім, якім чынам можна рэагаваць у той ці іншай крызіснай сітуацыі, калі там адбываецца, напрыклад, вербоўка, альбо заклікі там удзельнічаць у вайне, таксама калі ствараюцца пагрозы непасрэдна для чалавека з сям'і, маладога чалавека, якога там клічуць у армію, і сям'я таксама можа паўплываць на тое, каб ён не пайшоў ваяваць за Расію. ва Україну. Ось. І гэта тычыцца таксама і дыяспары. Мы ўсё часцей чуем вось пра спробы вярбоўкі. Фактычна, вось, калі, можа быць, Лукашэнка там лічыць палітычны крызіс завяршоным на Беларусі ўнутры, і зараз ён ўсё часцей, год-два, як звярнуў увагу на палітычную міграцыю. І вось зараз адбываецца такі этап, калі вось гэтыя спецслужбы, яны фактычна аб'явілі вайну беларускім дэмсілам, эміграцыі, і спрабуюць узмацніць вось гэтую вярбоўку, каб не толькі супрацьдзейнічаць вось дэмакратычным сілам, але і таксама ў розных гібрыдных аперацыях Расіі. У тым ліку шпіянаж і некія падрывы і выкарыстання вось гэтых, як у Польшчы быў паназоўшчыны, гэта ўсё мае сістэмнае уздзеянне з боку Расіі, да якой далучаецца Беларусь. Мы зараз вось ствараем гэтую раду, каб супрацьдзейнічаць, адпаведна, аб'яднаць гэтыя высілкі і на розных узроўнях працаваць з беларускім грамадствам. Грамадска-кансультатыўная рада па супрацьдзеянні расійскай гібрыднай агрэсіі.
4: Як вы будзеце звязвацца з людзьмі?
5: Мы прадугледжваем шмат узроўневыя канал. Па-першае, фактычна ў стане дапрацоўкі сайт, які з'яўляецца вось гэтай апорнай кропкай, дзе будуць разнастайныя парады. Парады для беларусаў унутры краіны, што рабіць у той ці іншай крызіснай сітуацыі, прычым з апорай на заканадаўства. Тут пытанне, канешне, наколькі яно дзейнічае, тым не менш для чыноўнікаў і заканадаўства мае значэнне. І для людзей, якія знаходзяцца ў эміграцыі таксама. Важна апірацца на гэтае заканадаўства, каб людзі разумелі, што будзе ў выпадку, калі яны будуць ўсё яго парушаць. Гэта першае. Другое, мы ведаем, што 200 тысяч беларусаў штогод перасякаюць беларуска-польскую мяжу. І з гэтымі людзьмі пакуль ніхто не працуе. А з імі варта працаваць, таму што яны з'яўляюцца і для дыяспары, і для беларусаў гэта такое кантактнае звяно. На сённяшні час запланавана слова памяткі для іх, што рабіць таксама ў гэтых крызісных сітуацыях. Яны могуць атрымаць гэтыя памяткі пры перасячэнні мяжы. Таксама праца з дыяспарай, кожны чалавек у дыяспары мае кантакты з людзьмі ў Беларусі, ну, са сваякамі, найперш. І яны таксама могуць гэтую інфармацыю данесці людзям у Беларусі, якім чынам у той ці іншай крызіснай сітуацыі дзейнічаць. І што ёсць такі цэнтр, сайт, таксама ёсць каналы, праз якія яны могуць звярнуцца і атрымаць дапамогу. Прычым тут я хачу сказаць, што мы імкнемся не дубляваць і выкарыстоўваць тыя рэсурсы, якія існуюць зараз. Накіроўваць той канал, які непасрэдна займаецца гэтай праблематыкай. Таму што, зразумела, рэсурсы ў нас не такія, як у там расійскай дзяржаве ці ў беларускай дзяржаве, яны абмежаваныя. Тым не менш, беларуская грамадзянская супольнасць адна з наймацнейшых, на мой погляд, у свеце, таму што стварыла шмат ініцыятыў па дапамозе. Вось, і яны сапраўды шмат дапамагаюць беларусам. Толькі часам беларусы, як вы казалі, не заўсёды ведаюць гэтыя кантакты. Такі канал, маршрутызатар вось гэтых запытаў.
1: У Варшаве учора адбылася прэзентацыя Беларускай грамадскай кансультатыўнай рады па супрацьдзеянні расійскай гібрыднай агрэсіі. Было гэта ў межах мерапрыемства «Беларусь у архітэктуры гібрыднай агрэсіі Расіі. Рызыкі, сцэнары і меры рэагавання для ўсходняга флангу НАТО».

0: Выйшла з друку новая кніга «Каланісты», твор пра людзей, якія прайшлі праз несправядлівае зняволенне ў Беларусі і спрабуюць захаваць сябе. Аўтар кнігі былы палітвязень, юрыст Максім Знак. Прызнаецца, што гэта першая яго праца, дзе тэма выпрабаванняў і зламаных лёсаў праходзіць праз кожнага героя. Хутка кніга з'явіцца і ў Бельску пад Ляжскім, кажа Максім Знак.
1: Кніга выйшла нарэшце, дзякуй за віншаванне. Гэта можна назваць працягам за Камерона, у тым сэнсе, што гэта працяг гісторыі з гэтага калектыўнага ён, які спачатку быў у СІЗА, зараз гэты ён калектыўны зноў-такі знаходзіцца ўжо ў лагеры, у ўправленні папраўчай калоніі, таму там ён сустракаецца з каланістамі. Там крыху больш з'явілася персанажы, уже некаторыя з'яўляюцца мянушкі, там згадываюцца, яны ёсць не ў адным апавяданні, а ў некалькіх, але галоўны герой гэта заўсёды зноў ён. Невядома хто, гэта хтосьці, хто адначасова усе тыя, хто туды трапіў. У каланістах уже больш выразна пабудаваная нейкая сюжэтная арка, там ёсць рух ад першага да апошняга апавядання, таму што мне была магчымасць рэдагаваць і думаць пра гэта, і ёсць нейкае развіццё, таму што чалавек праходзіць праз розныя лакацыі у калоніі і праз розныя сезоны. Ён
2: Я, наколькі я зразумела, гэта адзін з тых тэкстаў, які вы мусілі перапраўляць ўжо пасля свайго вызвалення. Як ўсё гэта бачыцца ўжо пасля таго, як аказаліся на волі? Ці мянялася штосьці вельмі карэнна? Ці так і засталося?
1: Ну, сапраўды, у мяне было, не існавала гэтая кніга, яна існавала крыху ў іншым выглядзе, там былі такія нататкі кароценькія, там было больш літаратурных партрэтаў, часам было проста замалёўка пра нейкага персанажа без сюжэта. Дзесьці 120 было такіх апавяданняшкаў маленькіх у асобным нататніку. Зараз я, калі рабіў гэта ўжо кніжка, я вырашыў, што ўсё ж такі трэба, каб у кожным апавяданні быў сюжэт, каб літаратурны партрэт падаваўся яшчэ і з праз дзеянні гэтага персанажа, і таму апавяданняў стала менш, іх 72 ўсяго, гэта лічба не выпадковая, гэтыя апавяданні сталі даўжэй.
2: Як вы самі бачыце, і ці праходзь гэта ў вашых кнігах каланіста, і, можа быць, і ранейшых, і пазнейшых, тэма справядлівасці, бо мы калі кажам ўсё ж такі, што вы былі зняволені, то першую чаргу пытанне, што ж такі вы там былі несправядліва, напэўна, так? Ці ёсць гэта адчуванне на сёння, і ці раскрываецца ну праз кнігі?
1: Ну, мне здаецца, што калі пісываеш сітуацыю, як яна ёсць там, чытач, які знаходзіцца ў кантэксце, ён гэту тэму несправядлівасці, ён адчувае не праз наўпрост напісаныя радкі, што вось гэта справядліва, што нас пакаралі, праз пачуцці тых герояў, якія ёсць у гэтых апавяданнях. І глабальна тое, што адбываецца ў беларускіх папраўжых калоніях, гэта несправядліва дачыненне да нікога. Ну, то бок, у 21 стагоддзі, калі мы не даем проста вось хочам, каб людзі там спалі без матраса і без коўдры, без анічога, каб ім было холадна ноч, каб яны там мусілі рабіць нейкія практыкаванні, каб заснуць, каб яны днём не маглі прылегчы, не гледзячы на свой стан здароўя. Ну, гэта катаванне, і такога не засталося нават Расіі. Нават Расіі такіх умоў ўжо не існуе.
2: І наколькі мы разумеем, гэта кніжка не апошняя. Зараз рыхтуецца кніга трэцяя «У сіцені сонечнага», і, ў прынцыпе, там гэта таксама падкрэсліваецца, бо людзі жоўтымі ярлыкамі становяцца героямі, так?
1: Вось якраз трэцяя кніжка, там я ўжо ніяк не магу ўнікаць гэтай тэмы, і яна якраз і ёсць пра тое, што адбываецца, ну, самыя змрушныя такія рэчы, аднак, зноў-такі, я сфокусаваны не на такіх відавочных для ўсіх катаванняў. Ну, не трэба тлумачыць нікому, што калі б'юць чалавека, які не можа ніяк сябе абараніць і знаходзіцца ў безабаронным стане, гэта нельга так рабіць ніколі. Гэта відавочна, а вось то, што адбываецца з усімі палітычнымі вязнямі ў беларускіх калоніях кожны дзень, і не таму, што нейкі там сады з'явіўся, а проста таму, што так пабудавана сістэма вось гэтымі жоўтымі біркамі, з гэтымі абмежаваннямі. Вось гэтую гісторыю я распавядаю зноў-такі праз сюжэт нейкі рамана, там будзе нейкі іншыя героі і нейкія взаємоадносіны, дыалогі, але асноўнае вось думка, якая праходзіць ад пачатку да канца, якім чынам уплывае несправядлівасць на чалавека, там
2: важна і тое, што ваша кніга адрасавана шырокаму колу чытачоў, напэўна, не толькі беларусам, і мы бачым, што калі даеш палякі бачаць цікавыя кнігі беларускія, пытаюць толькі адно: ці будзе пераклад на польскую мову, ці паспалі вам ужо такія прапановы?
1: Зараз я шчаслівы тым, што за камерон на польскую ўжо перакладзены, і спадзяюся, будзе надрукаваны яшчэ ў гэтым годзе. Дата прызначана на снежань, то бок гэта дошло датычыцца за камерона, і ўсё будзе залежыць ад таго, як ён будзе прыняты польскай аудыторыяй. Спадзяюся, што і каланісты неўзабаве за ім паследуюць. У гэтым сэнсе польскі рынак можа абагнаць усе астатнія.
2: Ці чакаць ваш візіт з прэзентацыямі Беластоку? І калі?
1: Ну, я заўсёды з вялікім задавальненнем прыязджаю ў Беласток. Я магу сказаць, для жыхароў Беластока прасцей за ўсё будзе мяне пабачыць. Я там дакладна буду на Вардаўскай восені. Гэта будзе ў Бельску. Падляскім, гэта імпрэза, я ведаю, што там будуць і купалуцы за камероном, там будзе і са мной гутарка, і прэзентацыя кнігі, нават невялікі канцэрт. З Беластока ўсе ахвочыя могуць туды пад'ехаць, то 23 кастрычніка гэта будзе. У 17 пачынаецца спектакль за камерон, і пасля будзе ўжо сустрэча са мной пасля спектакля.
0: А падчас легендарнага фестывалю «Бардаўская восень» Максім прэзентуе не толькі выданне, можна будзе паслухаць аўтара, падыскутаваць і набыць кнігу з персанальным аўтографам.

0: Радио Рация дае магчымасць онлайн-трансляцыі праграм на ўвесь свет.
1: Раніца з рацыяй у суботу, а учора ў пятніцу ў беластоцкай кнігарні «Камунікат Шоп» адбылася імпрэза ў фармаце агульнапольскай акцыі «Ноч кнігарняў». У ёй узялі ўдзел беларускія пісьменнікі і паэты, якія чыталі свае творы, адказывалі на пытанні і самі задавалі пытанні. Вядоўца імпрэзы была гаспадыня кнігарні Вікторыя Жытнік. З арганізатарам імпрэзы, кіраўніком фонду «Камунікат» Яраславам Іванюком паразмаўляў Васіль Кроква.
2: Гэта традыцыя праводзіць у ноч кнігарняў такія сустрэчы літаратурныя. Яна ў Беластоку ўвогуле была актыўнай, такая традыцыя?
3: Гэтая акцыя «Ноч кнігарняў» узорам «Ночы музеяў» у Польшчы ўжо адбываецца ад некалькіх гадоў. Пра тое, ці ў Беластоку нешта такое адбывалася, я не чуў, не ведаў, не ўдзельнічаў, але ў гэтым годзе вырашылі мы, атрымаўшы інфармацію з Польскай Ізбы Ксёнжкі пра тое, што яны зноў рыхтуюцца да гэтай «Ночы кнігарняў», вырашылі мы ўключыцца ў гэтую акцію, таму што, здаецца мне, гэта добрая ідэя, каб людзі могли прийти на такую сустречу, сустреться с письменниками, авторами, своими улюбленными, чи такими, яких книги хочуть купить, отримать автограф. Мы для этой ночи книгарня, якая отбывается и у Белостоку, и у Варшавы, придумали еще так само одмысловые знижки. По-перше, можно набыть книги с 10% знижкой, увесь ассортимент у всех выдавцов, усіх выдавецтва, якія знаходзяцца ў нашай кнігарні «Камунікат Шоп», толькі ў гэты дзень, «Ночы кнігарняў». І ёсць таксама шэраг адмысловых акцыяў з магчымасцю набыць камплет кніг нейкага аўтара па меншай цане. Гэта, між іншым, кнігі, камплет кніг Владзіміра Арлова, гэта можна набыць таксама і кнігі Анеты Прымакі па-беларуску, Віктара Шадурскага, камплет па-беларуску, дзіцячыя кнігі можна набыць па меншай цане. Так што думаю, што гэта добрая нагода для нас, як кнігароў, якія займаюцца распаўсюдам кніг, але таксама добрая нагода для чытачоў, для аматараў беларускай літаратуры, бо ведаю, што яшчэ да самой сустрэчы вечаровай былі людзі, якія набывалі шмат кніжак мервіта за зніжкай.
2: А зараз адбылася такая цікавая, можна сказаць, паэтычная вечарына у фармаце «Ноч кнігарняў». А як ты думаеш, не хапала нам у Беластоку вось такіх нейкіх паэтычных таких імпрэзаў?
4: Шчыра кажучы, мне цяжка сказаць, таму што апошнія некалькі гадоў ўжо я амаль не хаджу на імпрэзы, у якіх сама не удзельнічаю. Мне просто не хапае часу. Кацярына Ваданосова. Я прытрымліваюся таго меркавання, што чым больш імпрэзаў і чым больш яны якасныя, чым больш людзей на іх ходзіць. Бо, на жаль, на шчасце, у першую чаргу якаснасць імпрэзаў вымяраецца колькасцю гледачоў ці слухачоў. Тым лепей, няхай квітнее 100 кветак.
2: Адбылася гэта вечарына паэтычна, а як ты думаеш, не хапала нам такіх паэтычных вечарын? Па-моему, давно ўжо не было Беластоку штосьці падобнага.
5: Так, вельмі патрэбны такія сустрэчы, тым больш што раптам зрэшты шмат аўтараў, якіх ведаем, але не заўсёды сустракаем разам. Міра Лукша. І варта было тады, вось гэты дзяночак быў, калі перадні пачынаў распытваць наступнага і задаваў нейкі пытанні, якія самога здзіўлялі і прымушалі паморшыцца трошкі, падумаць і сказаць праўду. Так, мені зацікавіла тое, што гаварыў Міхась Сендрасюк, чи ён можа пісаць, чи не можа, чи як піша, а калі ён пачынае даходзіць до жыцця, я не ведаў, што ён пачынаецца сярод ночы. Вось выходзіць на свой падворак, сядае за стол і пачынае думаць, закурыць папіроску, п'е каву, набірае настрою, ну і піша, альбо не піша. калі хочуць сабе яму пісаць. І быццам бы выпісаўся, можа, чакае таксама часу, калі пачне яшчэ пісаць. І вельмі задзівіла мне тая, што ён калі піша, калі гаворыць, чытае па-польску, і акцэнт беларускі, а калі па-беларуску, то ён думае, акцэнт нікі польскі таксама. Так што я гэта не заўважыла, але сапраўды гэта ў нас так бывае, тутэйшых беларусаў.
1: А ў беластоцкай імпрэзе ўзялі ўдзел Валянціна Аксак, Кацярына Ваданосава, Уладзімір Арлоў і Алясь Аркуш, завершыў імпрэзу сваімі спевамі Ігар Палынскі. Ну і ладна, пахвалюся, я быў там таксама.

0: Радио «Рация». Мельник.
1: Берести.
0: Бероза.
1: Белая подляска.
0: 99,2 FM.
2: Раніца з рацыяй у суботу з акцэнтам на культуру, а бліжэйшыя хвіліны пра культуру, пра беларускую памяць, але з палітыкай усё ж такі ў фоне, бо міжнародная двухдзённая канферэнцыя пасля таталітарызму «Музей, памяць і беларуская перспектыва» адбылася ў Варшаве. З'яднала яна спецыялістаў з розных краін, узяла ў ёй удзел беларуская экскурсаводка і экс-палітвязынка, якая цяпер жыве і працуе ў Вільні, Валерія Чарнаморцава. Спікерка ў гутарцы з нашай журналісткай Марынай Савіцкай распавяла не толькі пра івент, але і пра сваю цяперашнюю дапамогу былым палітзняволеным.
3: Вы прынялі ўдзел у канферэнцыі ў Варшаве. Ці знайшлі вы для сябе штосьці карыснае на гэтай падзеі?
4: Мяне вельмі станоўчыя эмоцыі. Я, можна сказаць, магу павіншаваць Музей Вольнай Беларусі. Я запыталася, гэта такая першая, напэўна, міжнародная канферэнцыя. Сапраўды былі запрошаныя адмыслоўцы такога сур'ёзнага ўзроўню з розных краінаў. І вельмі прыемна, што яны адгукаюцца, што яны ўдзельнічаюць у менавіта беларускай канферэнцыі з розных краінаў, нават вот Албанія, так вельмі цікавы досвід сапраўды. І был даклад пра Тайвань, ну, правда, ад беларускага даследчыка, таму мяне ўражанні вельмі станоўчыя, і асабліва мне прыемна, што былі прадстаўнікі, альбо была гаворка пра тыя музеі, якія я таксама даследавала, хаця я, канешна, не хацела б спыняцца, калі будзе магчымасць, калі будуць нейкія фінансаванне, я змагу знайсці. Я б хацела працягнуць гэтае даследаванне і сапраўды выйсці на такую абноўленую канцэпцыю нашага віртуальнага музея і практычна ажыццявіць гэтую канцэпцыю, калі будзе такая магчымасць.
3: Вы зараз супрацоўнічаеце з палітвязнямі?
4: У мяне ёсць такая ідэя, і зноў-такі, калі была магчымасць знайсці нейкую падтрымку фінансавую, зрабіць выставу менавіта на аснове вуснай гісторыі, каб параўнаць рэпрэсіі савецкія з рэпрэсіямі сучаснага беларускага рэжыма на падставе вот успамінаў тадышніх вязняў, вязняў гулагаўскіх і цяперашніх вязняў лулагаўскіх, скажам так, альбо белага. Ёсць такая ідэя, ёсць такая нават пэўная канцэпцыя, як бы бачанне, як гэта можна было б зрабіць. Пакуль што не знайшла з кім, як не знайшла фінансаванне, але спадзяюся.
3: Так само у вас супраца нейкая з палітвязнямі назіраецца і ў тым плане, што не так давно вы правялі экскурсію для Алесі Чумакова, які таксама быў вызвалены разам з 24 іншымі палітвязнямі у верасні. Як прайшла гэтая сустрэча? Што цікавага распавялі яму?
4: З Алесем Чумаковым у нас не тое, каб была экскурсія, мы проста разам з ім гулялі. Спачатку мы ў дзень яго вызвалення гулялі па Вільні, а цяпер па Варшаве проста, таму што мы сябруем. Але сапраўды я праводжу па Вільні экскурсіі, я экскурсавод па Вільні атэставаны, запрашаю ўсіх на экскурсіі па Вільні, але для палітвязняў у мяне ёсць такая, што называецца, акцыя. Я як таксама палітзэк палітзэку, я таксама прызнаны палітзэк, так, то адна экскурсія першая для кожнага палітвязня па Вільні, экскурсія бясплатная. У прыватнасці вот мы супрацоўнічаем з вольнымі, і кожная група вызваленых яны робяць для тых, хто застаецца ў Вільні, такую нават групавую экскурсію. Ну, зараз мы таксама ведзем перамову для апошняй групы, вызначаем дату, але мінулая экскурсія адмыслова абралі тэму, прысвечаную паўстанцам 1863 года. Такая цікавостка, што менавіта паўстанцкую экскурсію выбралі палітвязні.
2: Ну вось, двухдзённая канферэнцыя пасля таталітарызму «Музей памяці. Беларуская перспектыва» адбылася ў Варшаве. Валерія Чарнаморцава прымала ўдзел у гэтай канферэнцыі, з ёй размаўляла Марына Савіцкая.

0: Фельетон рацыі.
1: Звычайных педагогаў у беларускіх дзіцячых садках відаць ужо недастаткова. Выхавацелям перасталі давяраць такое адказнае заданне, як растлумачыць дзецям, што такое радзіма і чаму яе трэба любіць. Таму у гарадзенскай вобласці на дапамогу педагогам прыйшлі пракуроры выхоўваць патрыятызм у самых маленькіх беларусаў. Бо хто як не людзі ў форме, без педагагічнай адукацыі лепш растлумачыць дашкольнікам, як правільна любіць сваю краіну. Пракуроры ў садках распавядаюць дзецям пра дзяржаўны герб і сцяг, вялікую айчынную вайну. У смаргонскім дашкольным цэнтры выхаванцы разам з намеснікам пракурора раёна нават выканалі дзяржаўны гімн, а пасля прагляду відэароліка пра вайну абвясцілі хвіліну маўчання. Вось яно, ідэальнае правядзенне часу ў дзіцячым садку. Пакуль іншыя дзеці гуляюць, малююць, вучацца сябраваць і пазнаюць свет, смаргонскія выхаванцы вывучаюць асновы дзяржаўнай ідэалогіі пад пільным наглядам пракурора. А калі ў кагосьці не атрымаецца, дык можна і ў суд звярнуцца. Нездарма ж пракуроры прыйшлі ў садок. Вось гэты Ваня ў касцюмчыку з дыназаўрамі не ведае гімна на памяць. Трэба аштрафаваць. А Маня з адзінарожкамі размаўляла падчас хвіліны маўчання. Яе таксама да адказнасці. Але чаму спыняцца на дасягнутым? Калі ўжо ў садкі прыйшлі пракуроры, то можна звадзіць дашкольнікаў у турму, каб ужо дакладна запомнілі, што такое патрыятызм. А калі сур'ёзна, то ў краіне, дзе ёсць прафесійныя педагогі, дзіўна выглядае неабходнасць прыцягваць пракурораў да выхавання дашкольнікаў.
2: Радыё Рацыя ахоплівае ўсе дарожныя пагранпераходы.

0: Радио «Рація».
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 11-я ў Беларусі, 10-я ў Польшчы.
3: Колькасць загінулых Запорожжа вырасла да 7 чалавек.

0: Тыдзень супрацьсмяротнага пакарання завершыцца футбольным турнірам у Варшаве. У Мьянве асудзілі 5 чалавек за забойства беларускі.
1: З навінамі Анжалі Каляльковская.
0: Колькасць загінулых у Запорожжы вырасла да 7 чалавек. Нагадаем, раніца 10 кастрычніка расійскія войскі атакавалі Запорожжы кіраванымі авіябомбамі. Адзін з удараў разбурыў частку пад'езда 5-павярховага жылога дома. Мясцовыя ўлады падкрэсліваюць, што колькасць загінулых можа перавысіць лічбу ў 7 чалавек, бо пошукова-выратавальная аперацыя працягваецца. Беларусь заявіла пра атаку украінскага беспілотніка на грузавы аўтамабіль з беларускімі нумарамі ў Бранскай вобласці Расіі. Паводле сцвярджэння беларускага міністэрства замежных спраў, у выніку інцыдэнту цяжкія траўмы атрымала грамадзянка Беларусі. 9 кастрычніка беларускую знешнепалітычную ўстанову выклікалі часовага паверанага ў справах Украіны і ўручылі яму ноту пратэсту. У Мінску лічаць, што атака магла быць наўмыснай, паколькі прыналежнасць аўтамабіля была відавочнай. Пры гэтым у заяве беларускага МЗС не ўдакладняецца, які груз перавозіў аўтамабіль, ці сапраўды гэты груз не меў вайсковага прызначэння і пры якіх абставінах увогуле адбылася атака. Гэта не першы выпадак, калі беларускі транспарт трапляе пад удары ў расійскім прыгранічы. Бранская вобласць рэгулярна зазнае атакі на фоне вайны, таму падобныя здарэнні зноў ставяць пад пытанне бяспеку перавозак праз гэты рэгіён. Нягледзячы на папярэджанне беларускіх уладаў пра небяспеку паездак у расійскае памежжа, беларускія кіроўцы працягваюць выкарыстоўваць гэты маршрут. Сёння ў Варшаве пройдзе першы турнір «Футбол за жыццё» арганізаванай кампаніі «Праваабаронцы супраць смяротнага пакарання ў Беларусі». Удзельнікі выйдуць на футбольнае поле, каб нагадаць пра права на жыццё і выступіць супраць смяротнага пакарання. Далучыцца да турніру можна як гульцам, так і заўзятарам. Матчы пройдуць у фармаце 6-6. Для удзельнікаў падрыхтавалі памятныя прызы. Імпрэза завершыць тыдзень супраць смяротнага пакарання ў Беларусі. У Мьянме 5 мясцовых жыхароў асудзілі да 21 года пазбаўлення волі ў справе аб выкраданні і забойстве 26-гадовай беларускі Веры Краўцовай. Пра гэта паведамляе BBC. Паводле расследавання дзяўчына прыехала ў Таіланд у верасні мінулага года, каб працаваць мадэллю, але апынулася ў руках гандляроў людзьмі і была вывезеная ў Мьянму. Там яе, як паведамлялася, утрымлівалі ў адным з цэнтраў, дзе людзей прымушалі займацца інтэрнэт-махлярствам. Прысуд вынеслі 1 кастрычніка яшчэ на 5 чалавек, у тым ліку грамадзян Таджыкістану, выдалі ордары на арышт. Рашэнне суда выклікала крытыку, бо меркаваныя арганізатары сеткі гандлю людзьмі застаюцца на волі. Паводле BBC, махлярскі цэнтр у краіне працягваюць працаваць, нягледзячы на рэйды сілавікоў. У Варшаве завершылася міжнародная канферэнцыя пасля таталітарызму «Музей, памяць і беларуская перспектыва». Канферэнцыя праходзіла ў Музеі вольнай Беларусі. Уражаннямі ад падзеі падзялілася беларуская экскурсаводка, экс-палітвязынка, якая цяпер жыве і працуе ў Вільні, Валерія Чарнаморцава.
2: Мне вельмі станоўчыя эмоцыі. Я, можна сказаць, магу павіншаваць Музей вольнай Беларусі. Я запыталася, гэта такая першая, напэўна, міжнародная канферэнцыя. Сапраўды былі запрошаныя адмыслоўцы такога сур'ёзнага ўзроўню з розных краінаў. І вельмі прыемна, што яны адгукаюцца, што яны ўдзельнічаюць менавіта беларускай канферэнцыі з розных краінаў, нават вот Албанія, так вельмі цікавы досвід. Сапраўды, был даклад пра Тайвань, ну, правда, ад беларускага даследчыка, таму мяне ўражанне вельмі станоўчае, і асабліва мне прыемна, што былі прадстаўнікі, альбо была гаворка пра тыя музеі, якія я таксама даследавала.
0: Нагадаем, канферэнцыя пасля таталітарызму «Музей, памяць і беларуская перспектыва» праходзіла 2 дні 8 і 9 кастрычніка. Дырэктарцы Рэспубліканскага тэатра беларускай драматургіі Святлане Навуменцы давялося апраўдвацца за рускамоўную пастаноўку «Маленькі трагедыі» паводле Пушкіна. Тлумачыцца за тое, чаму ў адным з нешматлікіх дзяржаўных тэатраў Беларусі, дзе традыцыйна гралі па-беларуску, з'явіўся спектакль на рускай мове, ёй давялося ў праграме міністра культуры Марата Маркава. Навуменка заявіла, што рускамоўныя спектаклі ставілі ў тэатры і раней, а беларускай драматургіі нярэдка пішуць па-руску. «Я люблю беларускую мову. мову, я грамадзянка Беларусі, гэта мова таксама мая, як і ўсіх, але чаму мы павінны неяк ушчэмліваць сябе, заявіла дырэктарка. У размове закранулі і падзеі 2020 года. Навуменка дапустіла, што ўдзельнікі пратэсту маглі шчыра лічыць сябе патрыётамі, але ж паўтарыла наратыў афіцыйнай прапаганды, што ўдзельнікамі нехта кіраваў. Рэспубліканскі тэатр беларускай драматургіі пасля 2020 года пакінулі некалькі акцёраў, а пазней з рэпертуару знікла частка папулярных спектакляў. Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
3: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
4: У нашым памежным рэгіёне воблачна, месцам магчымы кароткачасовы дождж. У найцяплейшы момант дня сіноптыкі прагназуюць да 13 градусаў цяпла па Беласточчыне і Гарадзеншчыне і да 15 па Берасцейшчыне. Вецер паўднёва-заходні 4 ў парывах да 8 метраў за секунду, а ціск ніжэй за норму. Вечарам і ноччу воблачна, пасля поўначы магчымыя ападкі дажджу, плюс 12 градусаў вечарам, 10 ноччу.
3: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

0: Беларуская радио рация найлепшы твой сябар.
1: Раніца з рацыяй у суботу і запрашаю на сустрэчу з госцем. А сёння нашым госцем будзе грамадскі палітычны дзеяч, былы ваяр палка Каліноўскага, які з 1 ліпеня 26 года займае пасаду першага віцэ-спікера каардынацыйнай рады чацвёртага склікання. Анатоль Міхнавец. У грамадскае жыццё і палітычнае Анатоль пачаў уключацца яшчэ са школы, быў выключаны з беларускай політэхнічнай акадэміі за палітычную дзейнасць. А ў канцы 90-х разам з Вадзімам Кабанчуком стварыў спартова-патрыятычную арганізацыю «Край», якая спалучала фізічную падрыхтоўку, гістарычную асвету і акцыі ў абарону беларускай незалежнасці. Размаўляем з Анатолем Міхнаўцом пра яго дзейнасць і пра планы працы ў каардынацыйнай рады. То бок паразмаўляе Аліна Андрыевіч.
2: Госць рацыі.
3: Гаспадар Анатоль, вы былі абраныя першым віцэ-спікерам, атрымаўшы болей 73 галасоў дэлегатаў. Так? Як вы інтэрпрэтуеце такі высокі ўзровень падтрымкі? Гэта сведчанне кансэнсусу вакол вашай праграмы ці хутчэй сітуатыўная кааліцыя?
4: Я думаю, што гэта і тое, мне цяжка сказаць, якому працэнце. Наша фракцыя вела перамовы, што мы збіраемся працаваць у такіх накірунках і прасілі падтрымаць маю кандыдатуру. Ну вось вынік. Все бачили.
3: Падчас самапрэзентацыі вы заявілі, што ваша каманда ішла ў каардынацыйную раду з мэтай вызвалення Беларусі. І што праз год вы хочаце быць у свабоднай Беларусі. Якія канкрэтныя крокі каардынацыйная рада павінна зрабіць на працягу гэтага года, каб гэтая мэта стала не толькі дэкларацыяй, але і дарожнай картай?
4: В першую чаргу мы хочам займацца бяспековым блокам, таму што все бачаць, якая зараз сітуацыя в Беларусі. Какая ситуация на углу в Восточной Европе, гибридная агрессия, гибридные провокации, территория Беларуси выкрасна для войны в Украине, террор супроць беларусов в Беларуси протягивается. Это тому, что мы безоборонные. Нам треба узмацнить безпековый блок, я уверен, это даст эффект. Калі будзе нейкая агрэсія, то будуць беларусы себя паводзіць по-іншаму уже. Калі агрэсія не будзе, у нас ёсць стратэгія вызвалення Беларусі. Мы будзем яе рэалізоўваць.
3: Вы гаварылі, што хочаце, каб каардынацыйная рада працавала па-новаму. Што канкрэтна вас не задавальняе ў працы ў папярэдніх скліканнях? І якія працэдурныя ці стратэгічныя змены вы плануеце ўнесці?
4: Я не працаваў у ранейшых каардынацыйных радах, але ведаю скептычнае стаўленне людзей до каардынацыйнай рады, наогул да розных наших демократичних структур. Частка там, махчима, має некі подстави. Частка – це люди просто не розбираються, не цікавяться. Тому поліпшать завсюди є, що я за те, каб ми працювали одною командою, наша координаційна рада і наогул демократична супольність, на подставі каштовностей, на подставі мета визволення Білорусі. Не констатації фактів, не виживання, не просьба поможіть нас, у нас диктатура, а просто наш потенціал. Уже вирішили ту гуманітарну проблему, домовились на підставі коштовностей, собрали команду однодумців і почали працювати. У нас, ми кажемо про якби, парламент, в таких класичних парламентах різні фракції поміж собою там щось спрачаються, там висвітляються відносини. У нас Білорусь під окупацією, режим внутрішньої окупації. Ми 30 років змагаємося з цим режимом. Давайте вже нарешті разом працювати, а не висвітляти відносини там і біться за ніякі посади, а працювати разом.
3: На форумі Острожських у Києві ви заявили, що білоруська еміграція може самостійно зібрати ресурси на створення силового блоку. Паколькі на всіх палітычных перамовах ніхто не хоча нават размаўляць пра нейкі сілавы блок. Што вы маеце на ўвазе пад сілавым блокам? Гэта выключна ваенізіраванае фарміраванне, на ваш погляд, і павінен узяць на сябе камандаванне і каардынацыю такога праекту?
4: Магчыма, я тады казаў пра бяспекавы сектар, бяспекавы блок. А это все, што звязана з пытаннямі бяспекі і пытаннямі таго, што ў нашым рэгіёне ідзе вайна. Ёсць у першую чаргу, напрыклад, беларускія добраахвотнікі, которые ваююць у Украіне, каб яны былі забяспечаны всім неабходным. Бо нават украінскае войска, якому памагае весь цывілізаваны свет, мае валанцёраў, тому што не заўсёды хутка там некаторыя рэчы вырашаюцца. Таксама ёсць нейкія там патрэбы, которые немагчыма вырашыць в нейкай там форме. ці яны не ідуць па статутам вайсковым. Таму я в першую чаргу маю на увазі нашых беларускіх добраахвотнікаў, каб яны былі забяспечаны всім неабходным не толькі для вайны, но і для реабілітацыі, для тых, хто вернулся в мірнае жыццё, ім дапамагчы вырашыць праблемы. Потым нам трэба ствараць наш бяспекавы сектор, бяспекавы блок. Это людзі, якія займаюцца бяспекай нашых беларусаў, якія супрацьдзейнічаюць гібрыдным розным агрэсіям, якія вырашаюць пытання бяспекавага плана.
3: Ну, на ваш погляд, павінен узяць кіраванне з гэтым сілавым блокам?
4: Я за то, каб у нас была інстытуалізацыя тых структур, якія ўжо ёсць, і каардынацыя паміж імі. Калі казаць пра канкрэтных асоб, у нас ёсць умоўна прадстаўнік па абароне нацыянальнай бяспекі, прадстаўнік па аднаўленню правапарадку. У нас ёсць Белпол, у нас ёсць кіберпартызаны, у нас ёсць добраахвотніцкі рух, і канкрэтна вось зараз мы дапамагаем у стварэнні спецроты Воля, таму я бачу людзей, якія ў гэтых структурах, якія будуць каардынаваць эту працу і дамовяцца паміж сабой, якая будзе іерархія, як мы працуем, што рэалізуем, якія задачы ў першую чаргу.
3: Вы адзначылі, што з 2020 года беларусы данацяць на справы, вынік якіх яны хутка адчуюць. Якія менавіта праекты ўжо фінансуюцца дыяспарай? І ці ёсць у вас разлікі, колькі ресурсаў неабходна для паўнавартаснага разгортвання сілавога кампанента?
4: Я магу сказаць са свайго досведу, бо я быў 3,5 гады ў палку Каліноскага і працавалі з валанцёрамі, мы ездзілі, таксама рабілі аб'езды па Еўропі, і я бачыў, што нашы беларускія дыаспары, арганізаваныя, маглі збіраць вялікія сумы, дапамагаць беларускім ваярам, добраахвотнікам, канкрэтна палку Каліноскаму. І патэнцыял вельмі вялікі. Калі людзі бачаць, што іхняя праца цэніцца, іхняя праца відаць, куды пайшлі гэтыя грошы, грошы ідуць на тыя мэты, которые прызначаны, там грошы не раскрадаюцца. Там, дзе ёсць грошы, заўсёды ёсць плёткі, нават калі там няма каких-то махінацый ці маніпуляцый. Это просто чалавечая прырода. І таму...
5: Хіба кантроль.
4: Трэба, каб была празрыстасць, трэба б сістэма кантроля, сказаў бы, потому што я часта бачыл, как людзей, которые не виноваты, а обвинувачивали просто в разных грехах, просто потому, что те люди, которых обвинувачивали, на их бы месте робили бы так, как они зараз когось-то обвинувачивают. Они казали про себе, а не про людей, которые займали какую-то посаду. Ну и, зрозумело, это выгодно нашим ворогам с режима, которые хочут знищить и обесценить любую солидарность, любую взаимодопомогу, потому что вельми часто эта солидарность, она не может быть так уже докладно формализована, и все, и как бы идет на доверы.
3: То бок, конкретно кольки ресурсов треба на створение силового блоку у вас разлику нема?
4: Разлики вельми простые. Кольки минимальный заработок может быть у человека? Возьмем 1000 евро. Вот коли есть 100 человек, і беларусы хочуць утрымліваць свой сілавы блок, то трэба 100 тысяч в месяц на 100 чалавек. Ну, я зараз кажу пра спецыялістаў, бо калі мы кажам, напрыклад, пра беларускіх ваяроў, яны знаходзяцца на кантракце, яны забяспечваюцца тыя, хто ваюць у краіне, украінскім бокам. Мы не кажам пра плаціць заробак яшчэ людзям, которые атрымоўваюць заробак. А калі мы кажам пра бяспекавы сектар, тых людзей, которые будуць бараніць беларускую супольнасць, будуць працаваць на вызваленне Беларусі, то нам месяц трэба 100 тысяч евро. Это вялікая сума, но за той час, які был 2020 года, я чул лічбы, которые сабіраліся там мільён. Собирались белорусской диаспорой, организованными группами, просто людьми, которых болела душа и сердце за то, что отбывается, тому это все реально зробить.
3: Не лечите вы, что час упущенный, и есть расчарование у белорусов вот этими финансами, какие неведомо куда зашли великие суммы, и теперь они уже не будут так допомагать, хоть бы на узровне политвязня мы бачим, что коли сбирали ранее за сутки, то теперь за месяц не сбирают то.
4: Я упэўнены, што все незразумелыя сітуацыі можна прасветліць. Просто нам трэба падумаць, як нам ўсё гэта арганізаваць, каб вернуць давер і каб не было спекуляцый. Таму што мы бачым, як зараз праводзяць расследаванне то, што было там 10 гадоў назад, 50 ці там яшчэ далей. Все тыя людзі, якія былі ў 20-м годзе, 22-м или 26-м, яны все жывыя, са всімі можна паразмаўляць, высветліць і разабрацца, дзе што.
3: Няма такой, чи... напевно, магчимості, такого якого механізму?
4: Механізм ёсць, просто... Ну, треба, каб потім займалі спеціалісти. І, ведаце, калі чалавеку сапраўды гэта трэба, ён гэта атрымоўвае. Калі нам трэба Беларусь, мы і атрымаем.
3: Вы падкрэслілі, што з боку Украіны павінен быць сігнал. Мы зацікаўленыя ў гэтым, каб людзі бачылі гарантыі і падтрымку. Якія канкрэтныя фарматы супрацоўніцтва з украінскім бокам ўжо абмяркоўваюцца? І што перашкаджае іх афіцыйнаму замацаванню?
4: Калі казаць пра канкрэтныя праекты, пытанне это ідзе з канферэнцыі Астрожкі, дзе я выступаў, то я тады называў два праекта. Это пашпартны праект, падтрымка яго і магчымасць, напрыклад, выдачы пашпартоў новай Беларусі ў Украіне, бо шмат беларусаў, якіх у Украіне няма пашпартоў, скончыліся у выніку баявых дзеянняў, штосьці з імі здарылася. А каб Украіна была першай краінай, которая ось пойдзе на сустрач і будзе выдаваць пашпарты. Пашпарты гэтыя маюць добрую там абарону, адпавядаюць еўрапейскім стандартам, і, як я ўжо казаў на канферэнцыі Астрожскіх, што супраць паспарту новай Беларусі выступаюць ці спецслужбы рэжыма Лукашэнкі, ці людзі, якія не любяць Светлану Ціхановскую. Так ось і зараз я яшчэ скажу для слухачоў радыё рацыі, Светлана Ціхановская не рабіла гэта паспарт, не атрымоўвае тыя грошы, каторыя людзі плацяць за паспарт. Она падтрымала этот праект. А это рабілі зусім іншыя людзі і рабілі это для ўсіх беларусаў, а не для Светланы Ціхановска. І таму, калі вы там кагосьці не любіце, то это не значыць, што рэчы, каторыя рабілі людзі, для ўсіх каму-то належаць, какому-то. У нас ёсць Беларусі, і этот паспорт для ўсіх беларусаў. Таму першае это паспартны праект, крайні пашпартам новай Беларусі людзі афармлялі машыны сябе, чтобы легально ими корыстаться. Брали шлюб, люди ходили к юристам, люди ходили в страховые компании, потому что там сидят люди, которым просто надо какой-то документ, они не разбираются. И наши белорусы, шмат кто, вырашил свои бытовые проблемы, которые они не вырашались. Другое – это подтримка в створении белорусской вызвольной армии.
3: Али калі пашпарт не признаны никим, и он просто уявляет с собой книжечку, привожую, то гэта тое, што яны робяць, гэта ўсё незаконна. І яно можа быць анулявана, калі хто захоча ў адзін момант. Той жа шлюб, і тая ж машына можа быць забрана і канфіставана, і гэтак далей.
4: Там, дзе вайна, ніхто не разбіраецца частым, і гэта дазваляе нашым беларусам вырашаць праблему. Я за тое, каб вырашаць праблемы, каб людзі маглі спакойна працаваць і жыць.
3: Вы называеце сябе прафесійным рэвалюцыянерам і не маеце польскае грамадзянства. Хоць жывеце ў Польшы з 2006 года. Як гэтая самаідэнтыфікацыя ўплывае на ваша ўспрыманне ролі палітычнага эмігранта?
4: Я сябе эмігрантам ніколі не лічыў, і я ўжо казаў не раз, што беларусам можна быць неважна, дзе ты знаходзішся, в Австраліі, Новай Зеландзіі ці там Аргенціне. Я не брал польское громадянство, потому что каждый день працевал на то, как вернуться в Беларусь. Я лечу себя белорусом, который змагается за Беларусь. Я каждый год робил себе карту побыта, типа працы, типа учебе. Зараз у меня гуманитарный ВНЖ. Заканчивалась старая карта, и мне простей было зробить гуманитарный ВНЖ, потому что я был в Украине, и как мне чекать, как зараз люди чекают годами карту побыт.
3: Вы використовуете довольно резкие формулевки, кажучи про концлагер у Беларуси. Чи бачите вы некие умовы для диалогу с представниками теперешней системы у випадку її трансформації? Чи ваша стратегія включає любые перемови з діючою владою?
4: У владі, так званої, є різні люди. Я впевнений, коли ми будемо міцні, вони будуть на нашому боку. Ми не хочемо ні війни в Білорусі, ні громадянської війни з усіми людьми, яким важна Білорусь, незалежна держава. Я впевнений, ми домовимося. Тому що тыя людзі, которые супраць Беларусі, кола вакол узурпатара, оно невялікае. Яны уцякуць просто, калі мы будзем арганізаваны, калі ўсё будзе сур'ёзна. І тыя людзі, которые кажуць пра 20-ты год, просто не ведаюць, што ў 20-м годзе адбывалось. Там нічога арганізавана не было.
3: Дзякую шчыра за размову. Спадар Анатоль, поспеха вам.
2: Гость рацыі.
1: А гостем рації був віце-спікер координаційної ради 4-го скликання Анатоль Міхнавець. З ним розмовляла Ліна Андрієвич.

0: Раніца з рацыяй.
1: І гэта ўжо позняя раніца, бо ў Беларусі 28 хвілін на 12 гадзіну дня, 10:28 у Польшчы. А на беларуска-польскім памежжы воблачна, месцам магчымы яшчэ кароткачасовы дождж. У найцяплейшы момант дня прагназуюць сіноптыкі 12-13 градусаў цяпла па Беласточчыне і Гарадзеншчыне і крыху вышэй ртутны слупок да 15 градусаў па Берасцейшчыне. Вецер паўднёва-заходні 4 ў парывах да 8 метраў за секунду, а ціск ніжэй за норму. Вечарам і ноччу воблачна, пасля поўначы магчымыя ападкі дажджу, плюс 12 градусаў вечарам, 10 ноччу. Анна Шайкоўская і афіша на сёння.
2: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння.
3: Беласток і Падляшша.
4: Афіша культурніцкіх падзей на выходныя 10 і 11 кастрычніка. У суботу 10 кастрычніка ў Чыжах на Гайнаўшчыне адбудзецца паказ спектаклю «Чароўны тэатр» Ларысы Геніуш. Гледачоў чакае інтэрактыўны спектакль для дзяцей і дарослых, створаны паводле вершаў Ларысы Геніуш, якія паэтэса пісала для сваіх унукаў. На сцэне яны ператвараюцца ў фантастычныя гісторыі, поўныя гульняў, жартаў і нечаканых сюжэтных паваротаў. Спектакль пачнецца 12 гадзіне ў гмінным цэнтры культуры ў Чыжах. У суботу 10 кастрычніка комікі Міхась Ільін і Антон Дзюбайла вязуць у Беласток стэндап, чакаюць вас з новымі жартамі, знаёмымі праблемамі і роднай беларускай мовай. Пачатак 18:30 у бары «Beer for you», што па вуліцы Легіоновай. Гонар і годнасць, міфы і праўды пра шляхту Вялікага княства Літоўскага. У суботу 10 кастрычніка ў кавярні А100 па вуліцы Сянкевіча ў Беластоку адбудзецца дыскусія выстава ад аўтараў медыяпраектаў «Трызоп і пагоня» ды «Сармат» ад кампаніі «Будзьма беларусамі». Удзел прымуць Кацярына Ваданосава, Васіль Калач, Алесь Кіркевіч. Пачатак 17 гадзіне. Стартаваў фестываль «Арт Беласток», «Кірмаш» і «Форум мастацтва 2006 у Беластоку». У яго рамках Цэнтр беларускай культуры у Беластоку прэзентуе выставу пад назвай «Урок пакоры. Лес. Рака». Віктар Кабац, Уладзімір Наумюк. Выставу можна пабачыць у суботу 10 кастрычніка з 11 па 20 гадзіну, а ў нядзелю 11 кастрычніка з 11 па 18 гадзіны на архітэктурным факультэце Беластоцкай політэхніцы па вуліцы Оскара Сасноўскага. У суботу 10 кастрычніка ў Беластоку стартуе 10 фестываль «Напрамак усходы». На рынку Касцюшкі каля музея ратушы адкрыецца пленэравая выстава, прысвечаная 10-годзю фестывалю. 11 кастрычніка ў нядзелю, а 18 гадзіне ў кінатэатры «Тоны» пачнецца спектакль «Ромео і Джульетта», які прадставіць Нацыянальны акадэмічны тэатр з Еревана. Фільмовае Падляшша атакуе 2026. Беластоцкі асяродак культуры і дыскусійны фільмовы клуб «ГАГ» запрашаюць у суботу 10 кастрычніка на 23 вялікае свята падляскага кіно, творцаў і гледачоў. А 18 гадзіне ў кінатэатры «Форум» пачнуцца прагляды незалежнага кіно. Міжнародны фестываль даўняга мастацтва імя Ізабелі Браніцкай 2026 у нядзелю 11 кастрычніка ў аулі Магна Палацу Браніцкіх прагучыць канцэрт «Новер он аксіон». На сцэне сустрэнуцца гістарычны танец, тэатр, пантаміма і музыка, выкананыя на старадаўніх інструментах. Пачатак о 19 гадзіне. Падляская опара і філармонія запрашае на пастаноўку араторыі «Дзяды» Міцкевіч у музычных афармленнях Пятра Назарука і Кшыштафа Гердзіна, лібрэтта Пятра Тамашука, шэдэўр рамантызму ў сучаснай форме, кранальны твор натхняючы уздзейснены другой часткай дзяду Адама Міцкевіча, які спалучае моц араторыі з драматургіяй тэатру. Спектакль пакажуць у суботу 10 кастрычніка 19 гадзіне і ў нядзелю 11 кастрычніка 18 гадзіне. Каса хорых 50-х гадоў. Юбілейны канцэрт адбудзецца ў Беластоцкім клубе «Шэсцян» у нядзелю 11 кастрычніка, пачатак о 18 гадзіне. Усіцка «Грэхута» – незабыўныя песні. Гайнаўскі дом культуры запрашае ў нядзелю 11 кастрычніка на канцэрт, прысвечаны творчасці Агнешкі Асецкай і Марка Грэхуты. У праграме прагучаць самыя выбітныя, самыя вядомыя песні. У выкананні Томаша Стэнчыка з гуртом. Пачатак о 18 гадзіне.
2: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна.
0: Беласток і Падляшша.

0: ситуация охопливая усе дорожные погранпераходы.
1: Послухайте, потроеная молодая моц будзе сёння адчувацца ў Варшаве. У клубе Beer Station Praga выступяць тры юныя гурты. Хачу мроіць, пляма і ерась. Спачатку вы атрымаеце масу эмоцый і драйву, потым крыху астынеце, а напрыканцы расслабіцеся пад прыгожую музыку. Так анансуе івент удзельнік беларускага гурта «Хачу мроіць» нашай журналістцы Марыне Савіцкай.
2: Што будзе ўяўляць сабой канцэрт 10 кастрычніка?
3: Канцэрт, можна сказаць, будзе трошкі камерным, бо будзем мы граць у Beer Station Praga, а як некаторыя ведаюць, гэта даволі маленькая пляцоўка. Але павінен быць прыемны, бо граем... Мы даволі падобныя гатункі з плямай. З ерасю трошкі іначай, але і так вельмі добра. З плямай мы пазнаёміліся вельмі дзіўна. Я бы нават не назваў гэта знаёмствам. Справа была ў тым, што ў 2025 годзе стартаваў новы фестываль «Кулёк», і я даведаўся, што нашых сяброў з гурту «Торн» туды запрасілі, а нас не. Мы прыйшлі іх падтрымаць, і я падумаў, што трэба... людзям распавесці пра тое, што мы таксама гурт такі як Торн, і што мы знаходзімся прыкладна на падобным этапе развіцця. Першым асобам, якім я падумаў гэта сказаць, былі людзі, якія сядзелі за білетамі. Так склалася, што гэтымі людзьмі былі менавіта пляма. Але больш чым гэта, я пра іх ўвогуле не ведаю нічога. З ерасю таксама. Адзін раз толькі бачыў іх, але гэта ўсё. Таму канцэрт максімальна выпадковы.

0: А што, дарэчы, вы рыхтуеце самі да іванту?
1: Мы рыхтуем не вельмі вялікую праграму, 8-9 твораў, з 9 там трошкі клопаты. Адзін кавер, дзве новыя песні, і ўсё гэта ў нашым новым стылі Total Black, каб усім было прыемна і цікава на нас глядзець.

Jesienia u Warszawie, u Beer Station Praha, tak, выступаюць тры гурты, хачу мроіць, пляма і ерась.

0: Polska Radio Racja. Racja.com.
1: Ranica z Racja i Subotu. Z akcentem na kulturę to jeszcze może pra muzyku. Białoruska polska śpiewaczka Anna Mowa wiarnula się do muzycznej dziejności przez 2 lata małczania. Artystka prezentowała pieśnię Face to Face u jej głęboka psychologiczna, filozofska, osobista historia twórcy. Podrobiaźniej pro heta naszej żurnalistce Marynie Sawickiej rozpowiała autorka Anna Mowa.
2: Kompozycja była natchniona w ogóle. Я думаю, что моим эмоциональным станом, как это завсюду у меня бывает, я спочатку отчуваю некое почутё, некую эмоцию, или потому что я аутистичный человек, не могу это переказать словами, и тому я пишу музыку. И вот эта песня была написана не 17 годов тому. И по сутности, мне так часто бывает, что я там напишу песню вельми-вельми шмат годов тому. И после, уже только, когда я становлюсь старейшая, то я разумею, про что я набыла. Зараз, когда я зрозумела, отчула, дошел час я ей выпустить эту песню. И она есть про то, что... Я думаю, что у каждого человека есть несколько разных частей, и, напевно, есть 2 частки. Одна, якая хочет, чтобы все было добро, а другая, якая дельми часто просто весь час перешкаджает, обвиновочивает, говорит, что ничего не отрымается, и соромить, и просто, щиро кажучи, увесь час знищая эту первую частку. Что особливо важно, это то, что есть люди, у которых разные психологические захворывания и станы. И вот эта песня больше за все, она про такую штуку, которая называется ОКР, ОЦД, ОСД. И часто в фильмах ее показывают, как некто там вельми долго мыет руки, альбо у некого вельми аккуратно все у кватеры. Але ОКР вельми часто это не про то, это про тяжкие думки внутри, когда человек не упэўнен ни у себе, ни у ким іншым. И увесь час мае потребность запытывать, отрымливать отказы. И это часом просто перетворяется в такую бесконцую петлю. И вот, например, как у этой песни, одна частка человека, и она увесь час пробуе разуметь, что со мной все добро. Со мной все добро, я нормальный, годный человек. А та и другая частка, якая говорит словами этого ОЦД, ОКР, и она увесь час говорит, не, с тобой все вельми дрэнна, ты плохий человек, ты негодный человек, ты все сгубишь, ну, тебе ничего не отрымается, и никто тебя не любит, и навокал тебе нема годных людей. Самое важное в этой песне это про то, что у конце концов есть у человека ОКР, ти нема. Самое головное это найти покой внутри, принять себе, поразмовлять с этой часткой, послухать ее. А часом просто не реагировать на ее агрессию, я думаю, так само вот такой терапии есть. И только тогда отрывается успокоиться и выдохнуть, бо когда весь час вальчишь, когда весь час пробуешь упевниться, доказать ей, что все добро, то с этого ничего не отрывается.
3: Композиция выпущена, але разом с тем, что напереди?
2: Я весь час обещала, что я зроблю альбом «Споведь», але я за гэтые 2 гады адышла вельмі ад гэтага праекту. У мяне былі мае асаблівыя прычыны на гэта, і зараз я хачу, каб ён пачакаў. І адчуваю сабе патрэбу выпусціць альбом пра маіх вельмі-вельмі старых песень, якія ўжо гатовыя, якія доўга чакаюць, шмат гадоў. Яны больш пра ўнутраны свет чалавека, пра мой ўнутраны свет. І я планую выпусціць гэты альбом на працягу найбліжшых месяцаў. Недоўга будзе мая новая песня. Я таксама маю ў планах рабіць шмат музычных відэа. Я гэта люблю, у мяне гэта добра атрымоўваецца. І пакуль што, напрыклад, Heartbreaking Performance будзе займацца толькі вось такім прадакшнам. Паглядзім, што з гэтага выйдзе. Але, напэўна, магу сказаць, што ў музычны і культурны свет я вось пасля 2-гадовага перарыву вярнулася.
1: Нагадаем, Анамова не толькі музыка, але і фатографка, а частка яе праектаў прысвечаная беларускай самаідэнтычнасці.
4: Рацыя з Нівай. Ад А да Я. Фельетон, погляд ды аналіз.
5: Ад 8 мільярдаў да нуля. Вітаю шаноўных слухачоў. Здаецца, яшчэ 10-15 гадоў таму дэмографы, сацыёлагі і палітыкі абвяшчалі трывогу пра тое, што насельніцтва з планеты Зямля імкліва расце і на даляглядзе паўстане праблема, як гэтую вялізную колькасць людзей пракарміць. Рост насельніцтва на зямным шарыку сапраўды адбываўся, прычым найперш праз высокую нараджальнасць у Азіі, потым у Афрыцы і Паўднёвай Амерыцы. Але тэндэнцыі і трэнды вельмі хутка мяняюцца, і вось ужо сусветная супольнасць стаіць перад зваротным выклікам. Даўно вядома, што ровень нараджальнасці, які патрэбны дзеля захавання пастаяннай колькасці насельніцтва, 2,1 дзіцяці на жанчыну. Дык вось зараз, як падлічылі статыстыкі, паказнікі нараджальнасці ўпалі ніжэй гэтага парога ў бальшыні краінаў свету, агулам больш чым у 2/3 са 195 дзяржаваў, што ёсць на мапах і ў рэальнасці. А новым трэндам якраз стала рэзкае зніжэнне нараджальнасці не толькі ў краінах дэмакратыі, але і ў так званых краінах трэцяга свету, альбо дзяржавах, што развіваюцца. У азіяцкім Таіландзе лічбы ўпалі да 0,78 дзіцяці на жанчыну. Калі ўявіць, што так застанецца, то праз 100 гадоў краіна вымра фізічна. У пераважна каталіцкай лацінскай Мексіцы нараджальнасць за 25 гадоў скарацілася на 2 разы. Так што ў 2024 годзе быў дасягнуты вынік 1,2 дзіцяці на жанчыну. Падобная дынаміка зафіксаваная і ў мегаполісах Афрыкі. Дэмографы і эканамісты тлумачаць, што такі дэмаграфічны спад – гэта не проста часовая карэкцыя, а працэс, які можа доўжыцца цягам пакаленняў. Навуковец Хесус Фернандес Вільяверде сцвярджае, што наступствы могуць стаць фатальнымі. Маўляў, гэта не шлях скарачэння з 8 мільярдаў да 6, а дарога ад 8 мільярдаў да нуля. Гэты даследнік лічыць, што колькасць насельніцтва свету дасягне піку ў 2050-х годах, пасля чаго пачне зніжацца. Многія дзяржавы прытым старэюць яшчэ да таго, як паспяваюць развіцца гаспадарча і пабагацець. Гэта характэрна прыкладам для згаданых Мексікі ці Таіланда, якія будуць змушаныя цягнуць цяжар выдаткаў грамадства, якое няўхільна старэе, не паспеўшы стварыць таго запасу багацця і дабрабыту, якія маюць такія дзяржавы, як Германія ці Японія. Найбольш катастрафічная дэмаграфічная сітуацыя якраз у Еўропе, дзе нараджальнасць цэлы час зніжаецца. Прычым гэты працэс датычыць найперш краін заходніх, дзе карэннае насельніцтва цэлы час змяншаецца, ідзе імклівы рост мусульманскіх супольнасцяў. Праблемы і ў сходняй Еўропе, прычым як у дэмакратычных краінах, так і ў Беларусі. Адной з галоўных прычын спаду нараджальнасці паводле даследавання Універсітэта Цінцінаці ЗША можа быць паўсюдны імклівы распаўсюд смартфонаў і іншых тэхнічных прыладаў. Маладыя людзі цэлы час бавяць у інтэрнэце, жывых блізкіх кантактаў становіцца ўсё менш, традыцыйных шлюбаў становіцца таксама ўсё менш. Іншая прычына – ўжо адчувальнае пагаршэнне эканамічнай сітуацыі, рост цэнаў і асабліва востры брак жылля ў вялікіх гарадах. Атрымліваецца, што аднаму чалавеку лягчэй пражыць, чым у сям'і. Культ гедонізму і ўсяго матэрыяльнага непазбежна прывёў да таго, што нават жанатыя пары не хочуць мець дзяцей, дэкларуючы абсалютна атэістычны дэвіз «пажыць для сябе». Такія людзі нават не задумваюцца, што каб іх бацькі кіраваліся такой пазіцыяй, то іх не было б на свеце. Аналагічная сітуацыя назіраецца ў найбольш развітых і багатых азіяцкіх краінах – Японіі, Паўднёвай Карэі. З той, канешне, істотнай розніцай, што ўрады гэтых дзяржаваў не дапускаюць росту ісламізму і не вядуць палітыку растварэння карэнных народаў. І бадай адзіная развітая і дэмакратычная краіна, дзе ёсць стабільная дэмаграфічная сітуацыя – гэта Ізраіль. Коэффициент нараджальности там 2,7, что истотно выше потребного для захования супольности. Причем отбылась измена тенденций. У первой половины 2026 года у габрейских матей народилось 66 753 дитяти, что на 2,6% больше, чем за аналогичный период минулого года. Огульная колькость народжения в этом секторе за последние 12 месяцев досягнула абсолютного исторического максимума с 1996 года. Нараджальность у арабском секторе при этом снизилась. Так что тенденции в демографии все ж могут меняться. И на этом мусит полягать огульный оптимизм человечества. Владимир Хильманович для белорусского Радио Рация.
4: Рация с Нивой. Супольный проект Радио Рация и тыдневика белорусов у Польши Нива.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларусі паўдзень, 11-я ў Польшчы.
3: Расія не прапанавала ЗША саступак па Украіне. Абвяшчэнне Яраслава Іванюка ў вышук можа абвастрыць адносіны Беларусі і Польшчы. Улады Беларусі ствараюць новыя структуры, якія сочаць адна за адной.
2: З навінамі Анжаліка Лялькоўская.
3: Расія не прапанавала Злучаным Штатам ніякіх саступак у пытанні вайны ва Украіне ў абмен на дамоўленасці, звязаныя з продажам расійскага дызельнага паліва. Да такой высновы прыйшлі аналітыкі Амерыканскага інстытуту вывучэння вайны. Паводле аналітыкаў, дадатковыя даходы ад продажу паліва могуць наадварот дапамагчы Крамлю і надалей фінансаваць вайну супраць Украіны. Такім чынам, Масква можа атрымаць эканамічную выгаду ад продажу нафтапрадуктаў, не прапаноўваючы ўзамен саступак для дасягнення міру.

0: Інстытут вывучэння вайны, амерыканскі аналітычны цэнтр, які займаецца даследаваннем ваенных канфліктаў, у тым ліку расійскай вайны супраць Украіны. Абвяшчэнне вышук беларускага выдаўца Яраслава Іванюка, які мае польскае грамадзянства, кіруе фондам Камунікат.орг, можа ускладніць адносіны Менскай Варшавы. Пра гэта заявіў беларускі палітолог і літаратуразнаўца Александр Федута. Ён расцаніў рашэнне беларускіх уладаў як бессэнсоўны крок і магчымую правакацыю знутры самой сістэмы. На думку аўтара, Іванюк не хаваецца, а таму абвяшчэнне яго вышук наўрад ці мае практычны сэнс. Пры гэтым пераслед грамадзяніна Польшчы можа стварыць дадатковую напружанасць у двухбаковых адносінах. Гэта адбываецца на фоне спробаў наладзіць дыялог паміж кіраўнікамі знешнепалітычных ведамстваў дзвюх краін. Аўтар таксама нагадвае па справу журналіста Анджэя Пачобыта, якая застаецца адной з балючых тэм у адносінах Беларусі і Польшчы. Пра абвяшчэнне ў вышук беларускага выдаўца Яраслава Іванюка ўжо актыўна паведамляюць польскія СМІ. На думку Александра Федуты, пераслед Іванюка можа пашкодзіць кантактам з Варшавай у момант, калі беларускія ўлады вызначаюць далейшую знешнепалітычную стратэгію. Любы аўтарытарны кіраўнік нікому не давярае, а калі не давярае, то што рабіць? Узмацняе кантроль і стварае ўсё новыя структуры, якія сочаць адна за адной. Па словах палітычнага аналітыка Валерыя Карбалевіча, у Беларусі сёння 8 структур, якія маюць права на аператыўна-вышуковую дзейнасць. Кіраўнікоў кожны з іх прызначае асабіста Лукашэнка. Такім чынам сілавыя ведамствы не толькі падпарадкоўваюцца яму, але і ўзаемна кантралююць адно аднаго. Якой мэты дасягае? Такім чынам Лукашэнка на гэта пытанне ў эфіры YouTube-канала «Радыё Рацыя» адказвае палітычны аналітык Валер Карбалевіч.
1: Галоўная задача Лукашэнкі – першая – утрымаць уладу. І дзеля гэтага трэба як бы манеўраваць паміж рознымі небяспекамі, якія ён бачыць і з боку Захаду, і з боку, магчыма, Расіі, і з боку Украіны. Пра што ён казаў, што Беларусь уразліва перад украінскімі дронамі. І з боку апазіцыі, якая на заходнім кірунку ў значнай ступені перагульвае афіцыйны Мінск. Ну і зразумела захаваць сваю палітычную спадчыну на сітуацыю, калі яго не будзе пры ўладзе.
0: Па словах Валеры Карбалевіча, цяпер з'яўляецца яшчэ адна інстытуцыя – аналітык кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта, які, паводле самаго Лукашэнкі, будзе сачыць за вайскоўцамі і сілавымі структурамі. Еўразвязі Кітай дасягнулі папярэднія дамоўленасці аб скарачэнні паставак кітайскіх электрамабіляў і гібрыдных аўтамабіляў на еўрапейскі рынак. Пра гэта заявіў еўракамісар у пытанні гандлю Марыш Шэфчовіч пасля перамоў з міністрам камерцыі Кітая у Пекіне. Паводле міністра, дамоўленасць можа скараціць імпарт гэтых аўтамабіляў прыкладна на палову. Бакі таксама абмяркоўваюць зніжэнне пошлінаў на асобныя еўрапейскія тавары і стабілізацыю паставак рэдказямельных металаў. Перамова адбываецца на фоне гандлёвай напружанасці пасля ўвядзення еўразвязам дадатковых пошлінаў на кітайскія электрамабілі ў 2024 годзе. І да навінаў культуры. Урачыста і шматлюдна ў Беластоку адкрыўся кірмаш і мастацкі форум «Арт Беласток», у якім бяруць удзел больш за 60 мастакоў, як з Падляшча, так і з усё Польшчы, а таксама з Літвы і Беларусі. Бярэ удзел у форуме і Цэнтр беларускай культуры ў Беластоку, на стэндзе якога дэманструецца жывапіс Віктара Кабаца і разьба Уладзіміра Наумюка, кажуць пісьменніца Ганна Кандрацюк і мастак Віктар Кабац.
2: Я зрабіў свой тут беларускі акцэнт. Ён не ёсць на продаж. Калі хтось забачыць і падзівіцца 3 минуты, то я буду вельмі задаволены. Прыехалі да мяне з цэнтра беларускай культуры, каб тут зрабіць якісь такі акцэнт. Яны самі выбралі кілька работ.
3: Імпрэза, якая паказуе мастацкі воблік горада Навакола, ці як зараз кажуць рэгіёну.
0: «Арт Беласток 2026» – кірмаш і форум сучаснага мастацтва, які аб'ядноўвае мастакоў, галерэі, творчыя калектывы і аматараў мастацтва з Польшчы, Беларусі і Літвы. «Арт Беласток» будзе працаваць у суботу і нядзелю. Больш навінаў на сайце в сацыяльных сетках беларускага «Радыё Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
4: «Радыё Рацыя». Гэта былі навіны. А зараз надвор'е.
5: У нашым памежным рэгіёне воблачна, месцам магчымы кароткачасовы дождж, каля 13 градусаў цяпла па Беластокчыне і Гарадзеншчыне, да 15 па Берасцейшчыне. Вецер паўднёва-заходні, 4 у парывах да 8 метраў за секунду, ціск ніжэй за норму. Вечарам і ноччу воблачна, пасля паўначы магчымыя ападкі дажджу, плюс 12 градусаў вечарам і 10 ноччу. І суботні інфармацыйна-музычны эфір на радіо Рацыя завершаецца. Я, Міхал Андрасюк, развітываюся. Добрага вам дня, добрых выходных і заставайцеся на хвалях радіо Рацыя.
4: Радіо Рацыя. Першае трансгранічнае радіо FM.
6: А хто там ідзе?
7: Газетныя выразкі з міжваення. Знаёміць Стась Дадэрка.
8: Беларуская кнігарня ў Вільні, Ліга беларускай культуры, выстава мастакоў з будаўляным аддзелам.
7: Беларуская прэса 100 год таму.
8: У 1926 годзе газета «За праўду», якая выдавалася ў Вільні, апублікавала наступную рэкляму. Беларуская кнігарня беларускага выдавецкага таварыства ў Вільні, існаваўшая ад 1913 году пры Завальнай вуліцы нумар 7, перанесена на Вострабрамскую вуліцу нумар 1, рог Гетманьскай. Туды адрэсуйце ўсё.
7: Беларусы ў міжваенным друку.
8: Ковінскі месячнік «Крывіч» у 1923 годзе апублікаваў матэрыял пра лігу беларускай культуры. 25 кастрычніка ў Коўні адбыўся сход працаўнікоў на ніве беларускай культуры, на якім грамадзянін Клаўдзі Душэўскі зрабіў даклад аб патрэбе ўтварэння лігі беларускай культуры, якая ў першы чарот аб'яднала бы беларускую інтэлігенцыю на эміграцыі і выкарыстала бы яе працаздольнасць у кірунку літаратурна-навуковым, а па-другое, ліга, звязаўшыся з краёвымі беларускімі культурнымі установамі, магла бы прычыніцца да сістэматызацыі і большай пляновасці ў працы на полі беларускай культуры.
7: Беларусь у інтэрбельме.
8: Часопіс «Жаноцкая справа» ў 1931 годзе апублікаваў зацімку пра выстаўку ў Вільні. У памешканні беларускага музею імя Івана Луцкевіча на Вострабрамскай нумар 9 адбылася выстаўка абразоў беларускіх мастакоў Драздовіча, Сергіевіча і фатаграфіяў Грыневіча. Выстаўку зладзіла краязнаўча-турыстычная секцыя беларускага навуковага таварыства. На асаблівую увагу заслугоўвае будаўляны аддзел этнаграфічнага краязнаўчага зместу, які з'яўляецца выключна працаю мастака Драздовіча.
6: А хто там ідзе?
7: Гартаем архіўную прэсу са Стасем Дадэркам.

0: газетної виразки з міжвоєння. Знайоміть Стась Дедерка.
1: Епідемія під Радашковичами. Християнська ресторація у Скіділі. Погром на Парнасі.
0: Беларуская преса 100 год тому.
1: У 1926 годзе газета «Беларускае слово» апублікавала корэспандэнцыю з Радашкоўскай гміны Вялійскага павету з загалоўкам «Няма ратунку». У апошні час у нашай ваколіцы страшэнна пашыраецца эпідэмія – водры. Хварэюць не толькі дзеці, але і дарослыя. У некаторых вёсках, напрыклад, у Шамятаўшчыне, ёсць хаты, у якіх хварэюць цэлыя сем'і. У сям'і аднаго беларускага селяніна адразу памёрла 4 асобы, 2 дзяцей і 2 дарослых. У другой памёрла 3, у трэцяй 2 і гэтак далей. Паміраюць людзі проста як мухі. У Алехновічах, Вушы, Ласях таксама пашыраецца эпідэмія. Сяляне скардзяцца, што ніхто аб іх не рупіцца, падаткі на ўсё плаці і на сэмік, і на гміну, і на бальніцу, і на дактароў, а як прыйшла бяда, дык ніхто нават не прыйдзе паглядзець, што гэта за хвароба. Ніхто не ратуе.
0: Беларусы ў міжваенным друку.
1: Газета «Наш стяг» у 1924 апублікавала матэрыял з мястэчка Скідзель, што на Гордзеншчыне. Швагер нашага каманданта паліцыі маюць уласны дом пры местачковым выгане, а ў гэтым доме ён адчыніў шынк «Рэстаўрацыя хрысціянська», але таргуюць гэты швагер мала, бо далёка ад рынку яго рэстаран. І вось так неяк сталося, што каб швагер больш таргаваў, дык прыйшоў такі загад, каб рынак перанясці на выган, інакш кажучы, да рэстарана. І праўда, цяпер часць кірмашу заўсёгды адбываецца на выгане. Прадаюць тут коні і іншую жывёліну, а ўжо дзе ідзе купля і продажа, там ёсць і выпіўка, і швагер з рэстаўрацыі хрысціянскай дужа задаволены з гэтых перамен і частых барышоў.
0: Беларусь у інтэрбельме.
1: Выданне «Беларускі звон» у 1931 годзе напісала пра пакрыўджанага на беларускіх літаратараў. У савецкай Беларусі некі пан Барашка у сваім «Запраўды бараннім» артыкуле «Чарговае заданне літаратурнага руху ў БССР» крыўдуе на пісьменнікаў, згуртаваных каля часопісаў «Полымя» і «Узвыша», што быццам яны арыентуюцца выключна на пісьменніцкія імёны, і да гэтага часу іх рэдакцыі нічога не зрабілі, каб звязацца з нізавымі, хіба аля Дзям'ян Бедны, літаратурнымі гурткамі. Відаць, колюць вочы аўтара артыкулу тыя дэменты сапраўднай беларускай літаратуры, якія час ад часу бліскуюць на бачынах гэтых часопісаў. Дык дарогу для вуліцы пры аказіі як не данясці. Вось адна з красачак, цытата. На старонках гэтых часопісаў «Полымя» і «Узвышша» сустракаюцца час ад часу шкодныя як літаратурныя, так і крытычныя творы. Гэты недахоп трэба знішчыць, канец таты. А мо яшчэ так зрабіць адзін пагром сярод беларускага парнасу пад прыкрыўкай нацдэмакратычнай небяспекі. Браво, таварыш Барашка.
2: А хто там ідзе?
0: Гартаем архіўную прэсу са Стасем Дадэркам.

0: Газетныя выразкі з міжваення. Знаёміць Стась Дадэрка.
1: Скокі ў беларускай гімназіі, фонд Дома беларускай культуры. Купала, як жывы нябожчык.
0: Беларуская прэса 100 год таму.
1: У 1926 годзе віленская газета «Беларуская Ніва» апублікавала наступную абвестку. Вечарына прадстаўлення ў беларускай гімназіі. Пастаўлена будзе, па-першае, «Шчаслівы муж» камедыя ў чатырох актах Францішка Ляхновіча, па-другое, «Канцэртны аддзел» пасля спектаклю «Скокі». Пачатак а гадзіне 6:30 вечара. Білеты ў цане ад 1 до 5 злотых прадаюцца ў беларускай гімназіі ад 10 до 2 гадзіны, а ў дзень вечарыны пры ўваходзе. Даход ідзе на карысць незаможных вучняў.
0: Беларусы ў міжваенным друку.
1: У 1931 годзе выданне «Беларускі звон» піша пра фонд Дому беларускай культуры. Сума фонду ДБК, сабраная грамадзянствам, дасягае 10 603 злотых 75 грошай. Грошы гэтыя ляжаць на тэрміновым рахунку ў беларускім кааператыўным банку ў Вільні. Кожнае паступленне запісана ў асобную кнігу і было паквітавана своечасова ў беларускіх часопісах. Характэрна, што, як відаць, у сувязі з агульным збядненнем і расцярушэннем беларускага грамадзянства у працягу 31 году на фонд Дому беларускай культуры не паступіла ніводная ахвяр.
0: Беларусь у інтэрбельме.
1: А ў наступным годзе беларускі звон напісаў «Зацемку да юбілею Купалы». Сталінаўская прэса з звяздой на чале ажно пеніцца ад злосці з прычыны статей грамадзяніна Луцкевіча аб Янцы Купалі, ягонай ролі ў беларускім адраджэнскім руху. Уся дасюлішняя творчасць Купалы абвешчана абмылковай, і паэту прымусілі публічна выракацца таго, у што ён дагэтуль верыў і што пісаў. Бедны наш пясняр, перш давялі яго да самагубства фізычнага, і як яно не ўдалося, дык прымушаюць зрабіць самагубства маральнае. Бо ж паэта, які асуджае ўсю сваю творчасць, усё, што ён пісаў да пачатку сталінаўскага курсу, гэта ж ужо жывы нябожчык.
2: А хто там ідзе?
0: Гартаем архіўную прэсу са Стасем Дадэркам.

0: Газетныя выразкі з міжваення. Знаёміць Стась Дэдэрка.
1: Недахват зямлі ў Любчы. Пратэст у сувязі з тэрорам у БССР. Што на Палессі бялей белага?
0: Беларуская прэса 100 год таму.
1: У 1926 годзе газета «Беларуская справа» апублікавала матэрыял з загалоўкам «Паслухайцеся, браткі, ёсць аб чым паслухаць». Гаворка пра мястэчка Любчу Наваградскага павету. Любча пабудавана на левым беразе Нёмана і ад бліжэйшай чыгункі знаходзіцца на працягу 42 вёрст. Падчас вайны ўшчэнт была знішчана, і жыхары, вярнуўшыся з Расіі, засталі замест сваіх будынкаў зямлянкі, акопы, дрот і быльнік. Жыхарства складаецца з жыдоў і беларусаў. Жыды пабудаваліся хутка, бо ім дапамог Нью-Йорк. А вось нашаму селяніну дык дасталось вельмі дрэннае, толькі шляхам надзвычайна цяжкіх высілкаў урэшце неяк выкарабкаліся з зямлянак, нацярпеўшыся холаду і голаду. Дапамогі ад ураду амаль што зусім не мелі, і толькі лічаныя асобы з усяго жыхарства атрымалі па некалькі метраў дзерава, дастаючы якія давялося стаптаць не адны лапці ходзячы да Наваградка. Як да вайны, так і цяпер жыхарства адчувае недахват зямлі. На адным падворку месціцца па 4, а то і 6 хат, збіўшыся в адну кучу, як кажа наш слаўны пясняр Якуб Колас, як авечкі ў летні жар.
0: Беларусы ў міжваенным друку.
1: Беларускі звон у 1931 годзе апісаў пратэсты беларускага грамадзянства ў звязку з апошнімі падзеямі ў Савецкай Беларусі. Як і трэба было спадзявацца, тэрор камуністычнай партыі проці нацыянальна-адраджэнскага руху ў Савецкай Беларусі выклікае вялікае абурэнне сярод нашага грамадзянства. Першая адгукнулася Вільня, дзе беларускае грамадзянства, аб'яднанае ў розных установах і інстытуцыях, дало ўжо сваю ацэнку ўсяму таму, што робіць камуністычная ўлада з нашаю справаю і з тымі людзьмі, якія стаяць у яе абароне. Па прыкладу, Вільня забірае ў гэтай справе голасы правінцыя, якая таксама выяўляе вялікае абурэнне з вышэй пададзеных прычынаў.
0: Беларусь у інтэрбельме.
1: Шлях моладзі ў 1932 годзе апублікаваў з нумара «Нумар» тэксты Цяцерскага з падарожжы па Палессі. Пад гэтым псеўданімам хаваўся Мар'ян Пецюкевіч, сам ён быў з вёскі Цяцеркі на Браслаўшчыне. Цытата з падарожжаў па Палессі. «Гэтая мая першая пертрактацыя з паляшучкай, гаспадыняй у ейных сопскіх апартаментах засталася глыбока ў памяці. Гэтая жанчына магла мець гадоў 22, выглядала нашмат стары, бо яе штодзённая брудная самадзельная вопратка і цяжкое прыгнечанае жыццё матэрыяльнае рабіла яе старой. Чырвоная вышаўка на рукавах і грудзях злівалася з белым у дзюхкосі колерам усяе кашулі і паласястай спадніцы ў адзін нейкі невыразны шэры колер. Пад гэты агульны дэсань падходзіла цэра ейнага твару, а вырознівалася з усяго гэтага толькі даволі белае цела грудзей. Бачыць гэта можна было таму, што яна, відаць, карміла дзіцё, а як пасля аказалася, ува ўсіх паляшучак, жанчына, нават дзяўчат, гэтае несвядома нявіннае дэкальте можна заўсёды бачыць у гарачы летні час. Трэба пры гэтым адзначыць, што святочная вопратка, а перадусім дзявочая, гэтым жа дэкальте не грэшыць.
2: А хто там ідзе?
0: Гартаем архіўную прэсу са Стасем Дэдэркам.

0: газетныя выразкі з міжваення. Знаёміць Стась Дэдэрка.
1: Растратчык Зіўя, Гарадзенскі саюз дворнікаў, славянская выстаўка ў Рызе.
0: Беларуская прэса 100 год таму.
1: У 1926 годзе выданне «За праўду» апублікавала невялічкі тэкст пра растрату грамадскіх грошай на прыкладзе з Віленшчыны. Каморнік віленскага кружнога суду Шаюк, які кватараваў у мястэчку Іўі і растраціўшы некалькі тысячаў злотых сцягнутых жыхароў, хацеў уцячы ў радавую Расею, але на граніцы яго злавілі і адправілі ў мястэчка Валожын, скуль яго пераслалі ў мястэчка Вялейку на казенную дачу ў Вастрох.
0: Беларусы ў міжваенным друку.
1: Сын беларуса ў 1924 годзе апісвае жыццё гародні, матэрыял ад уласнага карэспандэнта. Беларускае жыццё ў гародні ў свой час, як кажуць, кіпела. Быў беларускі нацыянальны камітэт, беларуская школьная рада, беларускі камітэт помачы пацярпеўшым ад вайны і іншыя беларускія арганізацыі. Улада зліквідавала ўсе гэтыя беларускія інстытуцыі, але калі тады больш увагі звярталася на праявы нацыянальнага беларускага жыцця, дык цяпер выступаюць на сцэну ўсё мацней і мацней праявы клясовага работніцкага жыцця ў гародні, дзе пераважаючую частку работнікаў складаюць беларусы. Работнікі ў горадні аб'яднаны ў саюзы табачнікаў, работнікаў па дрэву, краўцоў, дворнікаў і іншых. Усе прафесіянальныя саюзы злучаныя ў радзе саюзаў. Найбольш многалюдным з'яўляецца саюз работнікаў па дрэву, бо сяброў гэтага саюза налічваецца да 1200 асоб. Наймаладзейшым і, здаецца, пакуль што найбяднейшым з'яўляецца саюз дворнікаў. Але і гэты саюз у апошні час шчыра бярэцца за культурную працу і на збіраныя з сваіх сяброў складкі закладывае сваю бібліятэку-чытальню.
0: Беларусь у інтэрбелюме.
1: Часопіс «Жаноцкая справа» ў 1931 годзе публікуе тэкст пра выстаўку ў Рызе. У сталіцы Латвіі зладжана славянская выстаўка. Характар выстаўкі чыста народны. Змешчана народнае творства з будаўніцтва ручных прац і мастацтва. Выстаўка мае аддзелы – беларускі, расійскі, украінскі, балгарскі. У беларускі аддзел наш музей імя Івана Луцкевіча ў Вільні паслаў свае экспанаты, як посцілкі, ручнікі, паясы і іншыя рэчы.
2: А хто там ідзе?
0: Гартаем архіўную прэсу са Стасем Дэдэркам.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларусі 13 година, у Польщі полдень. Большасць немцаў асудзілі візіт Шрёдэра да Пуціна. Расія прапануе беларусам вялікія грошы за ўдзел у вайне. Народнае антыкрызіснае ўправленне выказала салідарнасць з Яраславам Іванюком. У студыі Анжаліка Лялькоўская. Большасць жыхароў Нямеччыны палічылі недарэчным візіт былога канцлера Герхарда Шрёдэра да Владзіміра Пуціна на дзень нараджэння расійскага прэзідэнта. Пра гэта сведчаць вынікі сацыяльнага пытання, праведзенага ў Нямеччыне. Паводле пытання, 56% рэспандэнтаў не ўхвалілі гэты візіт, каля чвэрці падтрымалі яго, астатнія не вызначыліся. Паездку Шрёдэра раскрытыкавалі канцлер Нямеччыны Фрыдрых Мерц і кіраўніцтва сацыял-дэмакратычнай партыі, да якой належыць былы канцлер. Яны назвалі ягоны крок недарэчным на фоне расійскай вайны супраць Украіны. У Варшаве прэзентавалі беларускую грамадскую кансультатыўную раду для супрацьдзеяння расійскай гібрыднай агрэсіі. Ініцыятарам яе стварэння стаў прадстаўнік аб'яднанага пераходнага кабінета ў пытаннях абароны і нацыянальнай бяспекі Вадзім Кабанчук, які распавёў пра планаваную дзейнасць рады.
3: Праз некалькі тыдняў будзе запущена інтэрнэт-платформа, як не толькі рэагаваць на непасрэдную пагрозы, якія будуць здзяйсняць, напрыклад, спецслужбы РФ, РБ,

0: сёння не да іх, але таксама браць пэўныя матэрыялы, якія можна будзе распаўсюджваць. Мы будзем намагацца, чтобы был нармальны отклік на гэту ініцыятыву.
1: Адной з галоўных пагрозаў для Беларусі Вадзім Кабанчук называе вярбоўку беларусаў у расійскае войска. Паводле яго даных, за ўдзел у баявых дзеяннях Расія прапануе значныя грошы, на якія могуць пакусіцца людзі з ускладаным матэрыяльным становішчам. Вадзім Кабанчук таксама падкрэсліў уплыў расійскай прапаганды, культурную і ідэалагічную экспансію Масквы і рызыку выкарыстання беларусаў для дыверсій за мяжой. Рэжым Лукашэнкі абвясціў у вышук Яраслава Іванюка, заснавальніка беларускай інтэрнэт-бібліятэкі і выдавецтва «Камунікат». Народнае антыкрызіснае ўправленне назвало гэты крок прыкладам трансгранічных рэпрэсій. Іванюк – беларус падляша і грамадзянін Польшчы. Больш за 25 гадоў ён займаецца захаваннем беларускай культурнай спадчыны. Бібліятэка «Камунікат» стала адной з найбуйнейшых лічбавых платформаў беларускай кнігі, а выдавецтва выпусціла сотні выданняў. У народным антыкрызісным ўправленні лічаць след культурных дзеячоў спробы знішчыць беларускую культуру нават за межамі краіны. Арганізацыя выказала салідарнасць з Іванюком і іншымі прадстаўнікамі культуры, якія зазнаюць пераслед, і заявіла пра працяг супрацоўніцтва з міжнароднымі партнёрамі. А сам Яраслаў Іванюк учора прыняў удзел у беластоцкай кнігарні «Камунікат-шоп», дзе адбылася прэзент-імпрэза ў фармаце агульнапольскай акцыі «Ноч кнігарняў». У ёй узялі удзел беларускія пісьменнікі, паэты, якія чыталі свае творы, адказвалі на пытанні і самі задавалі пытанні. Вядоўца імпрэзы была гаспадарыня кнігарні Віктя Жытнік, кажа арганізатар імпрэзы, кіраўнік фонду «Камунікат» Яраслаў Іванюк.
2: Гэтая акція «Ноч кнігарняў» узорам «Ночы музеяў» у Польшчы ўжо адбываецца ад некалькіх гадоў. Пра тое, чы ў Беластоку нешта такое адбывалася, я не чуў, не ведаў, не ўдзельнічаў, але ў гэтым годзе вырашылі мы, атрымаўшы інфармацію з Польскай Ізбы Ксёнжкі пра тое, што яны зноў рыхтуюцца да гэтай «Ночы кнігарняў», вырашылі мы ўключыцца ў гэтую акцію, таму што, здаецца мне, гэта добрая ідэя, каб людзі маглі прыйсці, сустрэцца з пісьменнікамі.
1: У беластоцкай імпрэзе ўзялі ўдзел Валянціна Аксак, Кацярына Ваданосава, Міхась Андрасюк, Уладзімір Арлоў і Алесь Аркуш. Завершыў імпрэзу сваімі спевамі Ігар Палынскі. Гісторык Ірына Раманова выдала кнігу, якая прысвечаная дзецям спецпераселенцаў. У манаграфіі даследчыца разглядае наступствы раскулачвання і прымусовых дэпартацый у Савецкім Саюзе, а таксама тое, як траўма рэпрэсій уплывала на жыццё дзяцей, пацярпелых і наступных пакаленняў. Аўтарка піша пра дзяржаўны гвалт, савецкую стыгматызацыю рэпрэсаваных, захаванне гістарычнай памяці і барацьбу за чалавечую годнасць. 16 кастрычніка у Вільні з нагоды выхаду кнігі адбудзецца дыскусія з удзелам Ірыны Раманавай і літаратуразнаўца Ціхана Чарнікевіча. Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
3: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
1: Сёння ў нашым памежным рэгіёне будзе воблачнае і прахалоднае надвор'е. Тэмпература паветра складзе ад 11 да 12 градусаў цяпла. На працягу дня магчымыя кароткачасовыя дажджы, асабліва першая палова дня і пасля абеду. Вецер можа ўзмацняць адчуванне холаду, таму варта прануцца цяплей. Увечары захаваецца воблачнасць, а верагоднасць ападкаў паступова зменшыцца.
3: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM. Ідзе хадок, над ім дажыць сняжыць. Яму не выйсці з гэтай кругаверці. Ён ведае так мала, каб памерці, і гэтак многа ведае, каб жыць.
4: Вітаю, тут праграма «Жыццё з літаратурай». Сёння ў перадачы пачуеце. У Вільні адзначылі 150-годдзе Алаізы Пашкевіч.
5: Царскія чыноўнікі знайшлі ў кнігарні Шляпелю кнігу цёткі і за гэтага ўзбудзілі крымінальную справу.
4: Алексей Дзікавіцкі прэзентаваў у Варшаве сваю новую кнігу «Вяртання Эльзы».
6: Гэта прыгодніцкі раман, амаль дэтэктыў, можна сказаць.
4: А таксама рэцэнзію на паэтычны зборнік Алексея Пысіна «Сіні ранак».

0: слухаеце перадачу «Жыццё з літаратурай».
1: У Вільні у музеі Марії Юргіса Шляпелісаў адбылася конференция «Культурная спадчына Лаїзы Пашкевіч тёткі. Прастора літоўска-беларускага дыялогу». У ёй узялі ўдзел літоўскія і беларускія даследчыкі і літаратары, якія разглядалі ў сваіх выступах ролю тёткі ў беларускім і літоўскім нацыянальным адраджэнні, яе літаратурную і грамадскую дзейнасць, а таксама значэнне творчасці пісьменніцы для сучаснай беларускай культуры. Адзін з арганізатараў канферэнцыі, старшыня таварыства беларускай культуры ў Літве Александр Адамковіч, адзначыў, што ўсё атрымалася належным чынам.
2: Тут наш шматгадовое супрацоўніцтва і таварыства, і мая ўласная навуковая кар'ера, бо так ці не так, з гэтымі навукоўцамі я перасякаўся не адзін раз, і доўгая супраца, і асацыяцыя беларусістаў, і ў самім таварыстве беларускай культуры. Таму вось гэтым разам рашыў падключыць больш літоўскіх навукоўцаў, якія цікавяцца беларусамі, Беларусю, так ці інакш абазнаныя і ў беларускім жыцці, ў беларускай гісторыі, у гэтых нашых агульных узаемных сувязяў і ў пачатку 20-го стагоддзя, і ў канцы 20-го, і ўжо ў 21-м стагоддзі важныя моманты, таму што галоўнае, які мэта канферэнцыі, нават назвай дыялог культур, што важна, ну, нам сёння не сварыцца, а шукаць агульныя кропкі для супрацоўніцтва, што і паказала канферэнцыя, што гэта ўсё магчыма, што трэба разам і не закрывацца.
1: А можна сказаць, што імя Лаїзы Пашкевіч, якая мела псевданім цётка, і гэта імя ўшанаваны ў Літве, ушанаваны нейкім чынам?
2: Скажам, калі браць...
1: Чаму я так задаю пытанне? Таму што я здзівіўся, наколькі адгукнуліся от літоўскія дзеячы і культуры, як яны падрыхтавалі даклады, як гэта ўсё, ну, для мяне дзіўна нават.
2: Ну, то бачым, што гэта імя вядомае і вельмі вядомае, і тут у Новай Вільні ёсць вуліца, якая называецца Лаіза Пашкевіч тёткі. І паколькі яна была жонкай Сцяпана Кайрыса, гэта адзін з сігнатараў ці падпісантаў акта незалежнасці Літвы 16 лютага 17 года, то вось яна вельмі добра вядомая, яе шануюць літоўскія навукоўцы, ведаюць, як бачым, і з дакладаў, і вось раман Валянціны Коўтун-Крыж міласэрнасці пераклалі на літоўскую мову.
3: Пераклад гэтага рамана для мяне гэта быў вельмі даўно, гэта 30 гадоў назад.
1: Перакладчыца Алма Лапінскіне.
3: Для мяне гэта было вельмі цікава, вельмі прыемна, таму што кніга маёй сяброўкі Валенсіны і кніга пра вельмі цікавую, вельмі таленавітую пра Лаїзу. Так што дэталі я ўжо і не памятаю. Я была вельмі рада, што наш пераклад выйшаў так хутка пасля арыгінала, таму што Валенсіна мне перадала гэта машынапіс сваёй в другой часці, і я гэта хутка зрабіла.
1: А ўвогуле, как бы, дзіўна, і вам не дзіўна, што юбілей 150-годзе тёткі так шырока ўсё ж такі адзначаецца ў Вільні, ў Літве, прычым з удзелам, ну, такім шырокім і дэпутатаў, і культурнікаў, і літаратараў. Як гэта ўспрымаецца?
4: Для мяне ўспрымаецца не дзіўна, таму што ўжо не першы раз вельмі шмат удзельнічала.
1: Паэтка Ванда Мартінш-Душрэйш.
4: У фестывалях, у мерапрыемствах, калі літоўскія паэты, нейкія грамадскія дзеячы арганізоўвалі мерапрыемствы, арганізоўвалі цэлыя фестывалі, прычым калі нічым з літоўскай культурай гэта не было звязана. Напрыклад, адзін з першых фестываляў, на якім я ўдзельнічала, гэта быў фестываль на звярынцы. І цяпер даруйце не не припомню этого прозвища этого человека. Это литовец, який працював на литовском телебачении вельми долго редакторами. Вот, на жаль, уже дошел лепший свет, але он проводил часто, я так разумею, каждый год фестивали белорусских поэтов, которые жили на зверинце. А их так шмат было. Так. И домик, это так само, где жил Кайрис с теткой, дровляный домик, так само на зверинце. Тому для меня это не дивно.
2: Ну, это такая, лечу, и удалая первая спроба знову наладить черговый диалог, тем больше и само помешкание не просто выбрано. Это музей Юргіса і Марії Шляпелєв, з ким я не сябравалі, яна тут бывала. Ну, побач знаходзілася і кнігарня Шляпелєв, дзе прадаваліся кнігі цёткі. Да речі, нават самая цікавая гісторія, што царскія чыноўнікі знайшлі ў кнігарні Шляпелєв кнігу цёткі, і за гэтага збудзілі крымінальную справу і нават хацелі зачыніць кнігарню і канфіскаваць усе кнігі, уладальнікаў пасадзіць у турму. Праўда, ўсё скончылася добра, справа закрылася і абышлося, але менавіта вось за кніжкі цёткі. Але гэта сведчанне, што наколькі яна была небяспечная для царскіх чыноўнікаў, як яны палохаліся нават адной беларускай кніжкі.
1: Нават вершаў, напэўна.
2: Так, нават.
1: Таму што вершы распаўсюджваліся як улёткі.
2: Так, як улёткі, нават за гэта ж быў канфіскавана газета «Беларус» у 13-м годзе за адзін толькі верш. Яны пераклалі яго на расійскую мову, улічылі, што ён небяспечны для імперыі. А таму вось такія цікавыя гісторыі.
1: Канферэнцыя вялася на беларускай і літоўскай мовах. Асобнай падзеяй стала прэзентацыя кнігі «Цётка творы», выдадзенай выдавецтвам «Скарына прэс» беларускай лацінкай.
5: Такія месцы просто так не покидають, з їх одиходять з Богом хто, а хто з боями, за їх голови і поеми їм складають. Мне ж тільки гонор розвітатися випадає. До побачення, господиня, пані Вільня, я зрозумію вас ужо без перекладу. Я шмат казав, а все ж ми не договорили. До побачення, до свидання, високеро, бігу з подмостков антикварних тротуарів. За домом дом, за храмом храм, здаю без бою.

моя. До побачення, вельми стары, стары горад, людзей вялікіх і падзяк.

мне ўжо не зблытацца у пошуках святыні, якой маліцца ў час падзякі ці навалы. Мне верыць нельга,

Все життя застанеться потреба пройти той шлях в отворотным на керунку. Хай не хапав я зорок з віленскага неба, і при ад'їзді маю не геройський вигляд, але на старость ёсць для выхваленняў тема, што і ў маім жыцці

0: літаратурай.
1: Вяртання Эльзы. Кнігу пад такой назвай прэзентаваў у Варшаве беларускі пісьменнік Алексей Дзікавіцкі. Івент адбыўся 25 верасня і сабраў поўную залу гасцей. Сярод іх былі як беларусы, так і палякі.
2: Гэта першая моя кніжка ў такім жанры, гэта прыгодніцкі раман, амаль дэтэктыў, можна сказаць. Падзеі, якога адбываюцца ў нашы дні ў Варшаве. У Варшаве як бы галоўнае адбываецца, галоўныя падзеі, але ўвесь час гісторыя вяртаецца ў Беларусь на Палесе. У міжваенныя часы, 20-е гады, потым у 30-е гады, у гады рэпрэсій, таксама ў часы савецкія, брэжнеўскія ў Беларусі. А так, у прынцыпе, ўсё адбываецца ў Варшаве. Тыя некалькі чалавек, которые прачыталі ўжо кнігу, кажуць, што практычна да апошніх старонак не маглі зразумець, як разгадваецца загадка. Таму цешуся, што ў мяне атрымалася напісаць нешта такое невідавочнае, можа, прыгодніцкае, але адначасова моцна звязанае, ну, як бы з маімі каранямі, з памяццю ўвогуле. І тое, што кніжка чытаецца лёгка, не трэба напружвацца, я не назву сябе майстрам слова, вялікім такім, у мяне не было мэты на паказ выкарыстоўваць некія складаныя літаратурныя канструкцыі там для таго, каб вот уразіць кагосьці сваім валоданнем словам. Такой мэты не было. Я спадзяюся, што яна будзе чытацца лёгка ў самых розных месцах, у часе адпачынку, ў метро, дзе-кольвечы.
3: Перагучка з мінулым, гэта таксама і мэта паказаць, што гісторыя яна мае такі кругавы варыянт.
2: Гэта хутчэй звязана з тым разуменнем галоўнага героя, значыць у пэўным сэнсе аўтара, што як бы мы не намагаліся адрывацца ад сваіх каранёў, забыць пра іх наўмысна ці проста выпадкова, вось мы забегаліся ў гэтым жыцці, ў іншай краіне, зусім іншых рэаліях, то ўсё-такі карані нас не адпускаюць. Нас не адпускаюць продкі, нас не адпускаюць падзеі мінулага. У нас заўсёды застаецца тое, што ў нас было закладзена. Што ў нас было закладзена нашымі дзядамі, нашымі бацькамі, але таксама атачэннем, у каторым мы дарасталі. Які б мы ні былі, іншыя, сучасныя, на якіх бы мовах не размаўлялі, у якіх краінах не жылі, мы ўсё адно, раней ці пазней, адчуем ці, можа, адчуваем заўсёды, такую іголачку, которая коля, і которая ось і ёсць нашымі каранямі, нашым мінулым. Таму мы там пагружаемся ў рэаліі жыцця дзеда галоўнага героя ў міжваеннай Польшчы, а потым у сталінскім лагеры. Таксама ў 60-е гады крыху маем апісанне, дапустым, працы на заработках у глыбокай Расіі бацькі галоўнага героя. Галоўны герой пра гэта не думае. У яго ўвогуле паводле сюжэту праблемы з памяццю. Тое, што ён успамінае, ён пачынае усведамляць, што з гэтага ён складаецца, з дзядоў, з бацькоў і з таго мінулага.
3: А менавіта для вас асабіста, што стало штуршком для напісання рамана?
2: Это будзе гучаць смешна, но штуршок быў абсалютна некі такі выпадковы. Справа ў тым, што я размаўляў не проста пры каве з адным вельмі вядомым беларускім выдаўцом, кнігавыдаўцом. І ён мне сказаў, што ты ведаеш, ну вядома, паколькі эта кніга выдаецца, мы гаварылі пра беларускую літаратуру, пра стан беларускай літаратуры, то, што яму блізка. Ён кажа, ведаеш, я скажу так, мы сёлета не выдалі аніводныя кніжкі на пляж. Разумееш, што гэта абазначае? А я спачатку падумаў, што ён такой вот верзе, як у кніжкі на пляж. Ну, ты разумееш? Вот такой кніжкі, такой сагі, такой вот серіалу бразільскага, разумееш, толькі ў нашых рэаліях. Разумееш? У нас всё такое-то сур'ёзнае такое. А вот чтоб человек просто взял і чытаў. Ну што, а ў цябе ёсць ідэя? А я якбы не чакаў абсалютна такога. Я думаў пра напісанне там іншага кругу фармату па-беларуску, бо папярэднія мае тры кнігі былі па-палеску. А потым задумаўся, што ён, у прынцыпе, у некім сэнсе мае рацыю. Мае рацыю, што літаратуры, ну, адносна лёгкай, можа, крыху не хапае. І я падумаў, што, так сказаць, у меру сваіх сціплых здольнасцяў пастараюся нешта такое напісаць. І вось гэта быў дзіўны, можа, штуршок, але гэта быў штуршок для напісання гэтай кнігі.
3: Зразумела, што цяпер кнігу можна будзе набыць у вас на прэзентацыях, але дзе яшчэ?
2: Ну, у прынцыпе, яны ў стацыянарнай продажы ў Варшаве, у краме камуніката, ў цэнтры беларускай салідарнасці і ў Беластоку. Там прастора беларусаў, там недавно таксама адкрылася крама камуніката, і там ёсць. А можна яшчэ на камунікат-шоп, проста з застаўкай, куды хочаце. Так што, спадзяюся, што спадабаецца і вельмі чакаю ацэнак. Нават не столькі крытыкаў, колькі проста звычайных чытачоў.
3: Калі водгукі будуць становіцца, напішаце працяг?
2: Да я ўжо яго пішу, незалежна ад водгукаў, таму што, ведаеце, пішацца тады, калі пішацца. Гэта кніга «Вяртанне Эльзы» пісалася так хутка, што у меня былі зусім іншыя планы, мы паехалі з сям'ёй адпачынак, але я не мог спыніцца, я пішучы, проста не мог спыніцца. І мне важна было як мага хутчэй напісаць, она напісалася ўсіх за 3 месяцы, што мала. І таму, калі пішацца, трэба пісаць, калі пішацца ўжо працяг, то яго трэба, можа, не так спішацца, але паволі пісаць. Я спадзяюся, што атрымаецца таксама. Ну, які пісьменнік без трылогі?
1: Адметна, што падчас прэзентацыі кнігі ў Варшаве Алексей Дзікавіцкі часам звяртаўся і да сваёй папярэдняй кнігі.

0: Працягваем перадачу «Жыццё з літаратурай».
1: Алексей Пысін нарадзіўся ў 1920 годзе ў вёсцы Высокі Барок Краснапольскага раёна Магілёўскай вобласці. Вучыўся ў школе ў Высокім Барку. Старэйшыя класы скончыў у Палускай сярэдняй школе. Перад вайной распачаў вучобу ў камуністычным інстытуце журналістыкі ў Менску, куды ён быў накіраваны як актыўны селькор раённай газеты «Чырвоны сцяг», з якой пачаў супрацоўнічаць падчас вучобы ў сямігодцы. Інстытут паэту закончыць не ўдалося. З пачаткам вайны эвакуюецца у Гомель, потым на Урал у запасны полк. Вайну прайшоў сувязістам, удзельнічаў у баях, двойчы быў паранены. Дэмабілізаваўся на пачатку 1946 года. Працаваў адказным сакратаром Краснапольскай раённай газеты «Чырвоны сцяг», рэдактарам Чэрыкаўскай раённай газеты, у рэдакцыі абласной газеты «Магілёўская праўда». З 1974 года да апошніх дзён быў сакратаром Магілёўскага абласнога аддзялення Саюза пісьменнікаў Беларусі, аўтар шматлікіх зборнікаў паэзіі і кніг вершаў для дзяцей. Памёр 27 жніўня 1981 года у Магілёве. «Сіні ранак», другая кніга паэта, выйшла ў 1959 годзе у дзяржаўным выдавестве БССР.
0: Рэцэнзіі.
1: Алексей Пысін – найяскравы прадстаўнік літаратурнай Магілёўшчыны. Практычна ўся яго літаратурная і журналісцкая дзейнасць адбывалася ў Магілёўскай вобласці, а ў другой палове 70-х ён нават узначальваў абласную арганізацыю Саюза пісьменнікаў. Цікава, што другая кніга паэта «Сіні ранак» выйшла пасля доўгага перапынку, бо першая «Наш дзень» пабачыла свет у 1951 годзе, то бок паміж імі было 8 гадоў. У кнізе адчуваецца вельмі моцны ўплыў расійскай паэзіі 30-х-50-х гадоў. Бакрыцкі, Лугаўскі, Жараў, Асадаў, Святлоў, Межараў. І гэтая запазычанасць хутчэй адчуваецца ў форме верша, у яго рамантычнай інтанацыі. Але што датычыць зместу, пачуццяў, алітэрацыяў, вобразаў, дык тут паэзія Пысіна ўжо цалкам беларуская і самастойная. Характэрна, што пачынаецца зборнік вершам «Ручнікі», не нейкім ідэалагічным або патрыятычным. Гэта верш пра маці, якая вышывае ручнік. Вышывала маці ў руках, як вясёлкі ніткі мільгацелі, клаліся на белых ручніках, роднай нівы, фарбы і адценні. І заканчваецца кніга адпаведным вершам, які называецца «Вузел». «Не ведаю, якім вузлом на вікі я прывязан да старых сосен за сялом, да яблынь, груш і вязаў». Паміж гэтымі вершамі і ідзе паэтычны расповед пра родную зямлю, яе хараство і працавітасць людзей. Беларускія паэты 50-х-60-х як згаварыліся, у многіх тагачасных зборніках можна знайсці вершы пра тое, што паэт чакае паводкі. Што гэта за паводка, можна толькі здагадвацца. Вось і у Пысіна ёсць адпаведны верш. «Чауны зімуюць над ракой, і хоць на вышках дзесьці вёслы, сняць не зацішша і спакой, а гул паводкі веснавой, агні рыбацкія над плёсам».
0: Рэцэнзіі.

0: Старонкі з кнігі.
1: Працягваем знаёміць з паэтычным зборнікам Алексея Пысіна «Сіні ранак». Вершы са зборніка чытае Стась Дэдэрка.
2: Ручнікі. Вышывала маці. У руках, як вясёлкі, ніткі мільгацелі, клаліся на белых ручніках роднай нівы фарбы і адценні, расцвіталі ружы і ляны ў непаўторных веснавых узорах, упляталіся напевы, сны, промні сонца і далёкіх зорак. Дочкі і сыны ў жыццёвы шлях гэты дар благаславення бралі. У партызанскіх баравых лясах ручнікі на ранах абгаралі, тлелі пад снягамі і дажджом на магільным помніку герою. Сёння ў хатах многіх над сажом узоры тыя ж зіхацяць зарою. На далёкім полі цаліны выцірае хлопец твар спацелы, за паўсвета ў свет, за край лясны ручнікі, як птахі, заляцелі. Крылы ільняныя, ручнікі, ружы незавяўшыя і краскі. Прыкладзешся вільгаццю шчакі, быццам матчыну адчуеш ласку. Снег пушысты, снег бялюткі, чыста вымыты сняжок. Дзе над рэчкай дол раўнюткі абнавілі вербы хусткі і сышліся ў гурток. Дзесьці пінькнула сініца, у белым марыве садоў б'е над вербамі крыніца, зруб падковай серабрыцца, ні сцяжынкі, ні слядоў. А дзяўчына не чакала, каб пакінуў хто сляды. Сцежку тут сама праклала, вёдры поўнае набрала, звонкай ранняй вады. Хоць каромысел і гнецца, выгінаецца дугой, ды не плёскае вядзерца, цераз край надол не льецца, а ні кропелькі адной. І паверыш пры сустрэчы у яе жаночы лёс, свайго шчасця не расплешча, у бядзе не схіліць плечы і дарма не ўроніць слёз. Нізка над вадой схіліўся явар, на вадзе лілея расцвіла. Я не помню, сон то быў ці ява, і якая сцежка нас вяла. На якім чаўне пераплывалі мы на бераг той, дзе белы цвет, хто смяяўся, маладзік ці хвалі, колькі зор глядзела нам услед. Пойдзем, пройдзем, светла-сінім маем, можа, знойдзем даўнія сляды, можа, сцежку нашу адшукаем і дакладна высветлім тады, на якім чаўне пераплывалі маладымі ў сённяшні наш свет. Хто смяяўся, маладзік ці хвалі, колькі зор глядзела нам услед. Выносливость. Дуб нават в обмацкам адрозніш, адчуеш дотыкам рукі, рубцы, глыбокія барозны, кары шурпатыя вузлякі. Дажджы асеннія мачылі, паліў сухмень, сціскаў мароз, і прадубілася да шчылін кара дубовая наскрозь. Калі гляджу на рукі бацькі ў рубцах, в узлах, здаецца мне, што можна з дубам параўнаць іх. Моц і выносливасць. Ды не, яны ж не толькі спёку зналі, дубелі ў холадзе зімой, а дол варочылі, аралі, драбілі вугаль пад зямлёй, кавалі сталь, граніт крышылі, трымалі зброю на вайне. І хоць гулі, ад стомы нылі, малога нянчылі мяне. Дарога. Выносяць гарачыя коні хлапцоў з пералеску на шлях. Паехалі бубны, гармоні на развітальных вазах. Далёка-далёка яны ўжо, а маці глядзіць з-пад рукі. Маністы чырвоная ніжа, каліна ля ціхай ракі. Каліна вясны дачакае і цветам сыпне па вадзе. Дарога, дарога якая, у свет сына далей павядзе. Ці будзе лятаць ён ля зорак, ці будзе ён морам плысці. Ёсць шмат каляін у прасторах, ёсць шмат каляін у жыцці. Дарога салдат крутая, нялёгка яе пракладаць, а доля ўсіх матак такая, дарогам сыноў аддаваць. Мой зялёны горад. На кварталы роўныя разбітыя просікі, як вуліцы ляглі, ліўнямі і росамі абмыты, мой зялёны горад на зямлі. 100 паверхаў тут займаюць птахі, кожны сук тут песню звініць. Дубы, сосны, векавыя гмахі, не баяцца буры навальніц. Навальніцы бур, участуй грозны, калі ворах напіраў сцяной, баранілі нас дубы і сосны і прымалі разам з намі бой. На дамы, на новыя цымбалы, звонкіх Тых дрэў нямала мы ўзялі, высцілаюць баравыя шпалы не адну дарогу на зямлі. Мне ж мілей за ўсё дарога тая, што вядзе ў зялёны горад мой, дзе сяброўства з кожным дубам маю і знаёмы з кожнаю сасной, дзе з крыніцы б'е настой зуброўкі, дзе чарніцы быццам вінаград, без пуцёўкі, без камандзіроўкі. Прыязджай сюды, будзеш рад, толькі не. Не дачнікам сюды я ў экспрэсе мчуся праз палі, а наведаць дрэўцы маладыя, пажадаць, каб дужымі былі. На кварталы роўныя разбіты, просікі, як вуліцы ляглі, углядаецца ў прастор блакітны мой зялёны горад на зямлі.
0: Старонкі з кнігі.
1: І на гэтым перадача завершылася. З вамі быў Васіль Кроква. Развітваюся да новай сустрэчы. Не губляйце надзею і жывіце з літаратурай.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларусі 14-я гадзіна, у Польшчы 13-я. Змягчэнне санкцый супраць Расіі не дапаможа спыніць вайну. Улады Беларусі зноў абмяркоўваюць пытанні пазбаўлення грамадзянства. Эканамічны суд прызнаў абутковую фабрыку «Нёман» неплацежаздольнай. У студыі Анжаліка Лялькоўская. У Запорожскай вобласці колькасць загінулых пасля расійскай атакі ўзрасла да 11 чалавек. Лёс яшчэ 12 чалавек застаецца невядомым. Ратавальнікі працягваюць пошукі людзей пад заваламі разбураных дамоў. Прэзідэнт Украіны Уладзімір Зеленскі заявіў, што змякчэнне санкцый супраць Расіі не дапаможа спыніць вайну, а можа толькі падоўжыць яе. Такім чынам украінскі лідар адрэагаваў на паведамленне пра дамоўленасць прэзідэнта ЗША Дональда Трампа з Уладзімірам Пуціным адносна змякчэння абмежаванню на пастаўкі расійскага дызельнага паліва. Зеленскі падкрэсліў, што для завяршэння вайны неабходна далейшы ціск на Маскву і падтрымка Украіны. Украінскі прэзідэнт таксама заявіў, што Кіеў гатовы да ўзаемных крокаў па дээскалацыі. Украіна прапануе спыніць удары па расійскіх нафтаперапрацоўчых прадпрыемстваў, калі Масква перастане атакаваць украінскую энергетыку. Зеленскі заклікаў Злучаныя Штаты заняць рашучую пазіцыю ў дачыненні да Расіі. Падарункі Пуціну не прынесуць міру, падкрэсліў прэзідэнт Украіны. У Варшаве адбылася прэзентацыя беларускай грамадскай кансультатыўнай рады па супрацьдзеянні расійскай гібрыднай агрэсіі. На паседжанні былі абмеркаваныя магчымасці рады і прапанова далучацца ўсім жадаючым да яе працы. Беларуская кансультатыўная рада будзе аналізаваць пагрозы ад Расіі і інфармаваць грамадства як унутры Беларусі, так і за яе межамі, гаворыць Каміль Клышынскі з цэнтра ўсходніх даследаванняў Польшчы.
3: Із Расіі гібрыдныя угрозы, пока толькі гібрыдныя. Мы яшчэ не Украіна, гэта не наша участь, но может быть, тоже и в будущем, если позволим, разрешим нашим российским нетоварищам и недругам эскалировать дальше. Если не будем противостоять и не противопоставим ничего наших действий, наших

0: усилий на нашей стратегии, может быть хуже.
1: Вадим Кабанчук зараз будет в худком часе працевать наша интернет-платформа. Для того, чтобы мы с супольными намаганиями все ж таки почали деяния, которые спыняли, обмежевывали эту навалу, которая на нас идет.
2: Паводле Змітера Кухлея, директора Института развития выконавчего рынку, русская экспансия на Беларусь массовая и системная. Тому треба все робить, каб ее супротистоять. Улады Беларуси знов активизовали обмеркование махчимости позбавления громадянства беларусов, якія живут за межой и выступают супрать режима Лукашенки. Тему почали активно просовывать державная медиа. У тим люку в документальном фильме «Выгнанная з раю» на телеканале «Беларусь-1». Депутат Палаты представников Миколай Бузин назвал позбавление громадянства крайней мерой у дочинения до тех, кто, поводле ягоных слов, протяглый час дзейнічае супраць державы и яе громадян. Министр информации Дмитрий Жук ранее так само заявлял про махчимость подрыхтовки особного законопроекта, які вызначыць механизм позбавления громадянства. Ці пойдзе офіцыйны Менск на гэты крок ва умовах демонстрации готовности до диалогу с Заходом? На гэта пытанне у интервью YouTube каналу Радио Рация отказал політичный аналитик Валер Карбалевич.
3: Беларускія ўлады ўжо шмат зрабілі дзеянняў, якія, ну, шмат хто лічым немагчымымі. Казалі, ну як, не можна ж стварыць Паўночную Карэю ў цэнтры Еўропы. Тым не менш, гэты праект рэалізуецца. А ёсць вельмі шмат прыкладаў, калі беларускія ўлады пераследавалі сваіх праціўнікаў па-за межамі Беларусі. Таму зрабіць яшчэ адзін крок для беларускіх уладаў нічога не значыць.
2: Правовы механізм пазбаўлення грамадзянства за дзейнасць, якую беларускі ўлады лічаць пагрозы нацыянальным інтарэсам, існуе з 2023 года. Аднак новыя заявы чыноўнікаў і сюжэты дзяржаўнай прапаганды зноў актуалізавалі пытанне пра тое, ці могуць гэтыя меры закрануць беларусаў, якія былі вымушаны з'ехаць з краіны і працягваць сваю палітычную і грамадскую дзейнасць за мяжой. Эканамічны суд Гарадзенскай вобласці прызнаў абутковую фабрыку «Нёман» неплацежаздольнай і ўвёў працэдуру санацыі тэрмінам на 3 гады. За гэты час прадпрыемства павінна аднавіць плацежаздольнасць і разлічыцца з крэдыторамі. Колькасць працаўнікоў фабрыкі скарацілася амаль на траціну. Паводле звестак на канец ліпеня, крэдытору прадаявілі прадпрыемству патрабаванне на агульную суму каля 3 мільёнаў рублёў. Пры гэтым актывы фабрыкі ацанілі ў 13 мільёнаў. План фінансавага аздараўлення прадугледжвае мадэрнізацыю вытворчасці, аптымізацыю працы і павелічэнне выпуску гатовага абутку. Да канца 2029 года фабрыка разлічвае атрымаць выручку ў памеры больш за 7 мільёнаў рублёў. Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага Радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
4: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў нашым паміжным рэгіёне будзе воблачнае і прахалоднае надвор'е. Тэмпература паветра складзе ад 11 да 12 градусаў цяпла. На працягу дня магчымыя кароткачасовыя дажджы, асабліва пасля абеду. Вецер можа ўзмацніць адчуванне холаду, таму варта апрануцца цяплей. Увечары захаваецца воблачнасць, а верагоднасць ападкаў паступова зменшыцца.
4: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Словы з музыкай на радыё Рацыя

0: Важных параметраў развіцця Беларусі на мінулы год паказчык не павінен быў перавысіць 5. На бягучы год інфляцыя запланаваная на ўзроўні да 7%. Арпілерас, ніці паменьчі. У музеі памяці Сыбіру Беластоку працягваюцца падзеі, прымеркаваныя да часовай выставы. 11 кастрычніка адбудуцца міжпакаленчыя тэкстыльныя майстар-клясы, дзе ўдзельнікі будуць ствараць уласныя каляжы з тканінаў і сямейных рэліквіяў. На майстар-клясы і суправаджальную праграму запрашае куратарка выставы Юліта Вась.
1: То са варштаты дэдыкаваны в засадзе родзінам. Запрашамы всіх, хто ж хцелі бы створыць власна tkaninę pamięci. Arpilleras to są tekstylne prace wykonane przez chilijskie kobiety po 1973 roku, po zamachu stanu w Chile. To są prace wykonywane z bardzo prostych materiałów.
0: Так само наведнікаў чакае куратарская экскурсія па экспазіцыі, якая супастаўляе досвед чылійскіх жанчынаў у часы дыктатуры з гісторыямі сыбіракоў, рэпрэсаваных палякаў і вывезеных у Сыбір. Экскурсія дазваляе глыбей зразумець кантэкст кожнага тэкстыльнага твора і тое, як ручная творчасць дапамагала захоўваць памяць пра рэпрэсіі, тугу па радзіме і страчаных блізкіх.
1: Правадзэнне выставы з Чыле, мовенне о розных рухах społecznych, które miały totalitaryzmach, ma ogromne znaczenie właśnie w tym, żeby jakby my nie porównujemy tragedii, które się wydarzyły, czy nie porównujemy systemów, nie porównujemy. Natomiast mówimy o tym, jak ludzie, którzy zostali dotknięci tragicznym zdarzeniem, przepracowują to.
0: Выстава «Арпілерас. Ніці памяці» і суправаджальныя падзеі працягнуцца ў музеі памяці Сыбіры да 16 кастрычніка, калі адбудзецца афіцыйны фінісаж экспазіцыі. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racja.com альбо на аккаунтах рацыі ў соцсетках і месенджерах. Чарговы выпуск праз гадзіну.
2: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
0: Заўтра ў нядзелю 11 кастрычніка на беларуска-польскім памежжы воблачна, часам дождж, тэмпература паветра ўначы плюс 10-12, удзень 13-15 цяпла.
2: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.

Только рэха. Аўтарская праграма Віта Паўлава. Нарацыі. Здароўце. Толькі што я вярнуўся са здымак мацоўні. Здымалі мы ў Саскім парку, і нечакана я зразумеў, што той містычна-навуковы ланцужок, у які я трапіў, можа быць цікавы не толькі мне, але і вам. Запрашаю. Дом, у якім я жыву ў Варшаве, нанізаны на вось саксонскую, якая праходзіць праз саксонскі парк ці саксонскі сад. Дык вось у гэтым садзе сёння мы здымалі мацоўню. У якасці галоўнай дэкарацыі я абраў дзіўную, старую, строгую сутнасць. Круглы будынак без вокнаў, абнесены калянадай. Знешне гэта дакладная копія антычнага храма Весты, які знаходзіцца ў прадмесці Рыма на цівалійскіх пагорках. І вось стаю я на тле гэтага храма ці ваданапорнай вежы, і ў мяне за спіной нечакана з'яўляюцца дзве вясталкі. Я быў настолькі здзіўлены, што нават у мяне мову заняло. Нам спатрэбілася некалькі дубляў. Спачатку яны прайшлі ў адзін бок, потым яны пачалі вяртацца, і тады я спыніўся, прыгледзеўся, але гэта былі не вясталкі. Гэта былі дзве сучасныя варшавянкі, апранутыя ў белае, з накінутымі на галовы каптурамі. Але яны практычна нічым не адрозніваліся ад вясталак.

І вось я стаю тварам у бетон, робячы практыкаванне планка, а вакол мяне замыкаецца прастора, антычны храм, белыя постаці ў белых каптурах, сухая калістэніка. Мая галава пачала шукаць аналогіі. Для ізаметрычнага замка кору я выбраў сухую навуковую назву – константа планка. І ў гэты момант час пачаў рабіць незапланаваныя скокі. Назва гэта вельмі папулярнага ў калістэніцы практыкавання планка і запусціла гэты ланцуг. Да 19 стагоддзя навукоўцы лічылі святло бесперарывным патокам святла, такой бесперарывнай хваляй. Але ў 1900 годзе, на самым рубяжы стагоддзяў, Макс Планк прыйшоў да высновы, што святло перадаецца такімі невялікімі порцыямі. І ён вынайшаў сваю константу, якая пазначаецца ў фізіцы літарай H ці H. Яна раўна 6,626 памножаным на 10 у мінус 34 степені джоулей на секунду. Каб было зразумела, наш свет і наше святло перадаецца не бесперарывным патокам, а невялікімі порцыямі ці пікселямі. І ў сучасным свеце гэта вельмі зразумела. Бо раней, калі мы глядзелі фотаздымак ці кіно, пры павелічэнні мы бачылі так званае зерне. А зараз кожны з нас ведае, што калі павялічваць бясконца фотаздымак альбо нейкі кадр, то мы ўбачым так званыя пікселі. Усе гэтыя аналогіі дазваляюць умясціць у галаву вось гэтую дыскрэтнасць таго, што адбываецца са святлом.

саксонскі сад. Ён з'явіўся ў мяне за домам, не проста як гарадскі сквер. Гэта найстарэйшы публічны парк Варшавы і адзін з першых у свеце, які быў адкрыты для звычайных гараджан яшчэ ў 1727 годзе каралём Аўгустам II Моцным. Спачатку гэта быў зачынены каралеўскі Версальскі сад, закладзены ўздоўж знакамітай саксонскай восі. Пазней у 19 стагоддзі яго перарабілі ў модны рамантычны англійскі пейзажны парк. Аднак ад пачатку, каб прайсціся па ягоных алеях, дзейнічаў жорсткі дрэс-код. Брудных, неахайных альбо незадаволеных жыццём туды проста не пускалі вартаўнікі на брамах. Месца мусіла выпраменьваць парадак і раўнавагу. Тут шмат чаго адбывалася. У 19 стагоддзі тут пілі мінеральную ваду в інстытуце мінеральных водаў Марконі. Тут хадзілі ў летні драўляны тэатр. Тут шпацыравалі каралі і шляхта. А ў 1944 годзе палац саксонскі і нават самі барочныя алеі былі знішчаны амаль ушчэнт. Сёння, калі шпацыруеш па ім, гэта адначасова і парк, і прастора страчанай архітэктуры. Сам палац саксонскі разбураны, ад яго засталіся толькі тры аркады, дзе зараз знаходзіцца магіла невядомага салдата з незгасальным агнём і вартай. Унутры самога сада захавалася каля 20 арыгінальных барочных скульптураў 18 стагоддзя з тых 70, якія стаялі пры каралі. Гэта магутныя алегорыі: розум, мудрасць, астраномія. І сярод іх тая самая скульптура з лацінскім надпісам «Par et impar» – арыфметыка.

Макс Планк вынайшаў сваю канстанту, калі шукаў развязання фізычнага тупіку, даследуючы мадэль абсалютна чорнага цела, аб'екта, які паглынае ўсё выпраменьванне, што на яго падае і нічога не адбівае назад. Але чаму менавіта мяне так моцна гэта торкнула? Мяне нібыта прастраліла токам. Прайшло столькі гадоў, змяніліся краіны, гарады, гітары, цэлая эра. Але я згадаў свае студэнцкія гады, калі я скончваў Менскі радыётэхнічны інстытут. Мая дыпломная праца мела назву «Мадэль абсалютна чорнага цела». Калі мы рыхтаваліся да дыпломных працаў, мы, канешне ж, маглі абраць тэму. Не любую, але нейкую. Я, канешне ж, хацеў напісаць пра лампавы ўзмацняльнік для гітары альбо пра транзістарны эфект, прымочку для гітары. Але калі я ўбачыў вось гэтую назву, мадэль абсалютна чорнага цела, я, натуральна, ні пра што іншае думаць ужо не мог. У мяне перад вачыма у розныя моманты то стаялі нейкія чарнаскурыя жанчыны, то нейкія планеты ці гіганцкія чорныя дзіркі ў космасе. Але рэчаіснасць значна больш празаічная. Зараз я паспрабую вам у некалькіх словах растлумачыць, што ж такое насамрэч мадэль абсалютна чорнага цела. Каб працаваць са святлом, з любой оптыкай, трэба мець так званы нуль, адсутнасць выпраменьвання. Ці наадварот, аб'ект, трапляючы на які, святло проста знікае і нікуды больш не перанакіроўваецца. Далей усё робіцца зусім празаічным. Калі накіраваць святло ў чорны пакой, яно практычна знікне. Калі ж у гэтым чорным пакоі арганізаваць яшчэ некалькі паваротаў, перагародак, то праз некаторы час нічога не застанецца. Для зручнасці, я памятаю, я зрабіў невялікі такі аб'ект, падобны на валізку, на чамаданчык, у адзін бок святло трапляе ў яго, а ў ім яно проста знікае. Унутры маёй валізкі святло трапляло ў лабірынт, у чорны лабірынт, і праз некалькі паваротаў проста ў яго не было шанса. У мяне, канешне, быў саблазн стварыць сапраўдную чорную дзірку, якая ўсмактала ўвесь наш сусвет, але я абмежаваўся вось гэтым чамаданчыкам.

Моя дыпломная праца вельмі здзівіла маіх настаўнікаў. Пачыналіся вірлівыя 90-е і было зусім не да вучобы. Справа ў тым, што мы, студэнты РТІ, пачалі будаваць тэлевізары, першыя кампутары, першыя аўтаадказчыкі і другія цікавыя рэчы. І ўсё гэта карысталася неверагодным попытам і ў бок Польшчы, і ў бок Расіі. Нечакана студэнты пачалі зарабляць у разы болей, чым іхныя настаўнікі. Абодва інтэрнаты РТІ ператварыліся ў два зборачных цэха «Гарызонту» і «Віцязя». Памятаю, я проста не паспяваў выконваць усе замовы, якія да мяне прыходзілі. Да таго ж, я тады актыўна граў на гітары. У мяне быў гурт «Полтергейст», з якім мы гралі хэві-метал, і я спрабаваў ўжо сачыняць нейкую сваю музыку. На гэтым тле давучвання в інстытуце выглядала як нейкая фармальнасць. Адзінае, што нас там трымала, гэта крыніца новых ведаў. Калі мы паступалі в інстытут, мы свае першыя праграмы пісалі яшчэ на перфакартах, а калі скончвалі, ўжо былі кампутары, ўжо нават былі персанальныя кампутары, і падчас вучобы все крыслюнкі мы рабілі рукамі, алоўкамі, лінейкамі, але дыплом я паспрабаваў зрабіць з дапамогай кампутара. І скажу шчыра, гэта было вельмі, вельмі непроста. Але вяртаемся з мінуўшым сёння ў Варшаву, у саксонскі сад. Іронія ў тым, што гэты круглы храм у парку, для якога прайшлі дзяўчыны ў белым, гэта насамрэч не храм Весты пад Рымам. Гэта вадазбор Генрыха Марконі 19-га стагоддзя, былая воданапорная вежа і цэнтральны рэзервуар першага варшаўскага водаправода. Цёмная зачыненая ратонда без вокнаў. Гэта ж і ёсць архітэктурная і гідрадынамічная мадэль таго ж абсалютна чорнага цела. Замкнёная сістэма, якая прымае ў сябе суцэльны паток вады з Віслы, акумулюе яго ў цемры, каб потым пад ціскам аддаць гораду. Але на гэтым сюрпрызы яшчэ не скончыліся. Я шукаў для свайго персанажа, піта-навукоўца, нейкую адпаведную алегорыю. Справа ў тым, што ў саксонскім садзе стаяць скульптуры, алегорыі розных з'яваў, навукаў, і вось на спадніцы адной са скульптураў я чытаю лацінскае «par et impar», што значыць у перакладзе «цот і не цот», альбо «парнае і непарнае». У старажытным Рыме так звалася гульня ў косткі ці арэхі, але для нас, сучасных людзей, для фізікаў, музыкаў і нашага жыцця гэта значна глыбей. Гэта бінарны код сусвету, няма суцэльнага маналіту. Усё ў прыродзе складаецца з парнага і непарнага, з нуля і адзінкі, з моцнай і слабай долі ў музычным такце, з захаду і ўсходу. Свет дыскрэтны, і менавіта гэта давёў Макс Планк пра сваю канстанту. Энергія не цячэ гладкім суцэльным струмянём. Яна перадаецца порцыямі, квантамі, крок за крокам, пра сваё ўласнае «par et impar».

І вось усё звязалася в адзін непарушны замок. Храм Весты, вадазбор Марконі. Замкнёная ратонда, прямая візуалізацыя абсалютна чорнага цела і майго дыплома в МРТІ. Дзяўчыны ў белым з белымі каптурамі. Сучасныя весталкі, якія нечакана прайшлі праз кадр і зафіксавалі гэты момант сувязі эпохаў. Пар et impar на спадніцы алегорыі арыфметыкі, як фундаментальнае заканчэнне бінарнасці і дыскрэтнасці. І маё практыкаванне ў мацоўні Піта, якому я даў назву «Константа Планка». Мая ўласная адказнасць перад сваім целам. Сёння я расказваў пра практыкаванне, якое мае назву «Планка». Вы ўсе ведаеце гэтае практыкаванне. Цела вісіць над зямлёй, абапіраючыся на локці і на носкі стопаў. Гэта вельмі эфектыўнае практыкаванне, якое мацуе перад усім цягліцы прэсу, спіны, сядзіцы. Выглядае гэтае практыкаванне вельмі проста. Але з-за гэтага людзі даволі часта робяць яго з памылкамі, і таму замест карысці яно робіць шкоду. Я не магу вас зараз запрасіць у сваю мацоўню, таму паспрабую патлумачыць галоўныя памылкі. Па-першае, вам не трэба біць ніякіх рэкордаў па працягласці выканання гэтага практыкавання. Усё наадварот. Трэба рабіць яго максімальна коротка, максімальна сканцэнтравана. 20-30 секундаў максімальнай нагрузкі і ўсё. Стаім на лакцях і насках стопаў. Вельмі моцна напружваем сядзіцы, цягліцы спіны і прэс. Каб гэтага дасягнуць, трэба ўявіць, што вы далонямі прамінаеце бетон, на якіх стаяць вашыя далоні, а локці цягнеце да наскоў стопаў. Яны не зрушацца ані на міліметр, але пры гэтым цягліцы, патрэбнай цягліцы, напружацца так, як трэба. Візуальна гэта мае выглядаць так. Ваш таз не правісае і не стварае кут. Ваша спіна выглядае як нацягнуты лук. Я досыць часта бачу, што ў фітнесе ганяюцца за ілюзіяй бясконцасці. Прастаяць у планцы 5 хвілін, 10 хвілін. Ляжаць на лахцях да страты свядомасці. Але біямеханіка, як і квантавая фізіка, не верыць бясконцы плаўны паток. Калі ты стаіш у планцы 3 хвіліны і болей і гартаеш стужку ў тэлефоне, ты проста вісіш на сваіх заціснутых суглобах і пры гэтым забіваеш сваю паясніцу. Сапраўдная моц – гэта не працягласць. Сапраўдная моц – гэта квант намагання. 20 секундаў максімальнага ізаметрычнага замка, дзе таз павернуты на сябе, лапаткі выпіхнуты ўгару, а локці з сілай цягнуцца да наскоў. Гэта і ёсць твая асабістая константа планка. Непарушная і сканцэнтраваная.

Вось такі дзіўны ў мяне быў дзень. Вось такія дзіўныя ў мяне былі здымкі. У месцы, дзе сустракаюцца разбураныя палацы, незгасальны вайсковы вагонь, антычныя алегорыі розуму і фантомны храм Весты з вадой і весталкамі ў белым. Там я расказваў пра ізаметрычную стойку, якую я назваў «Константа Планка». І нечакана ўсё звязалася ў адно. Беларусь і Польшча, мінушчына і сучаснасць, мая дыпломная праца і «Константа Планка», але самае цікавае – бясконцасць і адначасовая дыскрэтнасць нашага сусвету.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 16 година у Беларуси, 15 у Польши. Война в Украине, новые контакты меж Трампом и Путиным. Инцидент с грузовиком на Бранщине, Киев выказал протест Менску. Напрямок Усход, юбилейный театральный фестиваль начинается у Белостоку. З навінамі Стась Дэдэрка. 1690 дзень вайны. Расійскі кіраўнік Владзімір Пуцін падчас тэлефоннай размовы з прэзідэнтам ЗША Дональдам Трампам сказаў, што падумае, калі аднавіць перамовы аб мірным урэгуляванні ўкраінскага канфлікту. Пра гэта журналістам паведаміў памочнік расійскага прэзідэнта Юры Ушакоў, піша Moscow Times. Цытата: «Калі падчас папярэдняй размовы двух прэзідэнтаў гаварылася пра магчымасць аднаўлення трохбаковых перамоваў з удзелам ЗША і Украіны разу пасля выбараў у Дзяржаўную думу Расіі, то цяпер сітуацыя іншая. Сваімі спробамі сарваць нашы выбары, нанёсшы ў асноўны дзень галасавання звыш масіраваны ўдар беспілотнікамі па Маскве, іншых гарадах і выбарчых участках, па канкрэтных людзях, звязаных з арганізацыяй выбараў, кіеўскі рэжым, па сутнасці, сарваў магчымасць неадкладнага аднаўлення перамоўнага працэсу». Канец цытаты. Незадоўга да брыфінгу Ушакова кіраўнікі ЗША і Расіі паведамілі пра дамоўленасць аб пастаўках расійскай дызельнага паліва на амерыканскія сусветныя рынкі. Пазней Трамп заявіў, што працэсы ўрэгулявання расійска-украінскага канфлікту, а таксама вайны ЗША і Ірана адбываюцца з ашаламляльнай хуткасцю. Кіеў-Менск. Пратэст у сувязі з заявай Менску пра інцыдэнт з грузавым аўтамабілем у Бранскай вобласці Расіі выказала Міністэрства замежных справ Украіны. Цытата: «Лічым беспадстаўным ускладанне адказнасці на Украіну без апублікавання пераканаўчых доказаў яе датычнасці. Звяртаем увагу на тое, што публічныя абвінавачанні Украіны з боку Менску суправаджаюцца рыторыкай пра нібыта наўмыснае ўцягванне Беларусі ў канфлікт і пагрозамі адэкватных мераў у адказ». Канец цытаты. Як паведамлялася 9 кастрычніка, МЗС Беларусі паведаміла пра выклік украінскага дыпламата Івана Навіцкага ў сувязі з, цытата, «атакай украінскага беспілотнага лятучага апарата на грузавы аўтамабіль з беларускай рэгістрацыі ў Бранскай вобласці Расійскай Федэрацыі». Раней МЗС Беларусі праінфармаваў, што 8 кастрычніка на Браншчыне ў выніку атакі беспілотніка на грузавы аўтамабіль з беларускай рэгістрацыі была цяжка параненая беларуска, ёй спатрэбілася хірургічнае ўмяшанне, якое ўключала ампутацыю канцавінаў. У Франкфурце затрымлівалі фанатаў Каржа. Прыхільнікі беларускага музыканта Макса Каржа ўладкавалі піратэхнічныя шоу напярэдадні ягонага канцэрту. На мосце праз Майн яны адначасова запалілі сотні чырвоных фаераў і хорам спявалі песні. Акцыю не ўзгаднялі з уладамі, гэта пацвердзіла паліцыя. На месцы прыехалі некалькі паліцейскіх экіпажаў, некалькі чалавек часова затрымалі. Уласна, канцэрт Каржа пройдзе гэтым вечарам на мясцовым стадыёне. Театральная гісторыя ў 10 гадоў. Юбілейны фестываль «Напрамак Усход» пачынаецца ў Беластоку

0: На рынку «Костюшки» прэзентавалі выставу, якая паказвае гісторыю фэсту. Гаворыць кіраўнік аддзелу камунікацыі праектаў Беластоцкага драматычнага тэатру Мартін Сякерка.
1: Wystawa jest prezentowana na rynku Kościuszki, składa się z 20 plansz. Można na niej zobaczyć wszystkie 9 poprzednich edycji tego festiwalu, Kierunek Wschód. Zdjęcia przedstawiają grupy teatralne podczas spektakli, które właśnie się odbywały w poprzednich latach. Można więc sobie wrócić pamięcią do lat poprzednich, szczególnie ci, którzy byli uczestnikami naszych spektakli w latach poprzednich, mogą dzięki tej wystawie wrócić pamięcią do przeszłości trochę i sobie powspominać.
0: 11 кастрычніка праграму фэсту на сцэне «Кінатон» адкрые спектакль «Ромео і Джульетта» у выкананні актораў Нацыянальнага акадэмічнага тэатру ў Ерэване. Цягам наступнага тыдня выступяць калектывы з Грузіі, Літвы, Польшчы і Паўночнай Македоніі. 13 кастрычніка пакажуць праект беларускага рэжысэра Андрэя Новіка «Бежанцы 1915». Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racja.com альбо на аккаунтах рацыі у соцсетках і месенджерах. Чарговы выпуск праз гадзіну.
2: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
0: У бліжэйшую нядзелю на беларуска-польскім памежжы воблачна, часам дождж, тэмпература паветра ўначы плюс 10-12, удзень 13-15 цяпла.
2: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Музыка, як лад жыцця. Маніфест. Аўтарская праграма Марыны Савіцкай.
3: Вітаю гаспадарства ўсіх, хто на хвалі беларускага радыё Рацыя. Мяне завуць Марына Савіцкая, і гэта праект «Маніфест». Ужо на наступным тыдні ва Ўроцлаве пачынаецца фэст незалежнай беларускай культуры. Раней ён ладзіўся ўсяго некалькі дзён, затым тыдзень, але цяпер праграма нашмат куды больш шырокая. Дык вось перад тым, як пачнуцца ўсе гэтыя дыскусіі, панэлі, музычныя сустрэчы і гэтак далей, прапаную прыгадаць, чым быў адметны леташні сезон. І пачынаем з жыхаром Ўроцлава, паэтам, перакладчыкам Андрэем Хадановічам.
4: Думкі такі, што мы ў палёце, што кароткі спрынт ператварыўся ў велагонку мера, да, раней былі такія спаборніцтвы, вельмі дапамагаюць такія сустрэчы. Тыя, хто слухае, думаюць, што ім дапамагаюць выступоўцы, а выступоўцы насамрэч прыходзяць і ловяць падтрымку энергетычную ад беларусаў, беларусак, якія збіраюцца разам, якія дзеляцца чымсьці вельмі тонкім, правільным, тёплым праменнямі нейкімі падтрымкі. Я гляджу, святла такога ў вочы не было, і я бачыў, як заля выглядае, як кожная рэагуе. Такая небанальная атрымалася сустрэча. Спачатку мы нібыта адказвалі на пытанне, а потым чыталі вершы, вельмі розныя. Тар'я Белькевіч, Ганна Шакель, вельмі розныя паэткі. Мала дзе, мне здаецца, ну так уважліва засяродзіцца. Не толькі, ведаеце, такі слэм, штосьці эстраднае, штосьці з падвыпадвертам хуліганскім, але проста духоўную, ці як гэта назваць, медытацыю. Ціхую для удумлівага, уважлівага чытання. Называецца, накрыўся коўдрай з ліхтарыкам і медытуй. А не, тое самае можна, як Ганна Шакель, чытаць для паўста заўважлівых і адданых слухачоў, слухачак, і нейкая такая камунікацыя адбылася. Ну, а я напрыканцы яшчэ і паспяваў. Прыемна, калі ведаюць словы, прыемна, калі падпіваюць, прыемна, калі культавыя жывыя класікі вуснамі варушаць, і ты разумееш, што таксама ведаюць словы.
3: Разам з тым, калі чыталі вершы у той же самай Дашы Белькевіч, прагучалі і матюкі у творчасці. Як наогул вы ставіцеся да такога вызначэння, выказвання?
4: У мяне была выкладчыца сучаснай літаратуры, прафесарка Ірына Скарапанова. От яна чытала сучасную паэзію і не тое, каб спецыяльна збірала такія тэксты, але былі такія бурапенныя, ліхія 90-е, калі шмат матюкаліся. Яна, не дрыгнуўшы ані цягліцаю на твары гэтыя мацюкі выдавала. Яна не саромілася, але і не какетнічала. Для яе, як філолага, літаратуразнаўцы, гэта быў такі самы роўнапраўны лінгвістычны і літаратурны факт, як усе астатнія словы. Я прыкладна да таго самага кола людзей належу. Я сам у літаратуры, напрыклад, без крайняй нейкай стопудовай патрэбы, але часам разумею, што такая патрэба ёсць, не мацюкаюся. Але як перакладчык, калі пераствараю што-небудзь з украінскай, скажам, а там актыўна мацюкаюцца, я шмат кроп'яў не стаўлю. Я пакідаю, бо гэта нейкая самацэнзура. Пачынаецца слухаць, а каго мы саромеемся? Дзетак, дык яны нас яшчэ навучаць, як мацюкацца. Я да гэтага стаўлюся яшчэ так, што, як і любым пластом мовы і стылістыкі, трэба да гэтага падыходзіць асцярожна, а калі карыстаешся, старайся гэта рабіць віртуозна. Яны таксама сціраюцца. Яны з аднаго боку, каб з выбухоўкай не выбухнула, не адарвала табе пальцаў, а з другога боку, каб не сцёрлася, як старэнькая купюра, і не ператварылася ў абы што. Гэтым трэба карыстацца рэдка, але метка. Так я да гэтага стаўлюся. Тое, што хтосьці робіць увагу, ты ж дзевачка, маўляў, мальчыку можна, а дзевачцы нельга, гэта банальны сексізм. Такіх людзей мы будзем лічыць.

0: Фест.
1: Што датычна самога фестывалю ва Ўрославе, які адбываецца, у чым важнасць, у чым значнасць яго менавіта для вас?
2: Я не магу аб'ектыўна ставіцца, бо для мяне гэта штосьці роднае, што даўно ёсць часткай майго нейкага ўнутранага свету. Мені першая польская кніжка выйшла калісьці ва Ўрославе, і прэзентацыя супала з такім вось фестывалем беларускай незалежнай культуры. Я тут чытаў вершы з Некляевым, Разанавым светлай памяці, Уладзімірам Арловым, але адначасова Віталём Рыжковым ці Андрэем Адамовічам, з маладзейшымі і старэйшымі калегамі. У нас тут на вачах выступаў яшчэ беларус Дзмітэр Зісл Сліповіч, а раней чым з'ехаў у Нью-Йорку. Тут пераглядзелася шмат цікавых спектакляў, культавых тэатраў, чаго тут толькі не было. Лявон Артурович Вольскі тут выступал с концертом, а Вінцук Рыгоровіч Вячорка ішоў на зваротнай дарогі і бурчаў: «Бу-бу-бу-бу-бу, нельга, куантро і драмбуе, трэба куантро». Я кажу: «Вінцук Рыгоровіч, але ж куантро ў памер не трапляе, ўсё адно трэба куантро». Так што уся цудоўная беларуская культура ў самых розных праявах. Сёння дыаспара вырасла ў разы вроцлаўская, як і кракаўская, як і гданьская, як і познанская, як і варшаўская, беластоцкая, віленская перадусім. Но нас сотні тысяч, якія жывуць. Хтосьці кажа аптымісты, ці наадварот песімісты кажуць мільён, хтосьці кажа паўмільёна. Не ўсе рэгіструюцца. Но мы мусім быць бачнымі. Мы мусім ствараць, прыцягваць да сябе ўвагу, найперш саміх сябе, вучыцца самапавазе, не трактаваць вот такое, што ўсё найлепшае ў Нью-Йорку, у Маскве, там у Парыжы, дзе-небудзь яшчэ, у польскай Варшаве мы можам гэта ствараць. А нашай тусоўцы трэба змірыцца з думкай, што ніхто нам ніякія рады, ніякія прэзідэнты замежных краінаў, ніякія дабрадзеі не арганізуюць 500 эскімо. Бесплатных тэатр будзе, калі будзем набываць квіточкі. Канцэрты будуць, калі будзем плаціць за ўваход. Я думаю, што і паэты, яны самыя далікатныя, самыя альтруістычныя. Але неўзабаве альбо павыміраюць з голаду, альбо пачнуць капрызнічаць, і вот Рыжков ўжо капрызнічае, білеты прадае, і добра, што вядуцца людзі, і добра, што купляюць і збіраюцца. Бо мы самі сабе Міністэрства культуры, не стамляюся казаць, мы самі сабе фонды падтрымкі. Як толькі мы выдохнемся, нічога і не застанецца. Трэба падсілкоўваць адно аднаго, натхняцца адно адным, ну і цягнуць гэтае падарожжа па свеце, думаючы, што гэта не змушаная эміграцыя, а радасны турызм. Рушымся на Марс, адкрываем Аўстралію і Антарктыду, селфімся з пінгвінамі. Я жартую, але самую крышачку. Ну і, канешне, паўсюль, дзе мы ёсць, крышачку менш гетызацыі, больш цікавасці да культуры, якая нас прымае, больш дыялогу з палякамі ў Польшчы, з літувісамі, літоўцамі ў Літве, з грузінамі ў Грузіі, з немцамі ў Німеччыне. Падглядаць, вучыцца найлепшаму, зацягваць у дыялог, калабіцца, рабіць сумесна, не забываць, нават калі дагэтуль пакрыўджаныя на нас украінцаў, якія ў тым самым, а можа быць, яшчэ горшым становішчы, і як выгнанцы выгнанцаў адно аднога падтрымліваць і разам рабіць.
3: Узнікае пачуццё,

0: jest.
1: Падчас вось такіх фэстаў кшталту фэсту незалежнай беларускай культуры ва Ўроцлаве, ці атрымліваецца вам пакамунікаваць у нефармальнай абстаноўцы з у тым ліку літаратурнымі дзеячамі і, можа быць, нейкую там супрацу наладзіць?
2: Ну, я ж тут не выпадковы госць, я тут гаспадар. Уже больш за год жыву ва Ўроцлаве, таму з усімі гэтымі сімпатычнымі нашымі я магу і ў піўнусе пабачыцца, і проста на канцэрт чысці не свой схадзіць вось пару тыдняў таму ходзіў да прыемна, што запрашаюць. Да Алеся Лютыча, напрыклад, радасна паселфіліся, там падачыняліся. Вельмі прыемна, што ва Вроцлаве жыве Владзімір Некляеў, напрыклад, альбо Віктар Шадурскі, культавы дэкан, прафесар. Што ёсць мастакі, што ёсць музыкі, што танцы ладзяцца. Сёння дзіўнаватае адчуванне, ці будуць нас наогул слухаць, паэты прыехалі, а перад імі папярэдняя імпрэза народных танцаў. І ліха абсалютна вытанцоўваюць, адплясваюць. Гэта як наступны урок. Я вот амаль не працаваў у школе, але разумею, што такое занятак праводзіць пасля урока фізкультуры. Думаў, будуць запыханыя, ніхто не прыйдзе, а калі прыйдуць, не будуць уважліва слухаць. Ідэальнае слуханне. Так што трэба радавацца і танцам, і вершам, і канцэртам, і тэатру, які вось зараз мы дагаворым і пабяжым, можа быць, глядзець, слухаць.
3: Пасля навальніцы знаходзіць адзін аднаго ў пяску і дзівіцца.

0: Мы спознімся зноў.
1: Маніфест.
2: Вы выкладалі танцы на фэсце незалежнай беларускай культуры, так?
3: Мы праводзілі танцы, так, для людзей. Да нас могуць прыходзіць танцоры з любым абсалютна досведам, можна без досвіта ўвогуле. Проста патрэбны людзі, каторыя хочуць танчыць. Беларускія традыцыйныя танцы вельмі простыя, і можна навучыцца любы чалавек. Я ўвогуле лічу, што крокі беларускіх танцаў у крыві беларусаў. Гэта наша культура, гэта танцы, каторыя танчылі нашы продкі. І я шчаслівая, што цяпер за мяжой мы можам танчыць таксама, як нашы бабулі, дзядулі танчылі, збірацца, знаёміцца, добраваць час.
2: Як часта ў вас ладзяцца заняткі ў звычайны час, акрамя фэсту?
3: Прыкладна раз на 2-3 тыдні мы цяпер збіраемся. Гэта залежыць ад таго, ці ёсць у нас заля, ці мы ва Ўроцлаве. Раней танцы былі кожны тыдзень, цяпер трошкі складаней гэта ўсё рабіць, а ўвогуле ва Ўроцлаве танцы беларускія танчацца з 2021 года.
2: Распавядзіце, калі ласка, хто часцей за ўсё да вас даходзіць?
3: У нас прыходзяць танцоры, часцей усё беларусы, але прыходзяць яшчэ танцоры з Украіны і Польшчы. Палякі вельмі цікавяцца таксама беларускімі танцамі, радуюцца, што яны ёсць, таму што традыцыйна танцы беларускія, яны трошкі адрозніваюцца ад польскіх. І гэта для іх штосьці новае і цікавае.
2: Што трэба ведаць альбо да чаго трэба рыхтавацца тады, калі чалавек толькі-толькі праходзіць да вас на заняткі?
3: Трэба рыхтавацца, добра бавіць час, адкрыць сваё сэрца для новых знаёмстваў, для новых нейронных сувязяў, а таксама мець зручны абутак.
2: Зручны гэта які?
3: У каторым зручна танчыць, скокаць, рабіць звычайныя танцавальныя рухі.
2: З якога ўзросту можна далучацца да вас?
3: З абсалютна любога, у нас няма абмежаванняў узроставых, абсалютна ніякіх, але статыстыка, досвід паказвае, што прыходзяць нас больш дарослыя, пачынаючы ад студэнтаў, таму што меншыя дзеці, яны больш цікавяцца ўсё ж такі з больш сучаснымі танцамі, а да традыцыі ўжо трошкі пазней чалавек прыходзіць.
2: Я заўважаю па варшаўскай гісторыі, часцей за ўсё так, што на танцы і нейкія там культурніцкія імпрэзы часцей за ўсё даходзяць людзі, альбо якія зацяты у культуру, альбо айцішнікі, якія проста стамляюцца ад гэтых бясконцу лічбаў, матэматычных і тэхнічных розных штук і гэтак далей. Наколькі гэта характэрна для Ўроцлава?
3: Я б не знаходзіла, не шукала залежнасцяў, я іх ўвогуле не бачыла. Тут у нас прыходзяць абсалютна любых прафесій, прадстаўнікі і студэнты, і айцішнікі, і працаўнікі гандлю, і ўсяго, нават беспрацоўны. Вот. Прыходзяць тыя, хто цікавіцца культурай, прыходзяць тыя, хто першы раз выпадкова пра нас дзесьці пачуў і прыйшоў. Кагосьці бяруць з сабой сябры. Абсалютна розныя крыніцы, абсалютна розны досвід, і гэта цудоўна. Прыходзьце, хто хочаце, хто адчувае ў сабе цікавасць да беларускай культуры, да танца ўвогуле, моц, мае добры настрой, можна не танчыць, а проста назіраць, а можна знаёміцца з людзьмі, спяваць песні нават.
2: Людзі, якія прыходзяць да вас, часцей за ўсё гэта проста людзі, якія сустракаюцца ў гуртку, альбо гэта яшчэ і там нейкае сяброўскае кола, ўжо крышку большае.
3: І тое, і другое. Новыя прыходзяць людзі, сябры сяброў прыходзяць, людзі, каторыя самотныя, проста прыйшлі паглядзець, што гэта. Людзі, каторыя калісьці танчылі ў Беларусі, прыходзяць таксама, таму што гэта ім цікава, таму што хочацца беларускага, хочацца Беларусі.
2: Што датычна вашых заняткаў, вашага выкладання падчас фэсту? Як яно было, чым запомнілася і што новага вы для сябе адкрылі?
3: Новае гэтым разам было тое, што не вельмі шмат часу. У нас было толькі гадзінка, і гэтую гадзінку трэба было ўкласці шмат танцаў, мінімальную некую навуку базавых крокаў. І мы, я думаю, справіліся з гэтай задачай. Прыйшлі нас людзі, каторыя першы раз на танцы беларускія прыйшлі, мы іх не бачылі раней, і тыя, хто нас любіць і танчыць з намі ўжо даўно. Мы, я думаю, паспелі паказаць каля 6-7 танцаў. Кожны раз пры сустрэчах мы паказваем базавыя крокі, фігуры танцаў, яны вельмі простыя. І потым пад музыку мы граем, гэтыя танцы паўтараюцца. Ёсць са зменай партнёраў, ёсць без змены партнёра, ёсць яшчэ магчымасць пазнаёміцца, ёсць магчымасць трошкі фізкультурай заняцца, што таксама вельмі карысна. Це з усіх бакоў, карацей.
2: Дзяцей было шмат гэтым разам?
3: Дзеці былі, але яны танчылі з бацькамі больш за ўсё. І я б не сказала, што яны танчылі з цікавасці, таму што бацькі зацягнулі. З дзецьмі часцей за ўсё так і бывае. Тут няма нічога дрэннага абсалютна, таму што у дзяцей узросце так да гадоў, можа, 12-13 трошкі іншыя зацікаўленасці, і гэта нармальна, танцамі беларускімі цікавяцца больш дарослыя.

0: фест.
1: Падзея, якая закрыла фестываль незалежнай беларускай культуры, стала музычная тэатральная пастаноўка ад дэй-фільма «Лайф». У ёй прыняў удзел і Міхась Зуй, які напярэдадні выйшаў яшчэ на сцэну і ў складзе тутэйшага тэатра з пастаноўкай «Ёмахо Ёмай Соу». Пра свае эмоцыі, пасля смак, пасля івенту і не толькі, размаўляем з дзеячам.
2: Вельмі прыемна наогул ва Ўроцлаў прыязджаць. Вось у гэтым годзе хіба на трэцяе фестываль ці мерапрыемства прыязджалі. Мы былі на братэрстве свабоды, гралі валейбол, таксама на юбілеі мовы на нова. І зараз на фестывалі ЕСТМ я ёсць. Мне вельмі падабаецца і гросаўская атмасфера, і атмасфера фестываля. Адыгралі спектакль «Ёмахо Ёмасо», і на дзіва для нас, бо мы 3 гады не гралі яго. А наогул толькі аднойчы сыгралі калісьці ў Штутгарце падчас рэзідэнцыі. Ну што неяк так цёпла прынялі людзі нас, і нешта як быццам адбылося паміж намі і гледачамі. Ну некі такі важны такі акт. І сёння 2 фільмы «Лайф». Таксама вельмі прыемна мне ўдзельнічаць у гэтым праекце, куды мне паклікалі. Заўсёды класная атмасфера, і вось што сёння дзеці зрабілі, дыскатэка пад кіраўніцтвам паважанага Маляванаша. Гэта запомніцца.
1: Прычым да ўсяго іншага вы менавіта закрывалі фестываль. Ці ёсць для сябе розніца быць дзесьці там пасярэдзіне праграмы, альбо ўсё ж такі ставіць гэтую фінальную кропку?
2: Я так думаю, што калі фестываль можа музычны, і ты адзін дзень, і вось напрыканцы ты апошні выступаеш, і пасля цябе расходзіцца, так, гэта можа быць больш важна, а в такой сітуацыі не, я думаю, што абсалютна гэта прыемна, але з задаваленнем учора і не закрывалі фестываль спектаклем таксама.

0: Фест.
1: Завяршыўся вось ужо 13-й фестываль. З якімі думкамі і з якімі эмоцыямі і ўражаннямі?
2: Першая думка я ёсць. І сапраўды мы гучалі голасна, так як нам хацелася. Напэўна, галоўнае хэштэг, галоўны дэвіз гэтага фестываля я ёсць, спомніўся. І гэта вялікае задавальненне. Мне таксама радасна, што зноў беларусы маюць шмат тэмаў, шмат момантаў і такіх мерапрыемстваў, якія іх аб'ядноўваюць, і яны прыходзяць з задавальненнем, але і сыходзяць з надзеяй, што зноў сустрэнуцца.
1: Якія тры падзеі зараз вы б адзначылі як найбольш паспяховыя падчас менавіта гэтага 13-га фэсту?
2: Ну, гэта, напэўна, самае складанае пытанне, таму што калі ты рыхтуеш больш за 20 падзеяў, выдзеліць з іх тры, ну, гэта вельмі цяжка. Але ёсць некалькі падзеяў, якія менавіта па сваёй падрыхтоўцы і па свайму такому, можа, акцэнту больш для мяне асабіста значныя. Гэта, канешне, тая падзея, якая пачалася яшчэ летам, калі сабраліся 13 беларусаў, што самае адметнае, гэта былі людзі вельмі розных узростаў, з розных прафесій. Гэта былі от 16 гадоў до, не буду казаць колькі, гэта дакладна было 50+, і пайшлі вучыцца фатаграфіі, а пасля кампутарнай графікі. І вось вернісаж адбыўся менавіта ўжо восенню падчас фестывалю. Ведаеце, чаму гэта было вельмі цікава і важна для нас? Таму што вельмі шмат вынікаў мы пасля гэтага мелі, вельмі шмат мэтаў, якія мы не планавалі дасягнуць. І калі чалавек, якому 18 гадоў, напісаў, што «Наталя, мне вельмі падабаўся гэты праект, і я з вамі надалей абэцны завіце ва ўсі праекты», ну, бо на польскам часткова было напісана гэта, я разумею, што на такіх маладых асобаў мы патрапілі. Але калі я атрымоўваю таксама фідбэк ад асобы больш сталай, якая нават у знаёмстве кажа, я пенсіянерка, я вось ужо… І яна таксама кажа, што завіце. Мне вельмі спадабалася, я ўвогуле ніколі ў жыцці сябе так добра не адчувала. Мне таксама здаецца, о, супер, з 18 да 50+, у адным праекце гэта крута. Канешне, мне вельмі важна гучаць з пункту гледжання літаратуры. Літаратура, якая створана на польскай мове, на беларускай мове. І тут у нас літаратурных такіх мерапрыемстваў было некалькі. Гэта прэзентацыя кніжкі Хенрыка Мазуркевіча, якая была выдана на польскай мове. «Несканчонасі серпень», 6 драматов, 6 гісторый беларусаў з 20-го года. І для нас жнівень яшчэ не скончыўся. Вельмі большую цікавасць вызвала гэта у палякаў, таму што ім захацелася прачытаць гэта на польскай мове. Так, мы можам тлумачыць, мы можам апавядаць пра гісторыі, але калі сесці і спакойна пачытаць у домку, плюс яшчэ дадаць напрыканцы ёсць такі кароткі слоўнічак, які тлумачыць, што значыць акрэсціна, што значыць плошча перамен, што значыць аўтазак. Я думаю, што проста часам вось без слоў будзе ўсё зразумела. І гэта таксама лічу вельмі важным. Выдавецтвы і нашы пісьменнікі, якія працягваюць сваю працу, творчую працу, для мяне таксама вельмі важна, таму што вось нават сёння падчас дыскусіі Владзімір Пракопіч Некляеву сказаў, што я калі б быў у Беларусі і знаходзіўся бы за кратамі, то так, я бы там бы знаходзіўся, але я бы не выдаў 4 кнігі за гэты час. А я тут, зноў-такі, слоган фестывалю. Я ёсць, я прадаўжаю гучаць. Я выдаю гэтыя кнігі, я пішу, ёсць яшчэ паэмы, якія не скончаныя. Гэта цудоўна. Значыць, яны будуць гучаць у наступных фестывалях, як ужо творы, і, магчыма, хтосьці з беларускіх рэжысэраў паставіць на гэтую тэму спектакль. Мы працягваем жыць, мы працягваем творчасць, беларускую культуру, і мне здаецца, што часткова менавіта для таго створаны фестываль незалежнай беларускай культуры, і ўвогуле ўсе падзеі, якія адбываюцца не толькі ва Ўроцлаве, але і ў іншых гарадах, і не толькі Польшчы.

0: фест.
1: Як адбіваецца менавіта гэтая імпрэза на самой суполцы Уроцлава? Ці становіцца яна больш аб'яднаная? Альбо наадварот, вы заўважаеце, што вось вы цягам гэтага тыдня умоўна прымаеце людзей не толькі з Уроцлава, але ж яшчэ і з іншых гарадоў, што гэтая суполка ваша уроцлаўская, яна пашыраецца?
2: Па-першае, хацела бы адзначыць, што ўзровень людзей, якія прыходзяць на фестываль, ён узрастае. І гэта вельмі прыемна. Тэмы і пытанні становяцца больш складаней. З другога боку, нязменна да нас едуць людзі з іншых гарадоў і не толькі польскіх гарадоў. Гэта для нас таксама такі момант, што мы разумеем, што гэта цікавая падзея. На гэтую падзею прыязджаюць. І слухайце, я яшчэ хачу сказаць вельмі важныя рэчы. Вось гэтыя гарызантальныя сувязі, якія будуюцца менавіта падчас розных мерапрыемстваў, напрыклад, Алёна і Міша Зуй, Андрэй Саўчанка, людзі, якія прыязджалі зараз са спектаклем, які адбываўся ў суботу са спектаклем «Йомахо, Йомасо», яны напярэдадні былі ў нас ва Уроцлаве ў жніўні падчас аматарскага турніру па валейболі. І што самае цікавае, зараз на тэатр, на спектакль прыйшлі тыя людзі, спартоўцы, аматары-спартоўцы, якія гралі ў валейбол, але яны прыйшлі падтрымоўваць беларускіх актораў, тэатр. І гэта таксама вельмі крута. Я лічу, што гэта проста супер вынікі, калі далучаюцца розныя групы. І нам прыемна, што мы бачым кожны фестываль, новыя твары. Гэта не абмяжоўваецца ўзростам ці зноў-такі прафесіі ці яшчэ чымсьці. Вельмі розная публіка, вельмі цікавая публіка, з якой мы хочам працягваць дыялогі, дыскусіі і, канешне, фестывалі.
1: Така суполка пашыраецца?
2: Я лічу, што пашыраецца супольнасць, якая працягвае разважаць, працягвае гучаць, працягвае ствараць новыя стратэгіі дзеля таго, каб развівацца, каб быць і каб працягваць сваё жыццё, жыццё беларускай супольнасці ў іншых краінах, куды мы пераехалі.
1: Ці ўсе беларусы Уроцлава ходзяць на фестываль?
2: Ну, канешне ж, не ўсе, і гэта нармальная з'ява, таму што кожны мае свае заінтарэсаванні, кожны мае тое, што яму падабаецца, але мы бачым, на спектаклі прыходзіць адна група асобаў. Падчас вернісажа на выставах дадаюцца іншыя людзі. Падчас дыскусій літаратурных, сустрэчаў з нашымі пісьменнікамі, дадаюцца новыя асобы. Ну і, канешне, нельга не сказаць пра Маляванача, пра дыяфільмы «Лайф», якія яшчэ і прыцягваюць такую дзіцячую аўдыторыю. Мы гатуем на беларускай мове, на беларускіх казках, мы гатуем наше пакаленне, новыя нашых дзяцей, а магчыма, у некаторых унукаў. Таму гэта цудоўна.
1: Якая была галоўная складанасць падчас падрыхтоўкі гэтага фестывалю?
2: Іх некалькі. Мы разумеем, што ніхто з нас, з арганізатараў і тых, хто прымае удзел у арганізацыі, менавіта не займаецца з пункту гледжання чыста прафесійна. У нас ёсць іншыя працы, якімі мы займаемся, і гэта так трохі дадатковая наша занятасць у гэтым фестывалі. Але калі ў цябе ёсць ідэя, калі ты любіш сваю краіну, любіш тое, што ты робіш, гэта дае табе сілы далучыцца да гэтага і удзельнічаць у арганізацыі мерапрыемства. Канешне, хочацца, каб фундацыі, фонды звярталі ўвагу не толькі на тое, што мы падымаем тэму 20-го года пратэстаў, такую балючую тэму для эмігрантаў, але вельмі важна проста казаць пра мастацтва, якое выходзіць па-за межы толькі 20-го года, і мы будзем дамагацца на працягу года гэта трансляваць ўжо падчас сумесных сустрэчаў, падчас дыскусій у польскіх арганізацыях, у месцах, дзе абмяркоўваюцца развіццё культуры, развіццё навукі. Хочацца сказаць таксама, што напярэдадні фестывалю быў вельмі цікавы круглы стол ва Уроцлаўскім універсітэце, які быў звязаны з тэмай Беларусі. І вось вельмі у наступным годзе, магчыма, гэта будзе спалучэнне нейкай такой сесіі навукоўцаў з сесіі культуральнай. Гэта толькі яшчэ пакуль што такі шкіц, набросак, але хто ведае, магчыма, гэта будзе вельмі цікавае спалучэнне.
1: Адбамбілі гэты фестываль не назову іначе, таму што гэта спробу сапраўды было ярка і гучна. Што далей? Якія яшчэ мерапрыемствы вось у бліжэйшай перспектыве нас чакаюць?
2: Канешне, ноч нерастраляных паэтаў, так мы называем гэтае мерапрыемства. Мы памятаем, што адбылося ў 30-е гады ў Беларусі. Мы памятаем гэтых людзей, якія таксама падымалі вельмі важныя, але часам вельмі простыя тэмы, былі рэпрэсаваныя. Мы адчуваем сувязь з тым часам. І гэтая падзея будзе адбывацца 29 кастрычніка. Суполка беларусаў Уроцлава ладзіць яе. Я ведаю, што туды запрошаны не толькі беларусы, прыйдуць украінцы, прыйдуць палякі чытаць вершы. Бо у кожнага з нас у гісторыі ёсць такія моманты, пра якія мы хочам нагадаць усім. Ну, а нагадаць дзеля чаго? Дзеля таго, каб гэтага не было у сённяшнія часы, не паўтаралася, каб гісторыя, і каб усе ведалі, што мы памятаем, мы ведаем імёны, але мы памятаем не расстраляных паэтаў. І таксама падчас фестываля мы падкрэсліваем, што ёсць паэты, пісьменнікі, проста творцы, якія ствараюць культуру беларускую і сёння. Таму вельмі важна памятаць і пра тых, каго няма, і пра тых, хто жыве сёння сярод нас.
1: На гэтым спадарства ўсё. Сачыце уважліва за абвесткамі, за анонсамі падзей фэсту беларускай незалежнай культуры ва Уроцлаве, таму што месяц будзе насамрэч насычаным. Мяне зовуць Марына Савіцкая. Пачуемся!

0: Рэдакцыя.
1: Першая беларуская незалежная FM-станцыя.
2: 17 гадзіна ў Беларусі, 16 ў Польшчы. Вайна ва Украіне, перамовы ў Маямі перапыненая. Новы ўкраінскі закон мае спрасціць жыццё беларусам бяздзейных дакументаў. Краіны Балтыі запатрабавалі ад рэжыму Лукашэнкі спыніць мігранцкі крызіс. У студыі з навінамі Стась Дэдэрка. 1690 дзень вайны. Перамовы між прадстаўнікамі ЗША і Украіны ў Флярыдзе аб мірным урэгуляванні ўкраіна-расійскай вайны перапыненыя. Пра гэта паведаміў карэспандэнт Радыё Свабода Алекс Рауфоглу са спасылкай на крыніцы. Паводле інфармацыі ад аднаго з суразмоўцаў, другога дня перамоваў не будзе. Першапачаткова сустрэча між украінскай дэлегацыяй і спецпрадстаўнікамі прэзідэнта ЗША Стывам Віткафам і Джардам Куштарам планаваліся на 9-10 кастрычніка. Перамовы спыніліся пасля заявы прэзідэнта Дональда Трампа пра дамоўленасць з Крамлём адносна паставак расійскага дызельнага паліва ў ЗША і на сусветны рынак. Паводле крыніцаў Аксіас, гэтая дамоўленасць стала вынікам адмовы Кіева спыніць удары па расійскіх нафтаперапрацоўчых заводах. У ноч на суботу расійскія войскі, нягледзячы на перамовы між ЗША і Украінай, нанеслі удары па ўкраінскіх гарадах. У Запарожжы загінулі не менш за 15 чалавек, яшчэ 14 атрымалі раненне. Прэзідэнт Украіны Владзімір Зялінскі заявіў, што Расія такім чынам падзякавала за зняцце санкцыяў на экспарт дызеля і паабяцаў адказаць на атакі. У сваю чаргу Віткаф назваў перамовы ў Маямі канструктыўнымі. Паводле яго слова, удзельнікі абмяркоўвалі магчымыя шляхі дээскаляцыі і спынення вайны да наступлення зімы, а таксама умовы для дасягнення доўгатэрміновага міру. На наступным тыдні амерыканскія прадстаўнікі могуць на ведаць Москву і Кіеў, каб абмеркаваць мірныя прапановы. Амерыканскі бок таксама прадставіў пакет дапамогі Украіне. Ён уключае магчымыя механізмы фінансавання пасляваеннага аднаўлення краіны і аднаўлення ўкраінскага войска, а таксама шляхі пераадолення дэфіцыту дзяржаўнага бюджэту. Акрамя таго, абмяркоўваліся пляны наступлення Украіны ў еўрапейскі звяз і магчымыя фарматы яе дачынення з НАТО пасля заканчэння вайны. Статус беларусаў ва Украіне. Дзяржаўная міграцыйная служба апублікавала законапраект аб зменах у законадаўства, які тычыцца дакументавання замежнікаў і асобаў без грамадзянства. У тым ліку ён прадугледжвае рашэнне для людзей, якія не могуць атрымаць або абмяняць пашпарты, пра спыненне дзейнасці дыпламатычных прадстаўніцтваў іхніх краінаў ва Украіне. Праект закранае грамадзянаў Беларусі, піша місія дэмакратычных сіл у Беларусі ва Украіне. Паводле прапанаваных зменаў у вызначаных законам выпадках беларусы змогуць абменьваць пасведчанні на часовае жыхарства нават з пратэрмінаванымі пашпартамі. Таксама плануецца дазволіць афармленне пасведчанняў на пастаяннае жыхарства з пратэрмінаваным пашпартам, а ў асобных сітуацыях нават з копіяй страчанага пашпарта, калі раней ён ужо падаваўся ў міграцыйную службу. Калі пасведчанне будзе аформленае паводле новага парадку, чалавек зможа законна заставацца ва Ўкраіне пасля заканчэння тэрміну дзеяння пашпарта. Мігранцкі крызіс. З заклікам спыніць палітызацыю пытанняў міграцыі звярнуўся да суседніх краінаў Еўразвязу намеснік начальніка галоўнага ўправлення шматбаковай дыпламатыі Міністэрства замежных справаў Беларусі Вадзім Пісарэвіч. Гэта адбылося ў Нью-Йорку на 9-м паседжанні другога камітэту Генеральнай асамблеі ААН. Дыпламат назваў дзіўнымі абвінавачэнні ў тым, што ўлады ў Беларусі садзейнічаюць нелегальнай міграцыі ў суседнія краіны ў рамках гібрыднай вайны. У адказ на выступ Пісарэвіча намеснік пастаяннага прадстаўніка Латвіі пры ААН Олегс Ілгіс, ад імя Рыгі, а таксама Вільні і Таліна, выступіў заяву, якой канстатаваў, што Латвія і Літва больш за 5 гадоў сутыкаюцца з наўмысным выкарыстаннем

0: Беларусю мігрантаў як сці інструменту для падрыву тэрытарыяльнай цэласнасці нацыянальнай бяспекі. Беларускі рэжым узмацняе сваю гібрыдную кампанію, заявіў ён. Толькі сёлета Латвія прадухіліла каля 12 тысячаў спробаў незаконнага перасячэння мяжы. На гэтым тыдні 5-6 кастрычніка нацыянальныя ўзброеныя сілы Латвіі сутыкнуліся з наўмысным і арганізаваным садзейнічаннем незаконнаму пранікненню мігрантаў з Беларусі. Група як мінімум з 20 мігрантаў у суправаджэнні людзей у масках паспрабавала незаконна перасекчы мяжу Латвіі. Нацыянальныя ўзброеныя сілы Латвіі прадухілілі гэтую спробу. Пра музыку. У Варшаве паказалі музычны спектакль «Долорес Імперфекті Фул Стріп Соул». Івент, у цэнтры якога не толькі мастацтва, але і сацыяльна-палітычны стан грамадства, аб'яднаў дзеячаў з розных краінаў, у тым ліку Беларусі, падтрымаў праект і польскі прадусер Пётр Рус.
1: Zaczęło się od miłości, ponieważ moja narzeczona jest aktorką i ona razem z Jurą rozpoczęła ten projekt i jak to w związku kobieta, aktorka zawsze mówi, ojej, ojej, musisz mi pomóc i na początku po prostu potrzebowali takiej pomocy, coś przewieźć, porozmawiać i tak dalej, ponieważ Polska jest krajem takim, jakim jest, no i obce krajowcy, nawet jeżeli mówią sprawnie po polsku, to często są traktowani troszeczkę z przymrużeniem oka niestety, więc przy takich rozmowach, takich poważniejszych ustaleniach to po prostu włączałem się, żeby nie było jakichś tam problemów potem, ale nigdy, że ktoś się po prostu nie oszukał czy nie wykorzystał ich.
0: Рэжысэр пастаноўкі Юры Дзівакоў, які быў вымушаны пакінуць Беларусь праз рэпрэсіі. Нашая навіна даступная таксама на сайце racja.com альбо на аккаунтах рацыі ў соцсетках і месенджерах. Чарговы выпуск праз гадзіну.
2: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
0: На беларуска-польскім памежжы заўтра воблачна, часам дождж, тэмпература паветра ўначы плюс 10-12, удзень 13-15 цяпла.
2: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
3: Паэтычныя роздумы. Аўтарская праграма Андрэя Сцепанюка.

За шчок дзвярэй ён выйшаў і прапаў, навекі знік ні насылу, ні ценю. Быць можа проста, штосьці ён спазнаў пра сэнс дарог і без упік на ценя. Без вестак зніклы ты, скажы, як мне знайсці, паштоўкай стаць і вырвацца з мярэжаў. Няслушны крок, і трэ далей ісці, пад жорны час у молах без абмежаў. Я заўважаю, бачу ты наўкол, ляжыш журбот на снегам на рэлях. У лістоце ты, у гняздзе, дзе спрэс раскол, на мёртвых кулях і забітых цэлях. Без вестак зніклы ты, я недзе заўважаў твае усмешку, вочы і паходку. Ты як знікаў, дык нешта мне крычаў, каханне зло, маўляў, давай на водку. Без вестак зніклы, і я назаву табой дарогу. Без вестак зніклы, і я назаву табой дарогу. Я назаву табой дарогу. Я назаву табой дарогу. Без вестак зніклы, ты наш свет змалоў, дадаў у сутнасць лыжку чалавека. Без галізны, без ксівы, без жытлоў, адно на момант выпаў

кахання астыў агонь. Ці можна, каб ён згас? Ці можа быць забыты той стары слаўны час? Напоўні келіх па-за край, за слаўны час за нас. П'ямо, сябры, музыка грай,

0: эти келихи свои.
1: Можна было бы у нашей программе разводиться над тем, чому это у Беларуси артисты стали так великими ворогами режиму. А мае гэта ў тым выпадку і свой нацыянальны колер. Але аб тым не так даўно ў праграме было ўжо многа сказано. Таму сёння трэба ўспомніць, што ў розныя гістарычныя перыяды людзі культуры пападалі пад жорсткі пераслед у многіх краінах свету. І нават адкідаючы Савецкі Саюз, дзе знішчэнне таксама беларускай культуры было дзеяннем мэтанакіраваным, то не так далока была фашыстоўская Нямецчына, у якой у 30-е гады 20-га стагоддзя гарэлі на вогнішчах кніжкі, а многія з артыстаў былі вымушанымі з'ехаць з-за межу.
2: Бертальд Брехт. Санет у эміграцыі. Пераклад з нямецкай Лявона Баршчэўскага. Зрадзіме выгнаны. Я тут гляджу адно, дзе мне яшчэ знайсці шынок харошы, каб думкі там свае прадаць за грошы. Ісці я мушу шляхам, што даўно стаптаны ўвесь падэшвамі бяздомных. Куды не ведаю вядзе той шлях. Усюды «Spill your name», мне кажуть, «Ах, name», гэта было сярод вядомых. Дэй добра, што яны яго не знаюць, і мне схацелася б паслуг маіх, каб скемілі, што тут мяне шукаюць, я ведаю іх звычкі, і, мажліва, аднойчы ўзнікне падазрэнне ў іх, што я служу не надта ўжо рупліва.

0: Чи задумваліся ви калі-небудзь, як магла б выглядаць Беларусь, калі б у 2010 годзе прэзідэнтам дзяржавы стаў бы Уладзімір Няклаеў? Дык не так далёка ад Беларусі. У прыязнай беларусам краіне пісьменнік Вацлаў Гавел быў прэзідэнтам Чэхславакіі ў гадах 1989-1992 і першым прэзідэнтам незалежнай Чэхіі ў гадах 1993-2003. Не нам ацэньваць гэтае прэзідэнцтва, але падумайце, як прыемна б гэта гучала. Прэзідэнт Беларусі, пісьменнік Уладзімір Няклаеў.
1: Уладзімір Няклаеў, санет. Жывеш скрозь болі, роспачы, знямогі, каб прачытаць урэшце ў кнізе вет. Убогі свет, калі народ убогі, народ убогі, калі убогі свет. І не змяніць закон спрадвечна астрогі, як не змяніць рух зорак і планет. І хоць на небе абівай парогі, такі ж закон і той жа запавет. І калі ўжо нідзе няма збавення, калі як смецце свет цябе грабе, са свету выйдзі і ўвайдзі ў сябе, як у адзіны дом твой на зямлі. І пасяліў ім гонар і сумленне, як і я, як бяздумныя жыць.

с кленом под окном, за дымом туманом, а там туман.

0: мне птушкой з выраю дадому прылятаць і цалаваць зямлю і неба абдымаць. А як таму не быць, дык хоць бы сном праплыць, хоць дымам туману над клёном под вакном з дальней стороны дадому. Савукаюся саму тому клёну дому, дому. І плывуць як сны з дальней стороны дадому, з дальней стороны дадому, з дальней стороны дадому. Ты туманы. І плывуць як сны з дальней стороны дадому, з дальней стороны дадому, з дальней стороны.
1: Minulý vierašeň prinios nie tolky viestky ab nevielikým vyzvalení palidviažňav, ale i sumnujú na vinu pra adychotu viečnaš pa etaj barda Anatola Kudlašieviča, jaký v našej prahráne mie vystupal neadnarazova a bolš miesca prišviačil ja jeho najtvorčašti u piradači z 20. vierašňa 2025. roda.
2: Anatol Kudlašievič. Так душа пакідае цела. Надыходзячы ўзорны шлях, азіраецца яна нясмела і падумае спакваля. Гэтым целам любіць хацела і балела мне гэтым целам. З гэтым целам жыццё была. Адбалела яго, змярцвела. І душа пакідае цела, адлятаючы ў вечны шлях. Назаўжды яго кідае прад невядомаю дарогай, апавітая чорнай смугою. І куды адляціць не знае, мо да д'ябла, а мо да Бога, мо да пекла, а мо да раю. І не зменіш ужо нічога, і надзея, як свечка згарае, бо душа пакідае цела, растрывожанае неспакоем. Так і людзі на свеце белым, разбярэджаныя тугою, не аднойчы сумленнем бачаць недасяжнай каханай вочы, і слязуй, як агунь гарачай, апякаюцца не аднойчы. Іх сумленні хістае сусветы святым духам такіх начэй і святлу ад вачэй запаветам нечытаным навейшым пячэ. Па жыццёва ідуць дарозе, мчаць наперад, глядзяць назад, як вар'яты ў тузе трывозе на каханне сваё глядзяць. І яно не аднойчы гляне, сэрца праўдаю адбалелай. Так кідаюць яны каханне, як душа пакідае цела.

0: Анатоль Кудласевич, які пайшоў з жыцця 19 верасня, нарадзіўся ў 1931 годзе. Працаваў між іншым шлесарам, цесларом, бетоншчыкам, зборшчыкам радыёапаратуры, журналістам на тэлебачанні і радіо, карэспандэнтам Ліма, вартаўніком, старастам прыходу архістрачыга Міхаіла. Ён аўтар некалькіх паэтычных і празаічных кніг, пісаў песні і выступаў як бард. Таксама займаўся складаннем літаратурных анталогій, у тым ліку беларускіх эпітафій і пародій. У жніўні 2020 года Анатоля Кудласевіча арыштавалі на 10 сутак за ўдзел у акцыі пратэсту. У 2021 у кватэры літаратара прайшло два ператрусы. Першы звязвалі са справай Аўтуховіча, падчас другога Губазік разграміў жытло Кудласевіча.
1: Анатоль Кудласевіч. Сумны верасень за акном. Над не верыцца, што жывём. Жывём добранька да пары. Дождык дробненькі на дварэ, восень сыплецца на зямлю. Чуеш, сын устаў, ой, люлю. Хутка верасень дагарыць і не вернецца да пары. Зоркі падаюць у прыпол, зорка падамі сцелюць дол. Мокне верасень на дварэ, нам бы з вечнасцю гаварыць. Месяц верасень за акном, мне не верыцца, што жывём, жывём добранька да пары, дождык дробненькі на дварэ.

0: Адыхоту вечнасць Анатоля Кудлашевіча гэта чарговая страта для беларускай культуры. Як бы мала было здзекаў над усім, што беларуска є з боку рэжыму, то яшчэ і па сцежцы, якая вядзе ў вечнасць, што раз то ідзе хтосьці, хто мог бы яшчэ шмат гадоў прадаўжаць сваю творчую дарогу ў карысць беларускасці.
1: Анатоль Кудлашевіч, мы сустранемся потым з табою. За мяжою зямнога жыцця. Дзякуй, Божа, за шчасце такое, за любоў, за агонь пачуцця. Хай не ведае сэрца спакою успамін аб мінулым гарчэць. Мы сустрэнемся потым з табою, не дарма ж мы прыходзілі жыць. Немагчыма, каб хтосьці парушыў наканованы Господам шлях. Калі звёў пры жыцці нашы душы, не разлучыць ён іх і пасля. На зямлі не даецца без бою нават сколак ад шчасця вянца. Мы сустрэнемся потым з табою за мяжою зямнога жыцця.

0: Пачаў я праграму ад інфармацыі, што сярод вызваленых апошнім часам знайшоўся Алесь Чумакоў і да яго вяртаюся. На сайце праваабарончага цэнтру «Вясна» можна прачытаць выказванні Алеся Чумакова на тэму яго затрымання і катаванняў, якія зносіў ён у час няволі. Аж верыць не хочацца, што адбываецца гэта ў сярэдзіне Еўропы ў 21 стагоддзі. А Алеся Чумакова абвінавацілі ў тым, што запісаў ён альбом песень на беларускіх народных інструментах. Сілавікі прычапіліся да дапамогі ад Рады культуры, хаця ў большасці альбом быў выдадзены з прыватных сродкаў аўтара. Алесь Чумакоў між іншым кажа: «У бусіку мяне зноў паклалі на падлогу, залітую чымсьці смярдзючым і мокрым. Рукі ў кайданах за спінаю паднялі да столі так, што вывернуліся плечавыя суставы. Я скаліозік. У мяне траўмаваныя па спорце плечы. Гэта было невыносна балюча. Потым адзін чалавек мне трымаў рукі, а другі ўзяў будаўнічую запальнічку, такую, з якой ідзе не проста агонь, а струмень газу пад ціскам. Ён пачаў раскаляць гэтыя кайданкі да апёкаў. Тэрмічных апёкаў. Калі я неяк выкручваўся, каб адхіліцца ад струі, натыкаўся на жалезнае сопла запальнічкі. Апёкі і палосы на руках сыходзілі потым 9 месяцаў».
1: Таццяна, не дбай. Чакаем, чакаем, чакаем. Чакаем. Чакаем, чакаем добрых навінаў, чаканнем срэбранікі, словы, надзеі, кпіны. Руку ката з апушчаным карабінам называем промыслам Божым, амаль нявінным. Целы ахвяры, сорам і страх і роспач нясуць у сабе, іх не наталяе помач. Ніхто далёка, ні тыя, хто з намі побач, не адчуваюць усёй рызыкі сіліцкіх струмаў. Чый голас быў сцішаным і спаласаваным кратамі, маўчаннем аплеценым, ацененым у кратах. І кожны ды кожная сястрой стане нам і братам, а мы ўсё адно будзем памятаць про расплату.

Кажуць, дзесьці ў маёй старажытнай зямлі два старых курганы у зямлю ўраслі, ваяры ў расе. Там палеглі ўсе, не было перамогі ў бітве. Мне гусляр спяваў, што на курганах бель пралескаў і руты пякучы пах. Вялікі і малы, два курганы, і нязменная доўжыцца бітва. Пад зямлёю зняволеныя ваяры, абаронцы вялікія княства ў старых, у цішыні начной уступаюць у бой, і нязменная доўжыцца бітва. Мне гусляр казаў, што на курганах бачыў, як бессмяротныя б'юцца ў начах. Вялікі і малы, два курганы, і нязменная доўжыцца бітва.

0: I jeszcze jedna cytata ze słów Alesia Czumakowa. Z boku na bakawym kreśle siedział KDBŚnik i on zbiwał mnie u siuda rohu od śledcza kamiteta do Kreścina. Praz każdy ja 3-5 sekund nie atrymliwał udar po galawie, zzadu, spieradu, z gary. Do tego ż, uwieźł gety czas jany nie prosto zbiwali mnie, ale i pograżali zgwałtowaniem. Potem on począł lupić mnie nogami. Уся правая палова цела, ногі, бок, рука была сіняя. І вось так выглядае цяперашняя Рэспубліка Беларусь. І павінны пачуць гэта ўсе тыя, якім здаецца, што за фасадам чыстых вуліц у Мінску маем краіну, якая мае штосьці супольнае з дэмакратыяй.
1: Алесь Борскі, не верце. Вайна. Чорная шлюха, голодная, холодная, без левого вуха. Хромає, кульгає, як падла смердить. З пекла іде, не з раю, з людей гнёзды віть. Ёй люба глядзець на трупа в гару. І з сміхам смяротным, слізким і болотным, рагуча і славіць червона-крывавую зару. Яна пазбаўляе людзей ад чаго? Ад людзей.
2: Зух міністрэль на вайну сышоў яго постаць у самае сечы. Аперазаўся бацькавым мячом і бунтарскую арфу за плечы. Краіна мар, кажа бард, змагар здрады сцішана не стрывае. Адзін, прынамсі, за цябе меч узіняты, ядданая арфа грае. Адзін, прынамсі, за цябе меч узіняты.

своєю волі. І люди кажуть, час приспів оборонцам своєї волі. І будзе день, і новий хлопец знов пазбярэ з пагароў за волю. За гонар, годнасць праліецца кроў, а не сёння, так значыць, ніколі. Краіна мар нам накажа бард, страды сцішана не стрывае. Адзін, прынамсі, за цябе меч узняты, адданая арфа грае.

коханней шли. Гнуткая, быцам тыя вербы, ледзь кранали.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 18 гадзіна ў Беларусі, 17 ў Польшчы. Вайна ва Украіне. Макрон выказаў салідарнасць з Зеленскім. Мігранцкі крызіс на мяжы Беларусі развяза больш 14 тысячаў спробаў нелегальнага перасячэння ад пачатку году. Ірляндыя прапануе істотна скараціць бюджэты ў развязу. У студыі з навінамі Стась Дэдарка. 1690 дзень вайны. Амерыканскія чыноўнікі прыгразілі закрыць для Украіны выведвальную інфармацыю, калі Кіеў працягне ўдары па расійскіх нафтаперапрацоўчых заводах. Як піша Financial Times, гэта адбылося адначасова з тым, як прэзідэнт США Дональд Трамп абвесціў аб пагадненні з Масквой па пастаўцы дызельнага паліва на сусветны рынак, якой суправаджаецца зняццем санкцый з Расіі. Le Monde паведамляе, што прэзідэнт Францыі правёў тэлефонную размову з украінскім калегам, каб прадэманстраваць салідарнасць Францыі перад абліччам працяглых атакаў з боку Расіі, у выніку якіх у Запарожжы ў выніку расійскіх бамбардзіровак загінулі 17 чалавек. Аднак Елісейскі палац не адрэагаваў на заяву Трампа аб зняцці санкцыяў за дызель. Прытым Нямеччына адмовілася адмяняць санкцыі супраць Расіі ўслед за США і працягне выконваць дзейныя абмежаванні, піша Ройтер. Прадстаўнікі Мінэканомікі Нямеччыны падкрэслілі, што Украіна поўнасцю незалежная ад расійскага паліва, працуе над новымі абмежаваннямі і працягне падтрымліваць Украіну. Мігранцкі крызіс. Ад пачатку году суседнія краіны Еўрапейскага звязу спынілі больш 14 тысячаў спробаў мігрантаў нелегальна перасекчы мяжу з боку Беларусі. Найбольш спробаў зафіксавана на латвійскім участку мяжы, больш за 12 тысячаў спробы штурму робяцца бесперапынна з 25 сакавіка. На літоўскім боку 1700, на польскім каля паўтысячы. Гэта паказаў праведзены выданнем позірк аналіз дадзеных памежных ведамстваў. Нагадаю, мігранцкі крызіс на мяжы Беларусі з краінамі Еўразвязу цягнецца з вясны 21 году. Улады суседніх еўрапейскіх дзяржаваў лічаць яго гібрыднай атакай, арганізаванай рэжымамі ў Мінску і Маскве. Ірляндыя прапануе скараціць бюджэты ў развязу. Гаворка пра бюджэт на 2028-34 гады. Прапанаванае скарачэнне можа скласці прыкладна 140 мільярдаў еўра, або бюджэт стане меншы на 8% ў параўнанні з праектам Еўракамісіі, піша Deutsche Welle. У прыватнасці прапануецца скараціць міжнародную дапамогу на 17%, адміністрацыйныя выдаткі на 12%. Ірляндскі план таксама прадугледжвае значнае скарачэнне фінансавання навуковых даследаванняў, абароны, знешняй палітыкі і палітыкі развіцця. Прапанову Ірлянды, якая цяпер старшынёй у аб'яднанні, абмяркуюць на саміце Еўрапейскага звязу на наступным тыдні. Нямеччына і іншыя буйныя краіны-донары патрабуюць яшчэ больш істотнага скарачэння выдаткаў. У той жа час Францыя, Іспанія і Польшча настойваюць на большым бюджэце. Пра музыку. Малады беларускі гурт «Хачу мроіць», які базуецца цяпер у Польшчы, зайграе сёння ў Варшаве. Выступ падтрымаюць яшчэ два бэнды «Пляма» і «Ерась». Пра падзею распавядае ўдзельнік каманды «Хачу мроіць» Ілля.
3: Канцэрт, можна сказаць, будзе трошкі камерным, бо будзем мы граць у «Beer Station Praga», а як некаторыя ведаюць, гэта даволі маленькая пляцоўка. Але павінен быць прыемны, бо граем мы даволі падобныя гатункі з «Плямай», з «Ерасю» трошкі іначай, але і так вельмі добра.
2: Тым часам беларуска-польская спявачка «Намова» прэзентавала кампазіцыю «Face to Face» «Тварам да твару». Песня стала вяртаннем артысткі на музычную сцэну пасля двухгадовага перапынку.
4: Кампазіцыя была натхнёная ўвогуле. Я думаю, што маім эмацыйным станам, як гэта заўсёды мяне бывае, я спачатку адчуваю некае пачуццё, некую эмоцыю, але таму што я аўтыстычны чалавек, не магу гэта пераказаць словамі, і таму я пішу музыку. І вось гэтая песня была напісаная недзе 17 гадоў таму. І па сутнасці, мне так часта бывае, што я там напішу песню вельмі-вельмі шмат гадоў таму. І пасля, ўжо толькі калі я станаўлюся старэйшая, то я разумею, пра што яна была.
2: Паслухаць кампазіцыю можна на лічбавых пляцоўках. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racia.com, альбо на аккаунтах рацыі ў соцсетках і месенджерах.

Упередачы выказваліся жыхары вёскі Міклашы. Дарэчы, толькі нямногія пагадзіліся ананімна выказацца на конт планаванай пабудовы. Інвестары, мясцовы гаспадар Пятру Галушэвскі, Солтыс Ворлі Марык Хмялеўскі і Ворлянскі Войт Леон Павлючук. Будзем яшчэ вяртацца ў гэтыя мясціны і сачыць, чым закончыцца гэтая непростая справа. З вами была Валя Лаюская. Заставайцеся і надалей на хвалі беларускага радіо Рацыя.

0: День войны. Российские оккупанты прицельно ударили ракетой по лекарне у Харкове. Ведомо про 4 потерпелых. В Оболонском районе Киева здарился прилет у будинок ресторации. Про это проинформовал мэр Виталь Кличко. По іншій адресе в Оболоне обломки ракеты упали у дворы жилого дома. Информация об наступствах удокладняется. Киевское метро обновило рух на усіх линиях, а летягники ходят повеличенными интервалами до 12-15 хвилинов. Беларусь под оккупацией, говорит віце-спікер Координаційної ради Анатоль Міхнавец. Треба перестать свариться и узмацнить безпековый блок. Это даст эффект, коли будет некая агрессия.
1: У нас мы кажем про парламент. В таких классичных парламентах разные фракции помеж собой там что-то спрачаются, там высветляются отношения. У нас Беларусь под оккупацией, режим внутренней оккупации. Мы 30 годов змагаемся с этим режимом. Давайте уже нарешті разом працювати, а не висвітлятися відносини там і биться за некие посады, а працавать разом.
0: Былый вояр полка Калиновского Анатоль Михновец у громадско-политичное житё пачал включаться еще со школы. У конце 90-х разом с Вадимом Кабанчуком створил спортово-патриотичную организацию «Край». Репрессию Беларуси. Станом на сегодня признанная политичными вязнями 885 человек. Усяго с початку так званой президентской кампании 2020 года таки статус отримали 4827 особов. Гэтая лічба называе праваабарончы цэнтр «Вясна». У сваю чаргу ініцыятыва «Дысідэнт Бай» паведамляе пра 934 палітычных зняволеных станам на сёння, з іх 118 жанчынаў, 20 чалавек былі адпраўленыя на прымусовае лячэнне. Статыстыка. Спажывецкія цэны ў верасні выраслі на 0,5%. Пра гэта паведамляе Нацыянальны статыстычны камітэт. У параўнанні са снежнем 2025 году рост цэнаў склаў 3,6%. У гадавым вымярэнні да верасня 2025 цэны сталі вышэйшыя на 4,6%, а ў прыватнасці паслугі на 9%. Летась інфляцыя склала 6,8%. Паводле найважнейшых прагнозных параметраў развіцця Беларусі на мінулы год паказчык не павінен быў перавысіць 5%, на бягучы год інфляцыя запланаваны на ўзроўні да 7%. Арпеллерас, нічі паменчі. У музеі памяці Сибіру Беластоку працягваюцца падзеі, прымеркаваныя да часовай выставы. 11 кастрычніка адбудуцца міжпакаленчыя тэкстыльныя майстар-клясы, дзе ўдзельнікі будуць ствараць уласныя каляжы з тканінаў і сямейных рэліквіяў. На майстар-клясы і суправаджальную праграму запрашае кураторка выставы Юліта Вась.
2: То са варштаты дэдыкаваны в засадзе родзінам. Запрашамы всіх, хто ж хацелі бы створыць власную тканіну памяці. Арпеллерас то са тэкстыльныя працы, выкананы праз чылійскія кабеты па 1973 року па замаху стану в Чыле. То са працы выкананы з бардзо простых матэрыялаў.
0: Таксама наведнікаў чакае кураторская экскурсія па экспазіцыі, якая супастаўляе досвід чылійскіх жанчынаў часы дыктатуры з гісторыямі сабіракоў, то бок палякаў, прымусова вывезеных у Сабір. Экскурсія дазваляе глыбей зразумець кантэкст кожнага тэкстыльнага твору і тое, як ручная творчасць дапамагала захоўваць памяць пра рэпрэсіі, тугу па радзіме і страчаных блізкіх.
2: Правадзэнне выставы з Чыле, мовенне о розных рухах спалачных, ктары мяў тоталітарызмах, ма огромне значэнне вашне в тым, жабы не порувнуеме трагедіі, ктары ся выдажыў, чы не порувнуеме сістэмов, не порувнуеме. Natomiast mówimy o tym, jak ludzie, którzy zostali dotknięci tragicznym zdarzeniem, przepracowują to.
0: Wystawa Арпеллерас Ніці памяці і суправаджальныя падзеі працягнуцца ў Музеі памяці Сибіра да 16 кастрычніка, калі адбудзецца афіцыйны фінісаж экспазіцыі. Нашы навіны даступныя таксама на сайце racja.com альбо на аккаунтах рацыі ў соцсетках і месенджерах. Чарговы выпуск праз гадзіну.
3: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
0: У неделю 11 кастрычника на беларуско-польском помежжи воблачно, часом дождь, температура по ветру у ночи плюс 10-12, у день 13-15 тепла.
3: Радио Рация. Першее трансграничное радио ФМ. Программа створана при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши. Подляски
4: Подлесский.
5: Концерт пожеданию.

0: Чытаем на хвалі 98,1 у Беластоку і Гародні, 99,2 ў Берасці і Белай Падляскай і ўсіх слухачоў па ўсім свеце, хто слухае нас праз інтэрнэт на сайце racia.com. Бліжэйшыя 3 гадзіны з вамі Аня Шайкоўская
1: і Міхал Андрасюк. 85 654 51 51, гэта нумар тэлефону ў нашу студыю. Ужо зараз можаце набіраць гэты нумар, каб перадаць у нашым эфіры пажаданні ці выказаць нейкія цёплыя словы сваім блізкім, родным ці проста знаёмым. Можаце натуральна таксама пісаць пажаданні ў форме смс-паведамленняў, дасылайце іх на нумар телефону 508-667-663. Смс-паведамленні ад нашых слухачаў адсочвае традыцыйна Сергій Верамієнка.
0: Пісаць можна таксама на электронную пошту, адрас концерт@racia.com або ў наш Teams «Логін Рація». Пачнем сённяшні канцэрт песняй «Хай лячаць гады». Анна Бабік і Александр Петручук, выканаўцы.

0: Для Агнішкі са старога Березова і ўсіх каліноўскіх пажаданні шчасця, здароўя і багацця перадаюць Гена Кігося з Мохнатого.
1: А першую гадзіну падляшскага канцэрту пажаданняў зачыняць гурты Прымакі, песня і пажаданні прымакоў і сэкрэт песня і дым сігарэт. Чакае ў чарзе маміна сарочка, таксама ў выкананні прымакоў. Дык гэтая песня пачне ўжо другую гадзіну падляшскага канцэрту пажаданняў.
0: А мы сустракаемся ўжо пасля навінаў, пасля гадзіны 19:00.

0: Удар беспілотнікамі па Москве, іншых гарадах і выбарчых участках, па канкрэтных людзях, звязаных з арганізацыяй выбараў, кіеўскі рэжым, па сутнасці, сарваў магчымасць неадкладнага аднаўлення перамоўнага працэсу. Канец статы. Незадоўга да брыфінгу Ушакова кіраўнікі ЗШ і Расіі паведамілі пра дамоўленасць аб пастаўках расійскага дызельнага паліва на амерыканскія сусветныя рынкі. Пазней Трамп заявіў, што працэсы ўрэгулявання расійска-украінскага канфлікту, а таксама вайны ЗШ і Ірана адбываюцца з ашаламляльнай хуткасцю. Кіеў-Менск. Пратэст у сувязі з заявай афіцыйнага Менску пра інцыдэнт з грузавым аўтамабілем у Бранскай вобласці Расіі выказала Міністэрства замежных справ Украіны. Цытата. «Лічым беспадстаўным ускладанне адказнасці на Украіну без апублікавання пераканаўчых доказаў яе датычнасці. Звяртаем увагу на тое, што публічнае абвінавачанне Украіны з боку Менску суправаджаюцца рыторыкай пра нібыта наўмыснае ўцягванне Беларусі ў канфлікт і пагрозамі адэкватных мераў у адказ». Канец цытаты. Як паведамлялася 9 кастрычніка, МЗС Беларусі паведаміла пра выклік украінскага дыпламата Івана Навіцкага ў сувязі з цытата атакай украінскага беспілотнага лятучага апарата на грузавы аўтамабіль з беларускай рэгістрацыі ў Бранскай вобласці Расійскай Федэрацыі. Раней МЗС Беларусі праінфармавала, што 8 кастрычніка на Браншчыне была цяжка параненая беларуска, ёй спатрэбілася хірургічнае ўмяшанне, якое ўключала ампутацыю канцавінаў. У Франкфурце затрымлівалі фанатаў Каржа. Прыхільнікі беларускага музыканта Макса Каржа ўладкавалі піратэхнічнае шоу напярэдадні ягонага канцэрту. На мосце праз Майн яны адначасова запалілі сотні чырвоных фаераў і хорам спявалі песні. Акцыю не ўзгаднялі з уладамі, гэта пацвердзіла паліцыя. Некалькі чалавек часова затрымалі. Уласна канцэрт Каржа пройдзе гэтым вечарам на мясцовым стадыёне. Тэатральная гісторыя ў 10 гадоў. Юбілейны фестываль «Напрамак усход» пачынаецца ў Беластоку. На рынку «Касцюшкі» прэзентавалі выставу, якая паказвае гісторыю фэсту. Гаворыць кіраўнік аддзелу камунікацыі праектаў Беластоцкага драматычнага тэатру Мартін Сякірка.
1: Выстава ёсць прэзентавана на рынку «Касцюшкі», склада сі з 20 планш. Можна на ній забачыць всіх 9 попередніх эдыцій таго фестывалу «Кірунак усход». Здзіўнення прадставляю групы тэатральныя падчас спектаклі, які власне сі адбывалі в poprzednich latach. Można więc sobie wrócić pamięcią do lat poprzednich, szczególnie ci, którzy byli uczestnikami naszych spektakli w latach poprzednich, mogą dzięki tej wystawie wrócić pamięcią do przeszłości trochę i sobie powspominać.
0: 11 kastrycznika programu Festu na scenie Kinaton odkrywają spektakl Romeo i Giulietta w wykonaniu aktorów Nacjonalnego Akademicznego Teatru Jerewania. Ciągiem następnego tygodnia wystąpią kolektywy z Gruzji, Litwy, Polski i Północnej Makedonii. 13 числа pokażą проект беларускага рэжысэра Андрэя Новіка «Бежанцы 1915». Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racja.com альбо на аккаунтах рацыі ў соцсетках і месенджерах.
2: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
0: У нядзелю 11 кастрычніка на беларуска-польскім памежжы воблачна, часам дождж, тэмпература паветра ўначы плюс 10-12, удзень 13-15 цяпла.
2: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных справ і адміністрацыі Польшчы. Подляски. Подляски. Концерт пожаданию.
3: Вертаемся в другой године Подляска концерту пожаданию. У студии надалее Аня Шайковская.
4: И Михаил Андрасюк. И надалее нам допомагає Сергей Веромеенко. 85-654-51-51 номер телефона у нашу студию. Можете набирать, каб передать пожаданні у нашем ефіры. Можете так само досылать пожаданні у форме СМС поведомлення номер телефону 508-667-663.
3: А калі пісаць нам, дык пісаць нам можна на электронную пошту адрас канцэрт slimakracja.com або ў наш Teams логін рацыя. Бывае часам, а нават і часта ў гэтай студыі, яшчэ адна нашая рэдакцыйная каляжанка Ганна Комінч. Сёння У студії

0: Z nami Hanny nie ma, ale jest z nami na Suwiazie i telefonuje nam z Bielska Podlaska. Nie pomylają się, Hanna, witają.
1: Nie, tak jest. I сегодня я в Бельску Подляским на імпрэзе з нагоды 50-й гадавіны шлюбу. Ведаеш, запрасілі мяне і маіх сяброў з Мікрона сюды, гаспадарства Янка і Галіна. І вось ад імя усіх прысутных тут, бо тут багато людзей, я хачу пажадаць перад усім здароўя на ўсе-ўсе гады супольнага жыцця, паразумення між імі, дабрабыту ў сям'і, шчасця, каб заўсёды была поўная хата гасцей, сваякоў, каб ніколі ў гэтай хаце не бракавала смеху, каб заўсёды была радасць штодня, самая звычайная. І ведаеш, Міхал, мы так часта гаворым усе мы, што цяпер я б хацела паслухаць, як усе ў гэтай залі кажуць многае лета. Зараз я ўжо сюды іду.
0: Паслухаем зараз многае лета з Бельска Падляшскага.
1: На 3-4. Многае лета! Было чуваць. А цяпер хай прагучыць песня ў выкананні гурта Мікрон, таму што гэты гурт сёння тут не ўвесь, але мы хочам усе разам, усім нашым дружным гуртом прывітаць юбіляраў.
0: Тому ж зробім так. Ми зараз заіграєм «Тече тиха річка» гурт «Мікрон», а ви паралельно там заспіваєте, може, їм гэтую пісню.
1: Заспіваємо, обов'язково.
0: Дякуємо, Ганна.
1: Дякую.
0: Доброго вечора. Послухаємо, як «Тече тиха річка» у виконанні колективу «Мікрон».

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 21 година у Беларуси, 20 у Польши. Война в Украине, перемовы у Майами перепыненная. Новый украинский закон мае спростить житё белорусам без дейных документов. Краины Балтии запотребовали от режима Лукашенко спынить мигрантский кризис. З навінамі стась дыдэрка. 1690 дзень вайны. Перамовы паміж прадстаўнікамі ЗША і Украіны ў Флярыдзе аб мірным урэгуляванні ўкраіна-расійскай вайны перапыненая. Пра гэта паведаміў корэспандэнт Радыё Свабода Алекс Рауфоглу са спасылкай на крыніцы. Паводле інфармацыі ад аднаго з суразмоўцаў, другога дня перамоваў не будзе. Першапачаткова сустрэча паміж украінскай дэлегацыяй і спецпрадстаўнікамі прэзідэнта ЗША Стывам Віткафам і Джардам Кушнэрам пленарнага на 9 і 10 кастрычніка. Перамовы спыніліся пасля заявы прэзідэнта Дональда Трампа пра дамоўленасць з Крамлём адносна паставкі

0: і абмяркоўвалі магчымыя шляхі да эскаляцыі спынення вайны да наступлення зімы, а таксама ўмовы для дасягнення доўгатэрміновага міру. На наступным тыдні амерыканскія прадстаўнікі могуць наведаць Маскву і Кіеў, каб абмеркаваць мірныя прапановы. Амерыканскі бок таксама прадставіў пакет дапамогі Украіне. Ён уключае магчымыя механізмы фінансавання пасляваеннага аднаўлення краіны, аднаўлення украінскага войска, таксама шляхі пераадолення дэфіцыту дзяржаўнага бюджэту. Акрамя таго, абмяркоўваліся план уступлення Украіны ў Еўразвяз і магчымыя фарматы яе дачынення з НАТО пасля заканчэння вайны. Статус беларусаў ва Украіне. Дзяржаўная міграцыйная служба апублікавала законапраект аб зменах у законадаўства, якія тычацца дакументавання замежнікаў і асобаў без грамадзянства. У тым ліку ён прадугледжвае рашэнне для людзей, якія не могуць атрымаць або абмяняць пашпарты праз спыненне дзейнасці дыпламатычных прадстаўніцтваў іхных дзяржаваў ва Украіне. Праект закранае і грамадзянаў Беларусі, піша місія дэмакратычных сілаў Беларусі ва Украіне. Паводле прапанаваных зменаў, у вызначаных законам выпадках беларусы змогуць абменьваць пасведчанне на часовае жыхарства нават з пратэрмінаванымі пашпартамі. Таксама плануецца дазволіць афармленне пасведчанняў на пастаяннае жыхарства з пратэрмінаваным пашпартам, а ў асобных сітуацыях нават з копіяй страчанага пашпарта, калі раней ён ужо падаваў усю міграцыйную службу. Калі пасведчанне будзе аформленае паводле новага парадку, чалавек зможа законна заставацца ва Ўкраіне пасля заканчэння тэрміну дзеяння пашпарта. Мігранцкі крызіс. З заклікам спыніць палітызацыю пытанняў міграцыі звярнуўся да суседніх краінаў Еўразвязу намеснік начальніка галоўнага ўправлення шматбаковай дыпламатыі Міністэрства замежных справаў Беларусі Вадзім Пісарэвіч. Гэта адбылося ў Нью-Йорку на 9-м паседжанні другога камітэта Генеральнай асамблеі ААН. Дыпламат назваў дзіўнымі абвінавачэнні ў тым, што ўлады ў Беларусі садзейнічаюць нелегальнай міграцыі ў суседнія краіны ў рамках гібрыднай вайны. У адказ на выступ Пісарэвіча намеснік пастаяннага прадстаўніка Латвіі пры ААН Олекс Ілгіс, ад імя Рыгі, таксама Вільні і Таліна, выступіў з заявою, якой канстатаваў, што Латвія і Літва больш за 5 гадоў сутыкаюцца з наўмысным выкарыстаннем Беларусі мігрантаў у якасці інструменту для падрыву тэрытарыяльнай цэласнасці і нацыянальнай бяспекі. Беларускі рэжым узмацняе сваю гібрыдную кампанію, заявіў ён. Толькі сёлета Латвія прадухіліла каля 12 тысячаў спробаў незаконнага перасячэння мяжы. На гэтым тыдні 5-6 кастрычніка нацыянальныя ўзброеныя сілы Латвіі сутыкнуліся з наўмысным і арганізаваным садзейнічаннем незаконнаму пранікненню мігрантаў з Беларусі. Група як мінімум з 20 мігрантаў у суправаджэнні людзей у масках паспрабавала незаконна перасекчы мяжу Латвіі. Нацыянальныя ўзброеныя сілы Латвіі прадухілілі гэтую спробу. Пра музыку. У Варшаве паказалі музычны спектакль «Долорес Імперфекці Фул Стріп Соу». Івент, у цэнтры якога не толькі мастацтва, але і сацыяльна-палітычны стан грамадства, аб'яднаў дзеячаў з розных краінаў, у тым ліку Беларусі. Праект падтрымаў і польскі прадусер Пётр Рус.
1: Зачало сі ад міласці, паніваш моя нажычана ёсць акторкаў, і она разам з Юром распачала тэн праект. І як то ў звязку кабета-акторка завшы мові: «Ой-ей, ой-ей, мусіш мне помочь». И на początku po prostu potrzebowali takiej pomocy, coś przewieźć, porozmawiać i tak dalej, ponieważ Polska jest krajem takim, jakim jest, no i obce krajowcy, nawet jeżeli mówią sprawnie po polsku, to często są traktowani troszeczkę z przymrużeniem oka niestety. Więc przy takich rozmowach, takich poważniejszych ustaleniach, to po prostu włączałem się, żeby nie było jakichś tam problemów potem, ani że ktoś po prostu nie oszukał, czy nie wykorzystał ich.
0: Reżyser postanowki Jury Dziwakuł, jaki był wymuszony pakinąć Białoruś przez represję. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racja.com альбо на аккаунтах рацыі ў соцсетках і месенджерах. Чарговы выпуск праз гадзіну.
2: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
0: У нядзелю 11 кастрычніка на беларуска-польскім памежжы воблачна, часам дождж, тэмпература паветра ўначы плюс 10-12, удзень 13-15 цяпла.
2: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных спраў і адміністрацыі Польшчы. Подляски. Подляски. Концерт по жаданию. Концерт по жаданию.
3: i zachodzi mu trzeci.

0: Mnoha leta wam prośpiewał suvenir. Ja думаю, что можно сказать, прозпевал эту песню усім нашим сённяшнім слухачам. Паціху до закончення ідзе падляжскі концерт пажаданняў, але яшчэ не закончыўся, не завершыўся.
1: Яшчэ маем пажаданні. Юрасю, Захару, Паўлу і Антосю з Тірамісак пажадаюць усяго найлепшага і бяспечнага вяртання дадому. І пастаўце, калі ласка, пана Саўяна ў коле Амарета. Мы шукалі гэтай песні, на жаль, у нас няма.
0: Самыя сардэчныя пажаданні для бабулі Надзі з нагоды імянінаў. Моцнага здароўя і шчасця на многае лета. Перадае гэтыя словы ўнучак Мацек.
1: Найсардэчнейшыя пажаданні з нагоды 30-годзя з дня народзінаў Адама Кавалеўскага з вёскі Суковіча. Жыві нам на радасцю, здароўі, шчасцю, і хай кожны дзень будзе прыгожым і поўным радасці. Экіпа Суковіч.
0: Самыя сардэчныя пажаданні да дня народзінаў Марысі Януцік. Добрага здароўя, усмешкі на твары і бестурботных хвілінаў у жыцці. Ад бабулі Ані, ад дзядулі татка, ад цёці Натальки і ад дзядзькі Рафала гэтыя словы.
1: Найсардэчнейшыя пажаданні для прабабулі Веры Васілюк Шчахоў Арлянскіх. Моцнага здароўя, шчасця і сонечных дзён на многія леты перадае ўнучак Мацек з Гайнаўкі.
0: Сардэчныя пажаданні здзяйснення ўсіх мараў, кахання. З нагоды юбілею для Паўла Вішнеўскага дасылае Наталька. І яшчэ ось такая смска. Дзякую вам за прыгожыя песні і сардэчныя вітанні. Але не ведаем, ад каго, але файная смска.
1: Вечар добры. Сёння мой тата Валянцін Тоўстік адзначае свае 65 гадоў. Жадаю яму здароўя і ўсяго добрага. Няхай нам дапамагае ў жыцці сын Яўген Тоўстік. Прашу песню Данчыка «Харашуха».
0: Дарагім бацькам Галіне і Андраю Снарскім самыя сардэчныя пажаданні перадае дачка Кася з сям'ёй. Няхай кожны дзень прыносіць вам спакой, радасць, добрае здароўе і мноства часу для сябе ўзаемна.
1: Самыя цёплыя прывітанні для Ані Аксенцюк з Гайнаўкі. Разам з пажаданнямі моцнага здароўя, шчасця, кахання і ўдачы дасылае моцна кахаючы яе сусед.
0: Сардэчныя прывітанні, найлепшыя пажаданні, моцнага здароўя для Любы і Васіля з Крывой, ад родных з Плёсак і Калінаўкі.
1: Сардэчныя пажаданні з нагоды 85-годзя для Яўгініі Завадскай з Засцянак. Жадаем перша за ўсё моцнага здароўя, радасці, шмат сіл, душэўнага спакою і яшчэ многіх прыгожых хвілін, праведзеных разам з усёй сям'ёй. Многае лета жадаюць дзеці разам з сем'ямі.
0: 3 кастрычніка, 40-й дзень народзінаў адзначалі блізняты Кася Алейнічак і Бася Заянчковская з Бельска-Падляжскага. З гэтай нагоды жадаем ім моцнага здароўя, шчасця, радасных дзён, здзяйснення мараў, хросная з сям'ёй, а таксама Марыся, Янка, бабуля Таіса і мама перадаюць пажаданні і прапануюць песню «Жоўтыя тюльпаны» да пажаданняў.
1: Найсардэчнейшыя пажаданні для маіх дзядулі і бабулі з Мохнатого з нагоды іх 50-годзя з дня шлюбу. Жадаю ім моцнага здароўя і мноства радасці. Унучка Ганя Голонко з Мохнатого.
0: Ужо не ў забаве, 56-й дзень народзінаў адзначыць наша братавая Мажэна Стаськевіч з Ліпін. І з гэтай нагоды жадаем ёй моцнага здароўя, штодзённай радасці, шчаслівых хвілінаў проста ў жыцці. Ад Ірэны, ад Аліны з Янкам, ад цёшчы і Касі. Гэтыя словы і прапанова музычная да пажадання ў песня «Чырвона каліна», але гадзіннік кажа, што не, што сёння ўжо не паспеем з гэтай песняй.
1: Перадаю вітанні для свайго сыночка Ігара, сваіх бацькоў Міраіды і Валенціна Садоўскіх, сваіх родных, спадарні Валенціне Шчаромхі, спадару Давіду з Васількава, спадару Андрэю з Плёскаў, спадару Дам'яну з Седлец, спадару Данілю з Заблудава. Усім слухачам у Польшчы і за мяжой, для вас, вядучых Радыё Рацыя, таксама перадаю вітанні. Эльвірка з Макаўкі.
0: Андрэй з Беластоку перадае сардэчныя пажаданні для сваёй сям'і, а таксама нам у студыі Аня, а таксама яшчэ для брата Крэсіка, для сястры Марты і для спадара Андрэя з Плёсак. Вось так, гэта у мяне апошняя смска, якая дайшла да мяне сёння ў студыю. У цябе?
1: Таксама усе ўжо прачыталі, як я дайшлі сёння.
0: Тое, што паспела дайсці да нас. Завяршаем падляжскі канцэрт пажаданняў, а дакладна гурт «Лідар» завяршае песняй «Жоўтыя тюльпаны». Праз тыдзень у гэтай студыі прывітаюць вас Ганна Комінч і Юрась Дзяшук. А я праз два тыдні буду. Аня таксама будзе ў кастрычніку яшчэ.
1: Пэўна так. Так што дзякуем, запрашаем слухаць нас кругласутачна, у нас ёсць цікавыя перадачы. Дзякуем за сённяшні вечар. Для вас працавалі Міхал Андрасюк,
0: Аня Шайкоўская.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 22 година у Беларуси, 21 у Польши. Война в Украине. Новые контакты меж Трампом и Путиным. Инцидент с грузовиком на Бранщине. Киев выказал протест Менску. Направок усход. Юбилейный театральный фестиваль у Белостоку. З навінамі стась Дыдарка. 1690 дзень вайны. Расійскі кіраўнік Уладзімір Пуцін падчас тэлефоннай размовы з прэзідэнтам ЗША Дональдам Трампам сказаў, што падумае, калі аднавіць перамовы аб мірным урэгуляванні ўкраінскага канфлікту. Пра гэта журналістам паведаміў памочнік расійскага прэзідэнта Юрый Ушаков, піша Moscow Times. Цытата: «Калі падчас папярэдняй размовы двух прэзідэнтаў гаварылася пра магчымасць аднаўлення трохбаковых перамоваў з удзелам ЗША і Украіны адразу после выборов у Державную Думу, то теперь ситуация иншая. Своими спробами сорвать наши выборы, нанесши в основной день голосования с вышмасованный удар беспилотниками по Москве, инших городах и выборчих участках, по конкретных людях, связанных с организацией выборов, киевский режим, по сутности, сорвал махчимость неоткладного обновления перемовного процессу». Конец статы. Незадолго до брифингу Ушакова керовники США и России поведомили про домовленность об поставках российского дизайна паліва на амерыканскія сусветныя рынкі. Пазней Трамп заявіў, што працэсы ўрэгулявання расійска-украінскага канфлікту, а таксама вайны ЗША і Ірана адбываюцца з ашаламляльнай хуткасцю. Кіеў-Менск. Пратэст у сувязі з заявай афіцыйнага Менску пра інцыдэнт з грузавым

0: лятучага апарата на грузавы аўтамабіль з беларускай рэгістрацыі ў Бранскай вобласці Расійскай Федэрацыі. Раней МЗС Беларусі праінфармавала, што 8 кастрычніка на Браншчыне была цяжка параненая беларуска, ёй спатрэбілася хірургічнае ўмяшанне, якое ўключала ампутацыю канцавінаў. У Франкфурце затрымлівалі фанатаў Каржа. Прыхільнікі беларускага музыканта Макса Каржа ўладкавалі піратэхнічнае шоу напярэдадні ягонага канцэрту. На мосце праз Майн яны адначасова запалілі сотні чырвоных фаераў і хорам спявалі песні. Акцыю не ўзгаднялі з уладамі, гэта пацвердзіла паліцыя. Некалькі чалавек часова затрымалі. Уласна канцэрт Каржа пройдзе гэтым вечарам на мясцовым стадыёне. Тэатральная гісторыя ў 10 гадоў. Юбілейны фестываль «Напрамак Усход» пачынаецца ў Беластоку. На рынку «Касцюшкі» прэзентавалі выставу, якая паказвае гісторыю фэсту. Гаворыць кіраўнік аддзелу камунікацыі праекта ў Беластоцкага драматычнага тэатру Мартін Сякірка.
1: Выстава ёсць прэзентавана на рынку «Касцюшкі», склада ся з 20 планш. Можна на ней забачыць всіх 9 папшэдніх эдыцій таго фестывалу «Кірунак Всход». Здзіньця прэдставяю групы тэатральны падчас спектаклі, ktore właśnie się odbywały. W poprzednich latach. Można więc sobie wrócić pamięcią do lat poprzednich, szczególnie ci, którzy byli uczestnikami naszych spektakli w latach poprzednich, mogą dzięki tej wystawie wrócić pamięcią do przeszłości trochę i sobie powspominać.
0: 11 kastrycznika programu festu na scenie Kina Ton odkrywają spektakl Romeo i Julietu, wykonanie aktorów Nacjonalnego Akademicznego Teatru Jerewania. Ciągiem następnego tygodnia wystąpią kolektywy z Gruzji, Litwy, Polski i Północnej Makedonii. 13 числа pokazują проект беларускага рэжысэра Андрэя Новіка «Бежанцы 1915». Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racja.com альбо на аккаунтах рацыі ў соцсетках і месенджерах.
2: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
0: У нядзелю 11 кастрычніка на беларуска-польскім памежжы воблачна, часам дождж, тэмпература паветра ўначы плюс 10-12, удзень 13-15 цяпла.
2: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

0: ж і знікають.
1: Махаю вам, шановныя слухачы, на хвалях радыё Рацыя. Бліжэйшую гадзіну мы будзем вандраваць праз змрочныя лясы сусветнай электроннай музыкі. Зараз

0: Сёння Леў XIV прызначыў 61-гадовага арцыбіскупа Віторыя Франческа Віолу, дагэтуль сакратара дыкастэрыі Божага культу і дысцыпліны сакраментаў, генеральным вікарыям яго святасці для дзяржавы Ватыкан, архіпрэзбітарам базілікі Святога Пятра і старшынёй фабрыкі Святога Пятра. Іерарх замяніў на гэтых важных пасадах 60-гадовага кардынала Маўра Гамбетці, які 3 кастрычніка быў прызначаны пастырам італьянскай архідыяцэзіі Кіеце Васта. Новым сакратаром дыкастэрыі Божага культу і дысцыпліны сакраментаў Леў XIV прызначыў 61-гадовага біскупа іспанскага паходжання Аўрэлія Гарсію Масіаса, які з 2021 года быў пад сакратаром гэтага ватыканскага ведамства. Кардынал Пьетро Паралін пракаментаваў намер Пентагона транслірваць у прамым эфіры расстрэл Нідала Хасана. Ён нагадаў, што смяротнае пакаранне не адпавядае чалавечай годнасці, а смерць нельга ператвараць у відовішча. Сапраўды незразумела, навошта сёння выкарыстоўваць такую сістэму і з якой мэтай. Безумоўна, нельга ператвараць смерць у відовішча, нават калі чалавек вінаваты, існуюць іншыя спосабы, заявіў кардынал-дзяржсакратар Пьетро Паралін, каментуючы рашэнне трансліраваць у прамым эфіры расстрэл Нідала Хасана, блога майора арміі США, асуджанага за масавае забойства на ваеннай базе Форт Худ у 2009 годзе. Касцёл выступае супраць смяротнага пакарання. Яно не адпавядае чалавечай годнасці і не мае стрымліваючага эфекту, нагадаў ватыканскі іерарх.
1: Тыдзень у Беларусі.
2: Дзень бедных, сустрэча катэхетаў і валанцёраў. Агляд найбольш значных падзей, якія адбыліся ў каталіцкім касцёле ў Беларусі на гэтым тыдні, падрыхтавала беларуская рэдакцыя Vatican News. Прапануем вашай увазе самае важнае жыцця беларускіх католікаў. Арцыбіскуп Тадэош Кандрусевіч заклікаў да ражанцовай малітвы. У сераду арцыбіскуп эмерыт узначаліў адпустовую ўрачыстасць у Ракаве, прысвечаную маці Божай ражанцовай. У гамілі заслужаны іерарх раскрыў духоўнае значэнне ражанцовай малітвы і яе актуальнасць. Паводле яго, ружанец не можа проста ляжаць у шафе ці сумцы, ён павінен быць у нашых руках, а малітва на нашых вуснах. З кожнай пацеркай мы можам давяраць Марыі свае праблемы і будучыню. Ён падкрэсліў, што ружанец не проста старадаўняя пабожная традыцыя нашых бабуль, а магутны духоўны інструмент для дасканалення хрысціянскага жыцця. У Мінскай архікатэдры адбылася сустрэча катэхетаў. У мінулую суботу катэхеты Мінска-Магілёўскай архідыяцэзіі сабраліся на святую імшу з нагоды пачатку новага навучальнага і катэхетычнага года. Еўхарыстыю цэлебраваў генеральны вікар архідыяцэзіі біскуп Юры Касабуцкі, які азначыў, што галоўная мэта катэхезы – весці чалавека да сустрэчы і еднасці з Езусам Хрыстом, а рэлігійныя веды павінны дапамагаць веры ўзрастаць і ўвасабляцца ў штодзённым жыцці. Сустрэча таксама ўключала ўручэнне кананічных місій і фармацыйную канферэнцыю, каб нанова асэнсаваць сваё пакліканне і падрыхтавацца да далейшага служэння. У Баранавічах адзначылі 10-ы сусветны дзень бедных. У нядзелю касцёл святкаваў важную дату – 800 гадоў з дня смерці святога Францішка з Асізі, заступніка бедных і ўбогіх. У гэты дзень парафія Маці Божай Фацімскай у Баранавічах разам з сёстрамі-місіянеркамі святой сям'і арганізавала святкаванне ўжо ў 10-ы раз сусветнага дня бедных. Паводле ініцыятараў, гэта акцыя нагадвае пра радыкальны выбар святога Францішка евангельскай беднасці і працягвае жывую традыцыю міласэрнасці на нашай зямлі, даказваючы, што дапамога і духоўная блізкасць здольныя пераадолець любую абыякавасць. У Мінску пачаліся францішканскія катэхезы. Беларускія францішкані запусілі з чацвярга агульную для ўсіх трох галін ордэна ініцыятыву «Францішканскія катэхезы для Мінска». Штотыдзень на працягу месяца катэхезы францішканскім духу адбываюцца ў архікатэдральным касцёле імя Найсвяцейшай Панны Марыі. Гэта керагматычная і інтэрактыўная катэхеза з францішканскай оптыкай, магчымасць для вернікаў глыбей пазнаёміцца з францішканскай духоўнасцю, а для тых, хто ў пошуку адказаў, пачуць добрую навіну пра Божую любоў, патлумачылі арганізатары. У Сапоцкіне прайшла сустрэча валанцёраў «Карытас». У мінулыя пятніцу і суботу ў рэкалекцыйным доме міласэрнасці праграма сустрэчы аб'яднала ўдзельнікаў рознага ўзросту, спалучала душпастырства, малітву і творчасць. Галоўным пунктам праграмы былі імша і малітва, мэта якіх была дапамагчы валанцёрам духоўна аднавіцца і падзякаваць Богу за магчымасць служыць бліжнім. Адметнае месца ў праграме заняло выступленне сакратара біскупа гродзенскага ксяндза Анджэя Ганчара, які падзяліўся досведам місіянерскага служэння ў Афрыцы. Падрыхтавана паводле кесульмін збівае пендэцыя, збівае грудненцы, збівае і ўласнай інфармацыі. Павел Міцкевіч спецыяльна для Vatican News.
1: Тыдзень

0: Разважанні да нядзельнага Евангелля.
1: Слава Христу, паважаныя радыёслухачы, сёння я запрашаю вас пахіліцца над фрагментам Святога Евангелля, які касцёл прызначыў на 28-ю звычайную нядзелю. Паводле Святога Марка, 22 раздзел, ад 1 да 10 верша. Давайце разам прачытаем гэты евангельскі ўрывак. У той час, адказваючы, Езус зноў расказаў прыпавесць першасвятарам і старэйшынам народа. Валадарства нябеснае падобнае да караля, які справіў вяселле для сына свайго і паслаў слугаў сваіх паклікаць запрошаных на вяселле, але не хацелі прыйсці. Зноў паслаў іншых слугаў, кажучы: «Скажыце запрошаным, вось я прыгатаваў гасціну маю, зарэзаны валы мае, адкормлена жыўнасць і ўсё падрыхтавана, прыходзьце на вяселле». Але яны пагардзілі і адышлі, хто на сваё поле, хто на свой гандаль. Астатнія ж, схапіўшы слугаў ягоных, зняважылі і забілі іх. Кароль жа раззлаваўся і, паслаўшы войска сваё, знішчыў забойцаў гэтых і падпаліў іхні горад. Тады ён кажа сваім слугам: «Вяселля гатова, але запрошаныя не былі годнымі, таму пайдзіце на ростані і ўсіх, каго сустрэнеце, запрасіце на вяселле». І слугі тыя, выйшаўшы на дарогі, сабралі ўсіх, каго знайшлі, і кепскіх, і добрых, і напоўнілася вяселля гасцямі.

0: Часам, будучы запрошанымі да кагосьці або кудысьці, мы доўга думаем, таму што баімся выдаткаў, звязаных з гэтым запрашэннем або нейкіх функцый. Здараецца, што мы не прымаем запрашэнне, бо перамагае антыпатыя да асобы, якая скіроўвае да нас яго. Святое Пісанне часта кажа пра запрашэнне менавіта на вяселле. Ісая, натхнёны Духам Святым, прадвяшчае адвечную гасціну, якую рыхтуе для нас веруючых у адзінага Бога наш Пан у канцы часоў. Бо Пан Магуцеў прыгатуе для ўсіх народаў на гэтай гары гасціну з тлустых страў, гасціну з добрага віна, стуку касцей ды з найлепшага віна. Чытаем мы ў кнізе прарока Ісаі ў 25 раздзеле. На гэтую гасціну запрошаны ўсе, хто спаўняў волю Пана і праслаўляе яго дабрыню і любоў. І вытра Пан Бог слёзы з усіх твараў і здыме ганьбу з народа свайго па ўсёй зямлі, бо так сказаў Пан. Чытаем у тым жа раздзеле. Прыклад, мы можам чэрпаць поўнымі жменямі ў святога Павла, які, зведаўшы на вяртанне пад Дамаскам, настолькі наблізіўся да Хрыста, што не былі для яго страшныя нягоды жыцця. Ён кажа нам: «Я умею быць і ў прыніжэнні, умею быць і ў дастатку. Я прывучыўся да ўсяго і ва ўсім і насычацца, і галадаць, і быць у дастатку, і цярпець нястачу. Усё магу тым, хто ўзмацняе мяне». Послання да Філіпянаў, 4 раздзел. Урэшце, евангельскае бачанне нашага спаткання з Богам у канцы нашага жыцця. Усе мы запрошаны на супольную гасціну на вышынях нябесных. Але ад нашай падрыхтоўкі, нашага жыцця тут і нашага ўбрання, чытай нашай веры, залежыць, ці трапім мы на гасціну. Бо словы, скіраваныя да аднаго з гасцей, датычаць таксама нас. «Дружа, як ты ўвайшоў сюды, не маючы вясельнай вопраткі?» Той прамаўчаў. Тады кароль сказаў слугам: «Звяжыце яму ногі і рукі і выкіньце яго вон у цемру, там будзе плач і скрыгатанне зубоў, бо шмат пакліканых, але мала выбраных». Евангелія Святого Мацвея, 22 раздзел. Аднаго закліку да ўдзелу ў касцёле Хрыстовым недастаткова, трэба быць належна ўбраным у малітву, веру, любоў, а перш за ўсё ва ўдзел у Еўхарыстыі. Мы любім быць на прыёмах, спажываць пачастункі, бавіцца пад добрую музыку. Аднак мінусам з'яўляецца тое, што прыёмы маюць дзве асаблівасці. Па-першае, яны не адбываюцца кожны дзень. Па-другое, патрабуюць ад нас асаблівых паводзін, іншага ўбрання, іншага настрою. Хоць часам здараецца так, што, не гледзячы на запрашэнне, мы не заўсёды маем ахвоту на яго адказаць па розных прычынах. Але кожны з нас павінен мець акрэсленую іерархію каштоўнасцяў і павінен захоўваць яе ў той момант, калі аказваецца перад выбарам паміж рознымі магчымасцямі і прапановамі і Божым запрашэннем. Перад Богам мы не мусім манернічаць, рабіць выгляд, таму што Бог дасканала ведае нас, перад ім нічога не ўкрыецца. Мы павінны паклапаціцца пра свой святочны настрой, пра нашу душу, нашу веру, нашу любоў да Бога, нашу любоў да бліжня, не толькі з сям'і, але і таго, каго ведаем толькі візуальна. Гэты святочны настрой, які мы павінны ўбрацца ў момант спаткання з Панам, мы ствараем ад нараджэння да смерці. А цяпер праз аналогію вяселляў, на якіх мы былі або на якія нас не запрасілі, прыгледзімся, як Езус кажа пра сябе ў трэцяй асобе, бо такая спецыфіка прыпавесці. Кажучы пра караля, які запрашае на вяселле свайго сына, кажа нам праўду пра Божае валадарства, праўду, якую ён сам прынёс нам у свет. Кароль – гэта Бог, гасціна, збаўленне, якое прынёс чалавеку Сын Божы. Слугі ж – гэта прарокі і апосталы. Запрошаныя, якія адмаўляюцца ад запрашэння або дрэнна абыходзяцца са слугамі, гэта ўсе, хто адкідвае Хрыста. Ад іх нічога не чакаюць, ім усё было дадзена з дабрыні і найвышэйшай шчодрасці. Аднак яны не хацелі скарыстаць з гэтага, бо іншыя справы палічылі больш важнымі. Адкідваючы запрашэнне, яны адкінулі любоў Бога. Падобна да іх паводзіць сябе чалавек, які перакананы, што не мае патрэбы ў збаўленні. Чалавек занураны ў часовыя справы, якія лічаць, што час, прысвечаны Богу і вечнаму жыццю, гэта страчаны час. Аднак Бог не перастае запрашаць. Калі адны адмаўляюць, на іх месцы запрашаюцца іншыя. Але быць запрошаным і прыйсці на вяселле яшчэ не азначае канчатковага забаўлення. Трэба мець святочнае ўбранне, каб не быць выкінутым вон у цемру. Праўда ў тым, што гэтае адзенне, унутранае, не знешняе, дае сам Бог, даўца ласкі і усялякага дабра ў чалавечай душы. Але кожны запрошаны павінен сказаць так пану, павінен прыняць яго закон і адказаць у паўнаце на патрабаванні хрысціянскага жыцця. Ці ёсць у нас гатоўнасць прыняць вясельны настрой? Бо насамрэч гэтая гатоўнасць або скрыгатанне зубамі залежыць ад кожнага асабіста. Разважаючы з вялікай пакорай над сённяшнім Божым словам, варта быць аптымістамі і прыняць ужо цяпер запрашэнне пана на еўхарыстычную гасціну. Бо хто імкнецца да сталай любові, той аўтаматычна становіцца чалавекам больш інтэграваным і ўсё больш здаровым эмацыйна. Любоў, падобная птушцы, мае два крылы і патрабуе іх абодвух, каб ляцець да мэты. Першым крылом з'яўляецца прыняцце, а другім – патрабаванне. Праўдзівае прыняцце нельга натрэніраваць. Гэта дар, як для таго, хто прымае, так і для таго, каго прымаюць. Яно выражаецца праз спагадны позірк, праз жэст, слова, а часам праз маўчанне. Патрабаванні ж дазваляюць любові развівацца, перакручваць межы ўласных абмежаванняў і дзяліцца любоўю з братамі і сёстрамі. Патрабаванні, якія ставіць любоў, адкрываюць нашыя вочы на праўду пра Бога і пра нас саміх. Разважанне да нядзельнага Евангелля.
1: Вы слухалі беларускую праграму Ватыканскага радыё. За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. Слава Ісусу Хрысту! Лаўдэтур Ісус Хрыстус!
2: Радыё Рацыя.

0: Там дзесьці на краі зямлі адпачываюць караблі. Тыя, што мы.
1: Слухай нас у інтэрнэце. Рацыя.ком

неба кроплями ліє, дощ пронізває мяне, де болю больш нема.